1977. britanski pjevač, tekstopisac, glazbenik i zabavljač, čija je pjevačka karijera trajala 4 desetljeća, Leo Sayer, došao je na vrh američke ljestvice singlova s pjesmom Alberta Hammonda i Carol Bear Seeger, When I Need You. Ovo je bio njegov drugi američki broj 1. U Britaniji je isto bio na prvoj poziciji. Leova cover verzija postala je veliki hit u svijetu. Jedna je od onih pjesama koje su definirale zvuk kasnih 70-ih. Emocionalna je, melodična je, vrlo pristupačna širokoj publici.

0: Samo na frekvencijama Radio Zadra. Glazbeni vremeplov.
1: 1998. u 82. godini života od srčanog udara umro je Frank Sinatra. Svoj prvi hit imao je 1940. za vrijeme Swingere, svirajući sa Harryjem Jamesom i Tommyjem Dorseyjem. Dobitnik je Oscara za najboljeg sporednog glumca u filmu Odavde do vječnosti. Imao je više od 25 top 40 hitova, uključujući broj 1. 66. s pjesmom Strangers in the Night. 1969. godine single My Way ponovo je stupio na britanske glazbene ljestvice i proveo ukupno 165 tjedana, od toga 8 na prvom mjestu. U New Yorku Paul Anka je napisao pjesmu za Sinatru, suptilno promijenivši melodijsku strukturu i promijenivši tekst. Anka je završio pjesmu u 5 ujutro. Nazvao je Franka u Nevadu, koji je bio u Caesars Palaceu, i rekao: imam nešto stvarno posebno za tebe. Ostalo je povijest.

Na današnji dan 1962. godine rodio se CC DeVille iz američkog glam metal benda Poison. Postigli su komercijalni uspjeh sredinom 80-ih do sredine 90-ih te prodali preko 45 milijuna ploča. Bend je na top 40 Billboard Hot 100 uvrstio 10 singlova, uključujući 6 top 10 i Hot 100 broj 1 hit singlova, uključujući i najveći njihov hit Every Rose Has Its Thorn. Bret Michaels rekao je da je inspiracija za pjesmu došla jedne noći kada je bio u praonici rublja u Dallasu čekajući da mu se odjeća osuši. Nazvao je svoju djevojku na govornicu, čuo muški glas u pozadini, bio shrvan i kao rezultat napisao pjesmu.

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: 105,9 MHz.
1: U centru zbivanja Radio Zadar.
2: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
3: Cijenjeni slušatelji, dobar dan. Evo što donosimo u današnjoj emisiji. Tragedija u mjestu Kožno. Jedna osoba preminula u požaru obiteljske kuće, kako doznamo, riječ o starijem muškarcu. Kineski i američki predsjednik održali su gotovo dvosatni sastanak u Pekingu. Vlada u saborsku proceduru uputila više zakonskih prijedloga od potrošačkih kredita do ograničavanja prodaje alkohola. U pritvoru je završila 20-godišnja djevojka osumnjičena za premlaćivanje 37-godišnjeg filipinskog turista u Zagrebu.
2: Dnevnik.
3: Tragedija u mjestu Kožinu, kako upravo doznajemo u operativnom centru JVP Zadar, jedna je osoba preminula u požaru koji je buknuo u obiteljskoj kući. Dava je stigla oko 14.30, a u intervenciji je sudjelovalo 7 vatrogasaca s 4 vozila. Vatrogasci su i dalje na terenu, pa se više informacija očekuje nakon očevida.
2: Dnevnik.
3: Vlada je u saborsku proceduru uputila više zakonskih prijedloga, među kojima je novi zakon o potrošačkim kreditima usklađen s europskim pravilima. Prema prijedlogu, banke neće moći više uvjetovati kredit prebacivanjem plaće, a uvode se i strože procjene kreditne sposobnosti, kako bi se spriječilo prekomjerno zaduživanje građana. Detaljnije o novom zakonu rekao je ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Proširuje se područje primjene na nove oblike kreditiranja, uključujući beskamatne kredite koji su do sada bili izvan dosega zakona. Jačaju se mehanizmi zaštite potrošača, u tom smislu uvode se stroža pravila oglašavanja, transparentnije predugovorno informiranje, pooštrena procjena kreditne sposobnosti te pravo na zaborav za bivše onkološke bolesnike pri ugovaranju osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkom kreditu.
3: U žurnu proceduru donošenja šalju se izmjene zakona o trgovini kojima se dodatno ograničava i kažnjava prodaja alkoholnih i energetskih pića maloljetnicima te lokalnim upravama. Moguće je da u večernjim i noćnim satima zabrane prodaju tih proizvoda. Sve se više lokalnih sredina suočava s lošim posljedicama noćne prodaje alkohola, rekao je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
5: Uvodimo jasnu obvezu trgovaca da uskrati prodaju alkoholnih i energetskih pića ako procijeni da je kupac mlađi od 18 godina, osim ako kupac to ne opovrgne valjanom identifikacijom, što u slučaju alkohola vrijedi i za automatizirane blagajne, a dok će se energetski proizvodi urediti posebnim propisom iz domene zdravstva. Kod internetske prodaje propisujemo obvezu provjere punoljetnosti putem sustava e-građani, jedinicama lokalne samouprave dajemo mogućnost da odlukom dodatno reguliraju prodaju alkoholnih pića unutar određenog vremena, uvode se i odgovarajuće prekršajne sankcije, a trgovcima se ostavlja rok od 90 dana za prilagodbu novim tehničkim rješenjima.
3: Vlada je odobrila zajam od 1,7 milijardi eura za ulaganje u obranu kroz europski instrument SAFE. Novac je namijenjen za modernizaciju hrvatske vojske, uključujući nabavu tenkova Leopard, haubica Cezar, vojnih kamiona i streljiva. Ministar obrane Ivan Anušić poručuje da je riječ o važnom ulaganju u sigurnost građana i jačanje obrambenih sposobnosti Hrvatske. Zajam će se financirati zaduživanjem Europske unije uz povoljne uvjete, rok otplate do 45 godina i 10 godina počeka. Iz svijeta u Pekingu su se sastali predsjednici Kine i SAD-a. Susret je trajao 2 sata, počeo riječima domaćina Xi Jinpinga, koji je Kinu i Ameriku pozvao da budu partneri, a ne suparnici. Donald Trump mu je odgovorio komplimentom da je veliki vođa, te dodao da će odnosi dviju supersila nakon ovoga biti bolji nego ikada. Razgovarali su i poslovni ljudi, a Trump i Xi posjetili su i nebeski hram u povijesnom zabranjenom gradu. A Rusija je posljednja 2 dana izvela najveći napad bespilotnim letjelicama na Ukrajinu od početka rata. Prema ukrajinskim vlastima lansirano je više od 670 dronova i 56 raketa, a poginulo je najmanje 11 ljudi. Najteže je pogođen Kijev, gdje su oštećene stambene zgrade i infrastruktura, a deseci ljudi su ranjeni. Napadi su izazvali i poremećaj opskrbi strujom i vodom u više ukrajinskih regija. Predsjednik Zelenski pozvao je saveznike da nastave jačati ukrajinsku protuzračnu obranu.
2: Dnevnik.
3: Ponovno iz zemlje. Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredi jednomjesečni istražni zatvor 20-godišnjoj djevojci osumnjičenoj za premlaćivanje 37-godišnjeg filipinskog turista u Zagrebu. Pretprošlog vikenda u središtu grada muškarce verbalno i fizički napala, udarala rukama i nogama i tako ga nasiljem i iživljavanjem ponizila na javnom mjestu, kažu policiji. Njezin odvjetnik je rekao da se tijekom ispitivanja branila šutnjom. A policija kazneno prijavila i predala pritvorskom nadzorniku 76-godišnju ženu koju sumnjiče za ubijanje ili mučenje životinja. Najmanju naučki držala je oko 80 pasa i mačaka bez odgovarajuće skrbi, hrane i veterinarske pomoći. Takvim su postupanjem životinjama nanesene fizička bol, patnja i ozljede, istaknuli su iz policije. Zajedno s nedavno poginulim partnerom osumnjičena žena životinje na taj način držala proteklih 10 godina. Najprije na području Kostrene, a zatim najmanju naučki. Ministar pravosuđa Damir Habija navio da će se postrožiti kaznene odredbe vezane za ostavljanje životinja. Prilika je to za usklađivanje kaznenog zakona s europskim direktivama.
6: Grozna slika i grozna priča koju smo svjedočili. U ovom trenutku imamo otvoren, ako mogu tako reći, kazneni zakon, dakle radnu skupinu koja se prije svega tiče transponiranja direktive zaštite okoliša putem kaznenog prava, ali direktive koja se odnosi na protupravno oduzetu imovinu, ali u tom kontekstu razmatramo zapravo i pitanje postrožavanja kazni upravo za ovakva kaznena djela. I drugi tjedan, ako se ne varam, da će i predsjednik Udruge zaštitu životinja, kolega Luka Oman, doći na sastanak da vidimo kako zajednički u toj komunikaciji možemo postrožiti sankcije, ali to je zapravo zadnji stadij, dakle sankcioniranje takvih teških kaznenih djela, pitanje zapravo i prevencije, ali pitanje edukacije da zapravo svi shvatimo u 21. stoljeću da odnos prema životinjama sigurno ne smije, ne može biti ovakav kako smo svjedočili, a ja očekujem da ćemo u rujnu imati zapravo prijedlog kaznenog zakona.
2: Dnevnik.
3: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama podsjeća vlasnike nekretnina u Zadarskoj županiji da se još sutra do ponoći mogu javiti za najam stanova i kuća. APN je na javnom pozivu ponudio nekretnine privatnih vlasnika koje su prazne protekle dvije godine, a koji su ih odlučili dati APN-u na upravljanje. Koliko je vlasnika s našeg područja ponudilo svoje nekretnine u najam, bit će poznato nakon završetka natječaja, kaže glasnogovornica APN-a Jelena Bokun.
7: Većinom smo zaprimili stanove i njih upravo nudimo na ovom javnom pozivu. Najmanji stan nam je površine 54 kvadrata, što je prilično dobra kvadratura, a dok nam najveća kuća je površine 232 kvadrata. Više je lokacija nekretnina, dio se nalazi u gradu Zadru, dio u Murvici, dio u Škabrnji. Što se tiče samih detalja i svega ostaloga, to će biti poznato onima koji se prijavaju, oni koji će na kraju dobiti dovoljan broj bodova da im se nekretnine i ponude, onda će ih naravno imati priliku i vidjeti. Mi se svakako nadamo da će sve one nekretnine koje imamo u vašoj županiji biti, da će biti interes za njih i da ćemo na kraju uspjeti useliti vaše sugrađane koji će onda na posljedku, što je cijeli smisao ove mjere, plaćati priuštivu najamninu.
3: Iz Zadarske gradske uprave su objavili da su tijeku radovi na zaštiti opožarene zgrade na Narodnom trgu. Postavlja se zaštitna bravarija na pročelje koja će biti nosač za postavljanje zaštitne mreže od urušavanja. Zaštitna mreža postavit će se ovih dana po cijeloj površini zgrade tako da obuhvati strane zgrade koja gleda na ulice Mihe Klajića i Elizabete Kotromanić. Imaće dvostruku funkciju spriječiti eventualnu ugrozu pješaka te estetsku ulogu s obzirom da će zaštita na sebi imati print zgrade kakva je bila prije požara.
2: Dnevnik.
3: HRT sutra slavi veliku obljetnicu 100 godina djelovanja. Pripremljen je prigodni cjelodnevni program koji počinje već u 6 ujutro, rekla je za Radio Sljeme glavna urednica televizijskih programa Rahela Štefanović.
8: Sutra na taj veliki dan od 6 ujutro televizijski program se udružuje s radijskim programom. Naša najveća dva jutarnja brenda Doručak na drugom i Dobro jutro Hrvatska rade zajedničku emisiju. Mali eksperiment zapravo radimo, ali nadamo se da će se gledateljima svidjeti. Do 10 ujutro vodit će nas Hrvoje Dora Marko sa Doručka na drugom i meštari Doris iz Dobrog jutra. Pripremili su štošta, stvari koje su vezane za daleku povijest našu, ali i one stvari u kojima danas uživamo. Jako zanimljivi gosti, glazbeni brojevi. Ja mislim da će baš biti emisija bombon.
2: Sport.
3: Košarkaši Zadra pobjedom su otvorili četvrtfinalnu seriju play-offa prvenstva Hrvatske. Na svom parketu sladali su Kvarner rezultatom 90-70 i poveli 1-0 u seriji koja se igra na dvije pobjede. Uzvrat je na rasporedu u subotu u Rijeci od 18 sati, dok bi se eventualna majstorica igrala utorak 19. svibnja ponovno u Zadru. Igrač Zadra Adem Mekić i trener Daniel Jusup.
9: Ušli smo u utakmicu onako kako bi trebali ući, energetski, pritisli smo odbranu. istrčali smo dosta kontre, imali smo otvoreno, tako to je u biti ono kako bi se trebalo otvoriti, ajmo reći, četvrtfinale.
10: Mislim da je nedopustivo nakon 20-0 da dovedemo utakmicu u pitanje na domaćem terenu. To mi je ono baš me nekako, kako bi rekao, imao nekakav gorak okus, zato što jednostavno mi kao ekipa mislim da to ne bi smjeli dozvoliti. Tu iz tog dijela, u tom dijelu stvarno nisam zadovoljan i to ćemo morati mijenjati ako mislimo nešto napraviti.
2: Vremenska prognoza.
3: Sutra promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito krajem dana i noći, kada će biti izraženi uz mjestimice obilnu oborinu. Tijekom dana bit će i sunčanih razdoblja, puhać umjereno, mjestimice pojačano do jako jugo, koje će krajem dana i noći okretati na sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura bit će uglavnom od 12 do 14, unutrašnjosti od 8 do 11, a ona najviša dnevna temperatura od 19 do 21 stupanj.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
3: Dnevnik su realizirali Tibor Pihler i Filip Uzbek.
2: 108, 103, 105, 109. Uz vas, Radio Zadar.

0: 6 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska radiotelevizija slavi 100 godina postojanja. Na današnji dan 1926. s emitiranjem je počeo Radio Zagreb. Slavljenički program naše kuće trajaće cijeli dan, a kulminacija će se dogoditi večeras na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog. Za one koji neće biti s nama uživo u velikoj dvorani Lisinski, preporučujemo da pratite prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. Glavna urednica programa Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
3: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji. Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati, ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti. To ćemo raditi na različite načine i kroz različite formate, na različitim programima, kroz zaista cijeli dan.
2: U povodu 100 godina HRT-a, Hrvatska narodna banka izdaće prigodnu kovanicu od 2 eura, a Hrvatska pošta prigodnu poštansku marku koja ide u opticaj danas. Govore Damir Bičanić iz sektora za gotov novac i glasnogovornik Hrvatske pošte Nikola Baras.
4: Na kovanici su radiovalovi koji su podijeljeni u 5 dijelova. Unutar tih radiovalova i stilski zapravo stopljeni sa tim radiovalovima je i tekst godina izdavanja 2026. 100 godina Hrvatske radiotelevizije i oznaka za državu izdavateljicu HR. Kombinacija tih radiovalova koji simboliziraju početak emitiranja Radio Zagreb i pozadine jezgre kovanice isto daje naslutiti polja sa hrvatskog grba.
5: Marka će biti izdana u nakladu 25.000 primjeraka. Motiv marke je arhivska fotografija televizijskog studija HRT-a. 100. godišnjica HRT-a bila zapravo idealna prilika da ovjekovječimo HRT na poštanskoj marki.
1: Vijesti.
2: Broj poginulih u ruskom napadu dronovima na Kijev koji se dogodio u noći sa srijede na četvrtak narastao je na 21. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko proglasio je 15. svibnja nacionalnim danom žalosti u znak sjećanja na žrtve velikog ruskog napada na glavni grad. Kina i SAD složili su se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje, izjavio je američki predsjednik Donald Trump nakon jučerašnjeg razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Trump je također rekao da Kina namjerava kupiti 200 američkih zrakoplova Boeing. Xi je pak ponovio upozorenja o mogućem sukobu zbog Tajvana, kojem Washington vojno pomaže, a Peking smatra svojim teritorijem.
6: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
7: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima. Ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
1: Vrijeme.
2: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša. Ujutro pogne i obilni pljuskovi, grmljavina, na večer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju jak, na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16, dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Ivana Hegeduš, u rediju Tadija Kristijan Babić.
8: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. Slušaj Zadar.

0: A evo što DHMZ kaže o prognozi vremena za Zadar za današnji dan. Biće promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito krajem dana i u noći kada će biti i izraženi uz mjestimice obilnu oborinu. Ali tijekom dana biće i sunčanih razdoblja kojima se veselimo. Najviša temperatura zraka od 19 do 21.
1: Dobro, sad ću ja baciti oko... Kad nam izišlo sunce, već ranije svane, jel tako, to još dok smo doma
0: pape,
1: pa onda ćemo vidjeti točno koliko je to nam se i dan sve duže, naravno do prvog dana ljeta. Dakle, u 5 sati i 33 minute, stvarno,
0: da,
1: a zalazak je u 20 sati i 16 minuta. Ja trenutačno ne vidim druge temperature osim ove zadarske, pa mi ti pomozi, a Zadar je 14, a reci mi ovi drugi, ova druga mjestašca i gradovi.
0: Zadar aerodrom 11, Gospić Knin 12, Velirad 15, Šibenik 16 Celzijevih stupnjeva za sada.
1: Dobro, dogodilo se na današnji dan, na današnji dan značajna obljetnica, je li tako?
0: Tako je, Hrvatska radiotelevizija slavi 100 godina postojanja.
1: Da. 100 radija i 70 televizije.
0: Sretno nam.
1: Sretno nam.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar. Dogodilo se na današnji dan.
3: 'Vestfalski mir', niz mirovnih ugovora kojim je završen 30-godišnji rat, potpisivan je od svibnja do listopada 1648. godine. Prvi u nizu tih sporazuma potpisan je 15. svibnja. Ti su mirovni ugovori, potpisani u Münsteru i Osnabriku, završili 30-godišnji vjerski rat, vođen na teritoriju Svetog Rimskog carstva njemačke narodnosti i 80 godina dug rat između Španjolske i Nizozemske, nakon kojeg je Španjolska priznala Nizozemsku.
4: 30-godišnji rat bio je ponajprije vjerski rat između katolika i protestanata, koji je imao razoran učinak na njemačke zemlje, u kojima je za vrijeme toga rata ubijeno do četvrtine stanovništva. Osim njemačkih zemalja, u njemu je sudjelovala i Habsburška monarhija na katoličkoj i tada moćna Švedska na protestantskoj strani. Rat je zadobio i izravne geopolitičke konotacije kada se u njega uključila katolička Francuska, ali na protestantskoj strani, kako bi oslabila sebi susjedne njemačke zemlje i izbjegla njihovo eventualno ujedinjenje. Vestfalski mir jedan je od najvažnijih događaja u povijesti Europe. Mnogi ga smatraju početkom moderne ere i pravnom osnovom međunarodnog sustava suverenih država. Mir je imao goleme izravne posljedice po srednju Europu. Njime je završena serija vjerskih ratova katolika i protestanata, započeta u 16. stoljeću. Djelomično je napušteno načelo cuius regio eius religio, prema kojem su stanovnici morali biti one vjere koje je bio i njihov vladar. Za ishodišnu je godinu uzeta 1624. i prema njoj je određivana vjerska pripadnost određenoga područja, a lokalno stanovništvo više nije moralo mijenjati vjeru u slučaju da to napravi vladar, odnosno vladarska obitelj. Vestfalski mir sadrži 4 temeljna načela: suverenitet naroda država, pravnu jednakost među državama, načelo obvezujućih međunarodnih ugovora među državama i načelo nemiješanja jedne države u unutarnja pitanja druge države.
3: Ukrajinski pisac ruskog porijekla Mihail Afanasijević Bulgakov rođen je 15. svibnja 1891. godine u Kijevu. Autor je pripovjedaka, priča, feljtona, romana, drama, filmski scenarija. Bulgakov je završio studij medicine, a u Moskvu je doselio 1921. godine i tada počinje objavljivati brojne feljtone i putopisne reportaže.
4: Godine 1926. postavljena je njegova drama Dani turbina, koja se isprva svidjela Staljinu, ali je potom zaključio da je riječ o antisovjetskom komadu. Bulgakovljeva djela oštro su kritizirana kao ideološki neispravna, a on je bio jedan od mnogih pisaca koji se našao na udaru sovjetskog režima. O svojoj je teškoj situaciji pisao bratu u Pariz, pismom se obratio vladi, a nazvao ga je osobno Staljin i preporučio mu da pošalje molbu za članstvo u društvu pisaca. Nakon toga dobiva posao u središnjem kazalištu radne mladeži da bi od 1937. radio u Baljšoj teatru. Na svom najpoznatijem dijelu, romanu Majstor i Margarita, radio je od 1928. godine, pa gotovo do smrti. Taj je roman nemoguće žanrovski jednoznačno odrediti. Bulgakov opisuje Moskvu 30. godina sa središnjim likom Volanda, odnosno Sotone, u kojemu su mnogi prepoznali Lenjina, a u opisu Moskve kroz niz fantastičnih događaja staljinizam. Bulgakov je umro 10. ožujka 1940. godine. Roman Majstor i Margarita prvi je put objavljen tek 1966. godine. Danas se on smatra jednim od najvećih romana napisanih u 20. stoljeću.
5: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušaoce i molimo da nam odmah telefonom javite kako nas čujete.
3: U subotu 15. svibnja 1926. godine oko 20 sati i 30 minuta prvi se put oglasio Radio Zagreb. Samo 6 godina nakon pokretanja prve radio postaje u svijetu i 4 godine nakon prve u Europi. Ideja za pokretanjem Radio Zagreba datira iz 1924. godine, a Ministarstvu pošta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca trebalo je više od godinu dana da molbu usvoji. Ugovor o instalaciji i eksploataciji jedne radiofonske stanice broadcastinga u Zagrebu i okolini potpisan je 5. kolovoza 1925.
4: Radio je emitirao s Markova trga 9, a signalom je sezao do 150 km od Zagreba. Prvi radijski prijenos realiziran je 7. studenog 1926. Bio je to prijenos otkrivanja spomenika Josipu Juriju Strossmayeru, a već 19. studenoga prenosi se opera Rusalka iz Hrvatskog narodnog kazališta. Radio Zagreb, danas Hrvatski radio, od početnog dioničkog društva postao je javni radio, koji danas emitira na 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Istoga datuma, 15. svibnja 1956. godine, počela je s radom Televizija Zagreb, kao prva televizija u tadašnjoj Jugoslaviji. Putem televizijskog odašiljača na Sljemenu reemitiran je program Raj Uno. Prvi izravni prijenos realiziran je 7. rujna 1956. godine. Bilo je to svečano otvaranje Zagrebačkog velesajma, a emitiranje eksperimentalnog programa započinje 29. studenog 1956. godine. Sljedeće godine Televizija Zagreb kupuje prva reportažna kola, pomoću kojih ostvaruje prvi sportski prijenos, a 1958. emitira prvu vlastitu televizijsku dramu Potraga. Radio Televizija Zagreb promijenila je 1990. godine naziv u Hrvatska radio televizija.
3: Početkom svibnja 1945. godine oružane snage Nezavisne države Hrvatske počele su se povlačiti iz hrvatskog teritorija prema zapadu, kako bi se predale zapadnim saveznicima. Probijanje prema Austriji nastavile su i nakon formalnog završetka Drugog svjetskog rata u Europi i kapitulacije nacističke Njemačke, čiji je posljednji vjerni saveznik ostao ustaški pokret. U koloni prema Austriji bilo je vjerojatno više stotina tisuća ljudi, pripadnika oružanih snaga, ali i veliki broj civila. Ustaške snage su na polje pored austrijskog gradića Blajburga stigle 14. svibnja. Sljedećeg dana održani su vrlo kratki pregovori između britanskog generala Patricka Scotta, ustaških zapovjednika Ivana Herenčića i Daniela Crljena, te zapovjednika Jugoslavenske armije Milana Baste i Ivana Kovačića Efenke.
4: Ustaška vojska nastojala se predati zapadnim saveznicima vjerujući potpuno bez osnova da će ih oni prihvatiti i koristiti kao saveznike u borbi protiv Crvene armije, ali i strahujući od osvete Jugoslavenske armije zbog zlodjela počinjenih za vrijeme Drugog svjetskog rata. Ustaškoj vojsci britanske snage dale su ultimatum za predaju, u suprotnom će biti napadnuta i uništena. Većina ustaša i civila predala se, a britanska ih je vojska odlučila vratiti u Jugoslaviju slijedom odluka Sjalske konferencije i smatrajući ih jugoslavenskim ratnim zarobljenicima. Nakon predaje zarobljenika Jugoslavenskoj armiji, jugoslavenske snage započele su višetjedni proces masovnog ubijanja ratnih zarobljenika. Tada je ubijeno više desetaka tisuća ljudi. Procjenjuje se da je od austrijsko-jugoslavenske granice, mahom u Sloveniji, ali i Hrvatskoj, strijeljano oko 80 tisuća ljudi. Među njima oko 50 tisuća pripadnika oružanih snaga NDH. Masovno su bez suđenja ubijani i slovenski belogardejci, te crnogorski četnici. Strijeljan je i dio civila, posebno oni koji su bili bliski rođaci vodećih ljudi NDH. Među najveća masovna grobišta ubrajaju se Tesno pored Maribora. Procjenjuje se da je tamo likvidirano i do 15.000 ljudi, te Macelj i Kočevski rog. Dio zarobljenika, među kojima su bili i zarobljeni njemački vojnici, vođen je kroz Jugoslaviju na dugotrajnim i iscrpljujućim marševima, koji su u povijesti zabilježeni kao križni put, a dio njih pješačio je do Makedonije. Sljedećih 45 godina Blajburg i križni put bili su tabu tema u Jugoslaviji, a kada je ta tema zadobila, nakon demokratskih promjena, pravo javnosti, ona je bila izrazito politizirana i broj stradalih je preuveličavan. Za zločine počinjene u svibnju 1945. godine nikada nitko nije odgovarao.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Šimun Miloš, Luka Pavelić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić.
6: S vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.

0: oglasi u programu Radio Zadra.
1: Svaki dan od 9.15 do 9.30. Ukoliko nešto prodajete ili kupujete, želite razmijeniti, tražite ili ste izgubili, nazovite nas na 314-315. Neka se vaš oglas čuje.
2: Dobro jutro, Zadre. Ritam grada, ritam jutra. Uz Radio Zadar.
3: A mi ćemo kratko baciti pogled i kakvi su uvjeti trenutačno na hrvatskim prometnicama. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje, a zbog mjestimice obilnih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a na cestama u gorju i duž jadranske magistrale mogući su i odroni.
4: Što se tiče ovih gradskih novih obavijesti i radova, ulica Put Murvice, privremena regulacija prometa, dakle krenulo je od 13. svibnja u trajanju od 4 dana. Tamo društvo Portada radi na prekupu javne površine kolnika ulice Put Murvice. Na snazi je primjer regulacija prometa, a koliko znam oni jučer zbog toga nisu imali i vodu. Evo, ako je 4 dana, 13, 14, 15, 16, tamo negdje do ponedjeljka.
3: Da.
4: Ako će raditi u subotu, onda bi trebali biti gotovi. To je što tiče ovih novih obavijesti i na području grada Zadra.

0: Pa i danas bit će radova djelatnika Zadarske Elektre, dok za razliku od onih vodovoda nemamo upisano, suzimo, da će se nešto raditi.
1: Da, dosta im je bilo za ovaj tjedan, tako da ćemo samo spomenuti HEP, što kaže HEP Zadar. Zapadni dio ulice Put Dikla od sredine ulice Put Dikla prema ekonomskoj školi, taj dio od 8.30 do 12.30, a u privlaci Put Mletka 42 od 8 do 10, te Briševo centar, istočni dio naselja, dakle do Murvice, od 8.30 do 12.30.
0: Donja Murvica, zapadni dio naselja, i to do Briševa od 8.30 do 12.30, te mjesto Maslenica, sljedeće ulice, ulica Mile Budaka i Jure Božića, te manje okolne ulice, danas bez struje od 8.30 do 13.30.
2: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: programu ćemo sada malo. Da, dotaknut ćemo se naravno 100 godina radija i 70 godina televizije, imat ćemo negdje oko iza naših vijesti, spojit ćemo se, možemo to nazvati Radio Mostom, spojit ćemo se sa prvim programom Hrvatskog radija. On ima emisiju Uvijek prvi koja je posvećena danas ovom rođendanskoj slavlji, ovoj obljetnici, pa ćemo evo i naš program uključiti u to javljanje, pa evo napomena odmah da ćemo s malim oglasom vjerojatno kastiti nekih 5 minuta. A osim toga, jel ti sad bolje? Je, smanjila sam, prčkala sam po botunima, pa sam, jel sad dobro čuješ?
1: A možda sad, je bilo i bolje prije, ali okej, okay, je.
0: A ajde, dobro, a neki ajde, dan što si prčkao, molim te, tamo si sve poremetio.
1: Tu je centralno
0: ajde, mjesto, ova tu kutija. U svakom slučaju, govorni automat nam je 0800 0043, možete nas ostaviti poruku ili neku glazbenu želju. WhatsApp je 0916347959, grintalica je u 8:30, mali oglas i kažem 5 minuta ćemo kasniti, ali ćete moći mislim uživati, čuti evo i naše javljanje, naš doprinos.
1: 100 godina
0: radija, a od 68. Radio Zadar, najstariji radio u Zadru, Zadarskoj županiji, od 71. u sastavu Radio Televizije Zagreb. Dakle, i evo doprinosimo sva ova desetljeća cjelokupnom programu Hrvatskog radija.
1: A u povodu i 100 godina HRT, eto, Hrvatska narodna banka izdaće prigodnu kovanicu, 2 eura, Hrvatska pošta prigodnu poštansku marku daje u opticaj. Odmah
0: danas. Predobro, to je baš dobro.

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Povodom Međunarodnog dana muzeja 18. svibnja, dakle u ponedjeljak, možete se uputiti tijekom jutra ako imate vremena, točno u 11.30 doći u stalnu izložbu crkvene umjetnosti, dakle Zlato i srebro grada kako ga zovemo, Čika i Vekenega, priča o zadarskim benediktinkama. O čemu se radi? U autorskoj izvedbi Sanje Grgine, glumice, lutkarice i više majstorice pripovjedačice, čućete priču o zadarskim benediktinkama, dakle ponedjeljak 11.30 u stalnoj izložbi crkvene umjetnosti u Zadru.
1: Mir i dobro.
2: Kad uspoređujem, Gospodine, tvoje dostojanstvo i svoju slabost, sav se zgrozim i smućujem u duši. Ako te ne primim, bježim od života, a ako se nedostojno pričestim, uvrijedit ću te. Što dakle da radim, moj Bože, koji mi pomažeš i svjetuješ me u teškim časovima? Pokaži mi pravi put i iznesi mi kratku koju duhovnu vježbu zgodnu za svetu pričest. Koristi mi kad znam kako ću pobožno i smjerno pripraviti svoje srce, da se mogu spasonosno pričestiti i prikazati kao veliku i božanstvenu žrtvu. U pripravi za svetu pričest kažemo iskreno: Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj. Kako je neznatna naša ljubav prema Isusovoj ljubavi ili naša žrtva prema njegovim žrtvama koje je podnio dok nam je omogućio svetu pričest. Stalno je da ne bih nikad smio doći ni na pomisao da ga primim, kad ne bi sam spasitelj po cijenu vječnog spasenja to primanje zapovjedio.
1: Mir i dobro.

0: great balls of fire.
1: Great balls of fire.

is just great balls of fire.

0: HR mreža oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Sve je počelo jednostavnim.
4: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušalce.
3: A nastavilo se čitavim stoljećem priča.
4: A sad?
3: I kad je tehnologija bila tvrdoglava.
4: Čekaj!
3: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
4: Ti tu malo isto!
3: I kad smo bili mali.
5: Tata, šta rasli?
6: Čekaj, čekaj, ne gure.
3: I kad su danas mali veći od nas.
7: Vojna, šta nas tisne?
5: Tata, oko stisne.
3: I kad strpljivo čekamo da program počne. I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina.
8: Naziv kojega svečanog dijela muška.
3: Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Hrvatski radio ulazi u drugo stoljeće emitiranja.
0: Prije točno 100 godina počeo je emitirati Radio Zagreb, prije 70 godina Televizija Zagreb. Nizom događaja Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu.
2: U saboru glasovanje o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnoga suda Mirti Matić.
0: Američki i kineski predsjednik složili su se da Hormuški tjesnac mora biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje.
2: Premijere u dvama nacionalnim kazalištima, u Osijeku Grofica Marica, u Zagrebu Tannhäuser.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimice kiša. Temperatura od 16 do 21 stupanj.
2: Toliko u najavi. Na današnji dan prije točno 100 godina, 1926. emitirati je počela prva radio postaja na jugoistoku Europe, Radio Zagreb. Nakon poznatih prvih riječi ikad izgovorenih u eter na ovim prostorima, slijedio je glazbeni program koji se mogao slušati u Zagrebu i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. O dijelu bogate 100-godišnje radijske povijesti prilog je pripremila Katarina Kolega.
3: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Dajemo vam naš prvi program.
4: Sve je počelo u nekadašnjoj konjušnici na Gornjem gradu prvog ravnatelja Radija Zagreb Ive Šterna, koja je pretvorena u prvu radiostanicu. Golemi stupovi za antenu prvoj spikerici Boženi Begović izgledali su
5: kao da se gradi neka ogromna lađa kojom ćemo putovati u svijet.
4: Prije tog putovanja bilo je potrebno dobiti dozvolu javnog bilježnika,
6: koji je morao konstatirati da se radiostanica čuje u okrugu od 150 km.
4: Prisjetio se jedan od ravnatelja radija Vojko Šauf. Glazbeni program počeo je u 20 sati i 30 minuta, a sve do 50. godina program je tekao uživo pred golemim i teškim mikrofonom.
7: Pred tim mikrofonom sam ja stajao, ali nisam govorio, nego sam pjevao.
4: Čuli smo urednika i sportskog novinara Hrvoja Macanovića. Sportske utakmice pratili su Mladen Delić i Milka Babović.
8: Prvo što sam morala naučiti kada sam dobila mikrofon u ruke, to je da ga uzmem u lijevu ruku.
9: Na radiju je potrebno fotografirati stvari da bi se dočaralo sve ono što se događa na terenu.
4: Nakon Radija Zagreb 1942. počeo je s radom Radio Dubrovnik. Kakva je bila atmosfera prije prvog javljanja, dočarala nam je spikerica Anuška Cvjetković.
10: Tišina, tišina, pazite, sada ćemo početi.
4: Spikeri su od početka bili i ostali zaštitni znak Hrvatskog radija. 50. godina emisije su se počele snimati. Samim time program je postajao raznovrsniji i bogatiji. 1953. pokrenula se Radio škola, danas obrazovni i dječji program.
11: Radio škola je meni puno značilo.
4: Drugi i treći program počeli su se emitirati 1964. kada i dramski program, u kojemu se istaknuo redatelj i utemeljitelj radijskog dokumentarca Zvonimir Bajsić. Radio drame Hrvatskog radija često su dobivale i dobivaju prve nagrade na svjetskim festivalima. A najslušanija i najdugovječnija emisija je Pomorska večer.
12: Ali je to meni stvarilo jednu užasno veliku empatiju.
4: Slušatelji su uvijek vjerovali radiju, posebice u kriznim vremenima. Tijekom rata radio je bio jedini izvor informacija.
13: Cijeli svijet pretvorio se u ogroman teatar u kome su glavnu ulogu odigrali teški ranjenici.
14: Nekako sam uspio dobiti Radio Zadar i onda smo čuli da Škabrnja je pala.
4: Čuli smo Sinišu Glavaševića i Don Tomislava Sikirića, a dan nakon Oluje 1995. pokrenut je najmlađi centar, Radio Knin. Radio nam je bio važan i 2020.
15: Evo, u ovom trenutku ponovno se trese u Zagrebu.
4: Provjerene informacije gradile su povjerenje slušatelja u prvih 100 godina. Nadamo se da će tako biti i u budućnosti. Radio se tehnološki prilagođavao vremenu, pa je s analognog prešao na digitalno, podcaste i streaminge, društvene mreže. Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Šveb poručuje da će radio nastaviti
16: sa inovacijama osluškivati potrebe javnosti i da nikad ne napustimo ono zbog čega postojimo. Radimo za javnost i samo za njih.
2: Događaje vezane za obljetnicu Hrvatske radiotelevizije najavljuje Branka Mubrin.
17: Slavljenički program Naše kuće trajaće cijeli dan, ističe glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
18: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji.
17: Naime, za jubilarnu obljetnicu HRT radi iskorak u rano jutarnjem dijelu programa, nakon čega će se zapravo stapati svi kanali Hrvatskog radija, nastavlja Elijana Čantrlić-Glibota.
18: Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajat, ovisno kako će kome odgovarat. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti. To ćemo raditi na različite načine i kroz različite formate, na različitim programima, kroz zaista cijeli dan.
17: U Zagreb stižu i kolege iz svih centara Hrvatskog radija koji su sastavni dio naše priče. Glavna urednica programa naglašava kako poslijepodne poseban naglasak stavljamo na konferenciju Budućnost radija koju organiziramo u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića.
18: Na koju dolazi i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i brojni drugi panelisti, gdje ćemo zaista zajedno i sa kolegama iz komercijalnih medija i sa zastupnicima u parlamentu i Europskom i Hrvatskom saboru raspravljati zapravo o tome kakva je budućnost radija kao medija, je li ugrožena, posebno u ovim vremenima krize u kojima praktično i sada živimo.
17: Kulminacija programa je naravno navečer. Na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog predstavit će se na najbolji mogući način što je HRT bio, što je danas i kamo ide. Za one koji neće biti s nama uživo u velikoj dvorani Lisinski, preporučujemo da prate prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta.
2: Hrvatska narodna banka u povodu okrugle obljetnice Hrvatske radiotelevizije izdaće prigodnu kovanicu od 2 eura, a Hrvatska pošta prigodnu poštansku marku koja ide u opticaj danas. Iva Rogić.
19: Kovanica od 2 eura posvećena 100. godišnjici Hrvatskog radija i 70. Hrvatske televizije, koja će biti izdana u 200.000 komada, bit će u svakodnevnom opticaju od 16. srpnja. Građani će se za nabavu prigodne kovanice moći prijaviti u sustav predbilježbe HNB-a, a prijave će trajati do 18. lipnja. Damir Bičanić iz sektora za gotov novac.
20: Na kovanici su radiovalovi koji su podijeljeni u 5 dijelova. Unutar tih radiovalova i stilski zapravo stopljeni sa tim radiovalovima je i tekst godina izdavanja 2026. 100 godina Hrvatske radiotelevizije i oznaka za državu izdavateljicu HR. Kombinacija tih radiovalova koji simboliziraju početak emitiranja Radio Zagreb i pozadine jezgre kovanice isto daje naslutiti polja sa hrvatskog grba.
19: Osim prigodne kovanice, velika će obljetnica biti obilježena i prigodnom poštanskom markom koja će Hrvatskom putovati od danas. Glasnogovornik Hrvatske pošte Nikola Baras.
21: Marka će biti izdana u nakladi od 25.000 primjeraka. Motiv marke je arhivska fotografija televizijskog studija HRT-a. Stota godišnjica HRT-a bila zapravo idealna prilika da ovjekovječimo HRT na poštanskoj marki.
19: Prigodna kovanica i poštanska marka tako će trajno podsjećati na stoljeće Hrvatskog radija i 70-ljeća Hrvatske televizije, ali i na važnu ulogu HRT-a u svakodnevnom životu.
2: Točno je stoljeće prošlo od kako smo sa zagrebačkoga Markova trga čuli halo halo, ovdje je Radio Zagreb. Riječi koje su promijenile kulturu i način informiranja. U godini u kojoj slavimo i 70 godina televizije pod sloganom Za uvijek prvi, o snazi javnog servisa i digitalnoj budućnosti, u mreži prvog razgovaramo s tri ključne žene programa HRT-a. Glavnom urednicom Hrvatskog radija Elijanom Čandrlić-Glibotom, glavnom urednicom programa Hrvatske televizije Rahelom Štefanović i glavnom urednicom HRT-ovih digitalnih platformi Ivanom Božanić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Silvija Bionda-Njikoš.
1: Jutarnja kronika.
2: O drugim temama. Sabor će glasovati o čelnoj osobi Vrhovnog suda. Mirtu Matić za to mjesto podupire vladajuća većina i lijeva oporba, a stranke desnice tomu se protive. Aleksandra Funes.
22: Nakon što je predsjednik Milanović predložio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, nju će uz lijevo-liberalnu oporbu poduprijeti i parlamentarna većina na čelu s HDZ-om. Najavio je to nedavno i premijer Andrej Plenković, obrazloživši i zašto.
23: Proučili smo njen plan, poznamo njen životopis, smatramo da je do sada u svojoj karijeri kao sutkinja kvalitetno obavljala svoj posao i da ima sve potrebne kvalifikacije i životno iskustvo i zrelost listopada preuzme ulogu predsjednice Vrhovnog suda.
22: A desna oporba odbija sudjelovati u izboru Mirte Matić za čelno mjesto Vrhovnog suda. Mostovac Nikola Grmoja proziva SDP, HDZ i Možemo za savezništvo u tom postupku.
0: Ne želimo biti dio te slike ljudi kojima hrvatski ljudi, hrvatsko pravosuđe nisu na prvom mjestu, nego su im na prvom mjestu isključivo njihovi stranački interesi.
22: Dok za izbor Mirte Matić treba 76 glasova, za izbor trojice ustavnih sudaca potrebna je dvotrećinska većina, odnosno 101 glas. Današnja mogućnost glasovanja o trojici ustavnih sudaca, koje je na kraju predložio HDZ, neizvjesna je. I dok oporba nema ništa protiv predloženih kandidata, smeta ih procedura. Sandra Benčić iz Možemo.
3: Nikad se nije dogodilo da bi odbor poslao kandidate na plenarnu sjednicu prije nego je postignut dogovor sa dvotrećinskom većinom u Saboru. To se nikad nije dogodilo. To je njihov problem.
5: Mogu skinuti sa dnevnog reda?
3: Mogu to, može se proširiti lista, može se, ima opcija, oni ih ne žele.
23: Ekipa iz SDP-a i Možemo, dakle, svjesno ide u opstrukciju, em blokiraju izbor, sukladno Ustavu i zakonu, 13, dakle, sudaca Ustavnog suda, preostala 3, em paraliziraju rad krnjeg Ustavnog suda.
22: Odgovorio je premijer Andrej Plenković.
2: Hrvatska je jučer potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu namijenjenog jačanju obrane. Nikad većim iznosom financirat će se ključni projekti vezani uz modernizaciju Hrvatske vojske. Marina Rak.
6: Milijarda i 700 milijuna eura zajma koristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u nacionalnom planu obrambenih ulaganja. Među ostalima to su haubice Cezar, tenkovi Leopard i kamioni Tatra, premijer Andrej Plenković.
23: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1.700.000.000 eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije.
6: Sporazum o zajmu temelje se na europskoj solidarnosti i to je nešto što možemo nazvati instrumentom bez presedana, izjavio je povjerenik Europske komisije za obranu i svemir Andrius Kubilius.
24: Prvi put Europska unija stvara ovakve mogućnosti ulaganja u jačanje naše obrane i pomoć državama članicama u provođenju vlastitih ciljeva vezanih uz obrambenu pripravnost. Hrvatska uistinu pokazuje vodstvo preuzimajući odgovornost za svoju obranu, ali i za obranu cijele Europe.
6: Financijska sredstva dostupna su nam do kraja 2030. uz rok dospijeća do 45 godina je i poček na otplatu glavnice od 10 godina.
2: Svijet. Kina i SAD složili su se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje, izjavio je predsjednik Donald Trump nakon jučerašnjih razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Trump je također rekao da Kina namjerava kupiti 200 američkih zrakoplova Boeinga. Xi je ponovio upozorenja o mogućem sukobu zbog Tajvana kojem Washington vojno pomaže, a Peking smatra svojim teritorijem. Goran Ivanović.
25: Kina i SAD mogu istodobno ostvariti nacionalne interese kroz svoje doktrine velikog pomlađivanja kineske nacije i Amerike na prvom mjestu, rekao je kineski predsjednik Xi Jinping tijekom svečanog banketa u čast svojeg američkog gosta Donalda Trumpa.
26: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivno aktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
25: Kineski predsjednik najavio je da neće slati vojnu opremu Iranu, izjavio je Trump za Fox News i dodao kako su se složili da Iran ne smije imati nuklearno oružje niti blokirati Hormuški tjesnac, ali da je Peking najavio da će nastaviti kupovati velike količine iranske nafte.
27: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima. Ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
25: Trump je posebno zadovoljan bio zbog Xijeve najave da će Kina naručiti 200 američkih putničkih zrakoplova Boeing. Dok Trump ocjenjuje pretresanje otvorenih pitanja konstruktivnim, Xi je upozorio da bi pogrešni američki koraci prema Tajvanu mogli izazvati izravan sukob. Američka politika prema Tajvanu nije se promijenila, izjavio je za NBC državni tajnik Marco Rubio.
27: Mislimo da bi bila užasna pogreška to nametnuti silom ili nečim sličnim. Ne želimo vidjeti da se dogodi nešto što bi izazvalo poremećaje, jer mislim da bi to imalo razoran učinak na svijet i obje zemlje.
25: Trump je pozvao Xija da sa suprugom u rujnu posjeti Bijelu kuću do kada bi se moglo pokazati hoće li dogovoreno gospodarsko primirje izdržati pod pritiskom geopolitičkih napetosti zbog Irana i Tajvana.
26: Oko 30 brodova, ponajviše kineskih, prošlo je od srijede navečer kroz Hormuški tjesnac, rekao je zapovjednik iranske revolucionarne garde. Pri tome je istaknuo da je brodovima povezanim s nekom neprijateljskom državom i dalje zabranjen prolazak. Broj poginulih u ruskom napadu dronovima na Kijev, koji se dogodio u noći sa srijede na četvrtak, narastao je na 21. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko proglasio je 15. svibnja nacionalnim danom žalosti u znak sjećanja na žrtve velikog ruskog napada na glavni grad.
2: Vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić. Finale 70. Eurosonga u Beču je popunjeno nakon dvije polufinalne večeri. Poznato je kojih ćemo 25 zemalja slušati i gledati u sutrašnjoj završnici. Sinoć su finalni nastupi izborile Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska i Češka. Doznali smo i da će Hrvatska u finalu nastupiti 13. U Beču se s našim lelekicama družio Mario Krstanović.
7: Djevojke iz grupe Lelek sretne su, zadovoljne i uzbuđene zbog finala Eurosonga, ali i prekrasnih poruka koje i dalje stižu u Beč.
8: Jako su nas dirnule, dolaze poruke sa svih strana, svih dijelova Hrvatske, od obitelji, prijatelja, nekih ljudi koje ne znamo.
7: Za finale neće ništa mijenjati jer su baš zadovoljne.
9: Ostaće sve onako kako je, naravno da ćemo se mi potruditi biti što bolje, ali ako i sve bude onako kako je bilo u polufinalu, mi ćemo biti zadovoljni.
7: Nakon polufinalnog uspjeha uspjele su malo i predahnuti i odmoriti se, no sada ih čeka 2 dana priprema za veliku završnicu. Već su u ovim trenucima budne zbog zahtjevne šminke i tetovaža, a i cijeli će dan provesti na probama u Wienerstadt Halle Areni.
9: Tamo imamo probu, imamo probu za žiri i imamo paradu zastava, kako bi se to reklo na hrvatskom, gdje izlazi svaka zemlja sa svojom zastavom. Eto, tako da danas je cijeli dan radno u areni.
7: A i sutra?
8: Sutra je isto cijeli dan radno. Sutra nas čeka pravo finale i onda držimo palčeve, fige, sve što se može držat da to bude što bolje.
7: Bez obzira na gust raspored, djevojke nisu zaboravile na rođendanske čestitke.
9: Sretan rođendan Hrvatskom radiju. Sretan rođendan Hrvatskom radiju.
8: Sretnih 100 godina postojanja Hrvatskom radiju.
7: Lelekice mogu biti mirne, jer će Hrvatska sutra navečer biti uz njih.
2: Ljubitelji Wagnerove glazbe s veseljem iščekuju novu premijeru u zagrebačkom HNK u operu Tannhäuser. Režira je slavni belgijski redatelj Frank van Leke, operom ravna maestro Srba Dinić, a u naslovnoj ulozi večeras na premijernoj izvedbi nastupaju naša sopranistica Evelyn Novak, meca sopranistica Sofija Petrović i kanadski tenor Erik Laporte, koji je rekao:
27: Ideja je prije svega vrlo vjerna libretu. To je naravno redateljeva osobna interpretacija, ali ništa se ne protivi izgovorenom tekstu. Uvijek je u skladu sa svime što se događa. Drago mi je da je zanimanje za predstavu veliko. Bravo Zagreb! Nadamo se da ćemo opravdati očekivanja i pobuditi vašu pozornost.
2: U Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku večeras posljednja ovosezonska premijera opereta Grofica Marica skladatelja Emeriha Kalmana. Osječku inscenaciju, jednu od najpopularnijih opereta svjetskog repertoara, režira Damir Lončar, a glazbeno vodstvo povjereno je dirigentu Krešimiru Batiniću. Uz ansambl opere i glumce drame u naslovnoj ulozi nastupit će Mija domaćina Topalušić. Prije nje redatelj Lončar.
10: Marica je onak glazbeno, ak nije najjača Kalmanova opereta, vjerojatno je. Zaplet nije tako složen kao u Knegin Čardaša, ali glazbeno daleko jača. I onda treba sam to posložiti da to što piše izađe van.
11: Svakako jedna čarobna i zanimljiva priča.
4: obučena u sve te divne haljine i taj divni sjaj, obavijena tom divnom Kalmanovom glazbom. Meni je izričito ova uloga zanimljiva jer je puno govornih dijelova, puno plesnih dijelova i pjevnih, dosta zahtjevnih dijelova, tako da sam jako uživam u cijelom ovom procesu koji smo prošli i koji je iza nas i izričito se veselim tim svim predstavama koje slijede.
1: Jutarnja kronika.
2: Pri kraju smo emisije Prije sporta i vremena, ponovimo važnije teme.
26: Prije točno 100 godina počeo je emitirati Radio Zagreb, prije 70 godina Televizija Zagreb. Nizom događaja Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu.
2: U Saboru glasovanje o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnoga suda, Mirti Matić.
26: Američki i kineski predsjednik složili su se da Hormuški tjesnac mora biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje.
2: Premijere u dvama nacionalnim kazalištima, u Osijeku Grofica Marica, u Zagrebu Tannhäuser.
26: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimice kišom. Temperature od 16 do 21 stupanj. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Antonio Rašpolić. Emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
11: Marko Golubić osvojio je brončanu medalju u kategoriji do 74 kg na europskom prvenstvu u taekwondo u Minhenu. Pobjedio je Ukrajinca Hirochuka, Talijana Mangionea, Danca Ota, a u polufinalu izgubio od Srbina Stefana Takova.
12: Prva medalja nakon Bakua, što se tiče europskih svjetskih medalja, nije ono što sam htio. Htio sam naravno zlato i bio sam top spreman nakon dugo vremena. Zadnjih godinu dana su me puno ozljeda mučile, ali napokon sam se vratio na pravi put i u pravu formu. Osjećao sam se fenomenalno danas. Bilo je nekih tjesnih borbi, ali nažalost došao do polufinala i nijanse su odlučile. To je taekwondo, ko zabi više bodova, taj ide dalje. Na kraju je to otišlo na stranu protivnika, ali šta je tu je.
11: To je treća brončana i ukupno četvrta hrvatska medalja na europskom prvenstvu u Minhenu. U para taekwondo Ivan Mikulić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji iznad 80 kg, a Marko Gračan u kategoriji do 80 kg osvajač je bronce. Dino Prižbić vratio se u Hrvatsku i podijelio dojmove nakon najvećeg uspjeha u profesionalnoj karijeri, ulaska u osminu finala teniskog Mastersa u Rimu, na kojem je među ostalim pobijedio i Novaka Đokovića.
13: Mislim, osjećaj je stvarno fenomenalan, jako sam zadovoljan kako sam odigrao ovaj turnir i što sam zapravo imao priliku igrati protiv Novaka i mislim da poslije ovog turnira sam dosta i bolji teniski i mentalno i evo i dosta spremni za iduće meče. Mislim da ima još dosta segmenta na kojima trebam poraditi, ali evo zadovoljan sam kako to ide.
11: Poraz Luke Mikrota i Josipa Šimundže u osmini finala teniskog Challengera u Zagrebu. Luksemburžanin Chris Rodeš bio je bolji od Mikruta 6-1, 6-2. Mađar Žombor Piroš eliminirao je Josipa Šimundžu s dva puta po 6-4. Tara Virti, Švicarka Naima Karamoko u finalu su ženskih parova. U finalu turnira tenisačice u Rimu igraće Amerikanka Coco Gauff i Ukrajinka Jelena Svitoljina. Talijan Davide Ballerini pobjednik je šeste etape biciklističke utrke Giro d'Italia. Ballerini je 141 km dugačku etapu od Pestuma do Napulja prošao za 3 sata 19 minuta i 30 sekundi. Drugi je bio Belgijanac Jasper Stuyven, treći Francuz Paul Manier. Fran Mihaljević, 157. u ukupnom poretku je na 125. poziciji. Vodi Portugalac Afonso Eulalio, ispred Španjolca Igora Ariete, Italijana Cristiana Scaronia. U hrvatskom nogometnom prvenstvu u 18 sati u Osijeku se sastaju Vukovar i Varaždin. Nogometašice Hajduka prvakinje su Hrvatske. Gostujućom pobjedom 4-0 protiv Međimurja, tri kola prije kraja otišle su na nedostižnih 10 bodova prednosti u odnosu na zagrebački Dinamo. Na rasporedu je druga finalna utakmica prvenstva košarkašica između Šibenika i Broda na Savi. U seriji na tri pobjede Brožanke vode 1-0, početak utakmice je u 19 sati i 30 minuta. Igraće se i treća utakmica polufinala malo nogometnog prvenstva Hrvatske, Skver i Olmisom u 20 sati i 15 minuta. Početak je svjetskog prvenstva u hokeju na ledu u Švicarskoj, utakmice otvorenja su Kanada-Švedska i Finska protiv Njemačke. Prvoga dana još dvoboj Češke i Danske te Sjedinjenih Država i Švicarske.
1: Oglasi.
14: Velikem je najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
1: Potražite najbližu trgovinu na velikem.hr.
15: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
0: Klasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas Davor Samošanec. Nalazimo se u prostranom ciklonalnom polju i u jugozapadnom visinskom strujanju. U takvim okolnostima u mnogim predjelima dosta oblaka. Mislim se kiše ima ponegdje na osobito na sjevernom dijelu Jadrana, na krajnjem i južnom dijelu Jadrana, te u sjeverozapadnim predjelima. Puše umjereno i jako jugo, u gorju mjestimice i umjeren do jako jugozapadni vjetar. Temperatura zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati na Zavižanu su izmjerena 3 Celzijeva stupnja, Parkre, Čabra i Sljeme 6, Otočac 7, Bednja i Plitvička jezera 8, Daruvar, Krapina, Križevci i Pazin 9, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Karlovac i Varaždin 10, Gorice, Krenove, Gradište, Kutjevo i Sisak 11, Gospić, Knin, Opatija, Rijeka 12, Gradište, Kažupanj, Ogulin, Osijek i Slavonski Brod 13, Zadar 14, Konavonska Prevlaka, Lastova, Pula i Rovenj 15, Dubrovnik, Mali Lošinj, Malinska Ploče, Rab, Šibenik i Split 16, Hvar i Makarska 17, Senj 18 stupnjeva. U ovakvim okolnostima u sivozapadno strujanje bit će promjenjivo oblačno i vrlo nestabilno, mjesimice s kišom. Lokalno će biti obilnih pljuskova i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana, na večer i tijekom noći, i to uglavnom na Jadranu i u predjelima uz Jadran. Puhaće većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare i dosta jak, a na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najviša temperatura zraka slična jučerašnjim vrijednostima, bit će većinom između 16 i 21 Celzijevog stupnja. U ime svih prognostičarki i prognostičara Državnog hidrometeorološkog zavoda, svim cijenjenim slušateljicama i slušateljima i svim cijenjenim djelatnicama i djelatnicima Hrvatskog radija i Hrvatske televizije čestitamo veliku godišnjicu. 100 godina radija i 70 godina televizije.
0: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
16: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese. Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
0: Oglasi.

0: Dobroj metro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
1: Evo,
2: tu smo.
1: Razbudili smo se.
2: Jesmo malo.
1: Kako ko?
2: Kako ko?
1: Kako ko, ali
2: ima
1: dobro.
2: Ima i pospanih, ali dobro. Probudite se, pozim, molim te.
1: Da. Meni je već vrijeme za novi san.
2: Jel?
1: Da. No dobro. Ivan Perica, Denis Ostrogonac, Filip Buzov, Željko Kapelari, Suzana Dražić, žele vam, dragi slušatelji, dobro jutro, 7 sati 28 minuta. Čuli ste već i kroz jutarnju kroniku i jutros 100 godina radija, 70 godina Hrvatske televizije i Hrvatskog radija, naravno Radio Zadar kao dio ovog sustava isto tako slavi današnji dan. Stoga evo čestitke svim našim djelatnicima, bivšima i sadašnjima i idemo, Željko, u novi dan ovako sve čestitke.
2: Idemo u nove pobjede.
1: Da.
2: Hrabro, snažno, jako.
3: Ide mi život, a nisam se makao.

0: Kada smo kod vremena, Državni hidrometeorološki zavod izdaje upozorenja za veliki dio Lijepe naše zbog kiše, grmljavine i jakog vjetra, ponegdje mogući izraženi pljuskovite nevrijeme. Prema prognozi bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali uz čestu kišu. Obilnijih pljuskova i grmljavine bit će tijekom noći i ranog jutra, pa ponovo na večer i noću, poneprije na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. To je ova općenita prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda, ali mi ćemo se pozabaviti sad malo detaljnije za zadarsko područje. Što kaže?
1: A što kaže za nas? Promjenjiva oblačnost s kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito krajem dana i u noći, kada će biti i izraženi uz mjestimice obilnu oborinu. Tijekom dana bit će i sunčanih razdoblja, temperature zraka dnevne najviše od 19 do 21 Celzijev stupanj. U Gospiću sada 13, Knin i Zadar, Zračna luka 14, grad Zadar 15, Božava, Veli Rat 16, te najtoplije u Šibeniku 17 Celzijevi stupnjeva.
0: Biometeorološka prognoza je nepovoljna, zato bi mogli meteoropati imati glavobolju, biti razdražljivi i slabije koncentrirani. A što se tiče temperature mora, ako ste već počeli s kupanjem, ako niste među onima koji se kupaju cijelu godinu, onda vam je jutrost ugodnih 17.
1: Pa lijepih, da.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Obitelj, gdje život počinje i ljubav nikad ne prestaje. U svakoj suzi i svakom osmijehu. Sretan dan obitelji, želi vam općina Vid.
2: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
3: Tražite odgovor 314-315.
2: U eteru Radio Zadra.
3: Građani grintaju.
4: Nema toga što ne smeta.
5: E sad, sad znamo.
2: Grintalica.
6: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
3: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao.
6: Grinta se na telefon 314-315.
2: Grintalica.
0: Petkom od 8.30.
2: Grintajte, isplati se.
0: Pljusak hitova na Radio Zadru.
7: S vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
8: Lako je grintati kad radiš odgovore pronalazi. I to ekspresno.
9: Da, hvala ti, Željko.
8: Da, da.
9: Lijepo si to u Međunarodni dan obitelji najavio. Tak? Znaš kad je taj dan?
8: Ne.
9: Pa u nedjelju došlo.
8: Pa znam, u tebe provjeravam.
9: Da, tebe. Tradicionalno, da. Dakle svake godine 15. Da. Svibnja. Dobro, do nedjelje ima vremena. Mi smo sad u sadašnjem trenutku u rođendanu HRT-a 170, odnosno 100 radija, 70 televizije. Evo, stigla nam je jedna porukica. Carmen nam je poslala jednu fotografiju sa našeg zajedničkog druženja Radio Zadra. Mm-hmm. I puno cvijeća i evo, zaželjela je, uputila nam je čestitke, sretno plovili i dalje još dugo godina. Evo, pozdrav.
8: Hvala gospođi Carmen. Uvijek nas se sjeti.
9: Evo, apsolutno, prati nas vjerno.
8: A mi se zabrinemo ako ne dobijemo tijekom dana njezinu poruku.
9: Njenu poruku, da, moram govorni automat provjeriti. Inače, govorni automat je broj 0800 0043, WhatsApp 0916347959, osim grintalice u 8:30. Iza naših vijesti u 9 sati uključujemo se u prvi program Hrvatskog radija. Nekih 10 minuta ćemo predstaviti naš dio programa, odnosno naš radio, Radio Zadar, koji je koji je dio Hrvatskog radija, odnosno Hrvatske radio televizije.
8: Tebe svesti u 10 minuta, to će
9: u 10 minuta, da. Dobro, ti ćeš mi se tu pridružiti, a i Žanu ćemo
8: znati. A što ćeš ja govoriti, da, je.
9: Dobro.
8: Mislim da, molim.
9: U svakom slučaju imat ćemo, spojit ćemo se tako da ćemo s malim oglasima malo kasniti, nekih možda 5 minuta. Evo, prilika je da ću. Slušatelji, što smo izdvojili od našeg radija za ovu veliku obljetnicu. I onda ćemo poslije još neke teme obraditi tamo do 12 sati. Biće tu i sporta, jer danas se igra, kreće, što
8: da,
9: kreće?
8: Da, kreće FIBA 3x3 turnir ovdje.

0: kod nas u Zadru, zadarski pozdrav suncu, vrijeme za sada naklonjeno, jedino baš u slučaju velikog nevremena sve se sveri, cijela ta priča u športski centar Višnjik, eto uputa za sve, neka prate informacije na društvenim mrežama turnira i Hrvatskog košarkaškog saveza, tako da, dobro. Ako želi nek prošeta, eto do pozdrava suncu i za 11 sati sve to kreće, bit će vrhunsko.
1: Dobro, vremensku prognozu, onda neka prate i, kako bi rekla, pratnja.
0: A pogotovo sad u osnovni...
1: Tajnici premijera Plenkovića, s obzirom da i on dolazi vidjeti popodne. 3x3. Dobro, Željko, ajde, dobro. Što? Mora najaviti sve koji će doći.
0: A struja?
1: To ćemo malo kasnije.
0: Ajde, dobro.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Eto, dovezli smo se mi i do Hrvatskog autokluba. Suzi, ko nas čeka u Zagrebu?
2: A nama draga Nikolina Lukić. Dobro jutro. Oho, oho. Pa je, pa draga.
1: Da,
2: je.
1: Da, da.
3: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
2: Kako neće biti
1: jutro,
2: draga?
1: Jutro, jutro.
2: Čuo to ovaj glas?
1: Da.
2: E, a što onda reći?
1: Sad ćemo mi ušutiti.
2: Odmah, da, da recimo djecu treba uspavat neku nestašnu, samo zoveš Nikolinu.
1: A, Joker zove Nikolina. E.
2: Da, da, da, da, da, da. Super dadilja. Ili uspavanka, je li tako?
1: Može.
2: Evo, Nikolina.
1: Eter je vaš.
2: I zato će vas vozači poslušati.
3: Da, nadam se da će slušati. Evo, započet ćemo sa vremenskim uvjetima za koje možemo reći da nisu baš najpovoljniji za vožnju. Dakle, u većem dijelu zemlje kolnici su trenutno mokri ili vlažni i skliski. Na širem zadarskom području vremenska prognoza kroz cijeli dan najavljuje povremene lokalne pljuskove. Zbog toga je moguće i zadržavanje veće količine vode na kolniku, pa treba pripaziti na to, prilagoditi brzinu i način vožnje trenutnim uvjetima na cestama. Znamo da uz obilnije oborine raste i opasnost od odrona, i to osobito na cestama u gorju i duži Jadranske magistrale koja je i vama bliska. Zato savjetujemo i svim vozačima da voze dodatno oprezno kada prolaze kroz takve krajeve, te da računaju da su odroni mogući. Osim toga, u ovim jutarnjim satima promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, na prilazima gradovima, te u zonama radova. A istaknut ćemo, dakle, zonu radova na autocesti A1, zbog koje je ona zatvorena između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, a zbog radova se kroz tunele Plasina i Grić, to je dakle na dionici Otočac Perušić, vozi dvosmjerno jednom tunelskom cijevi uz ograničenje brzine. U ovom trenutku nema nekih izvanrednih događaja na širem zadarskom području, dakle vozači ipak voze dobro, odgovorno i nadamo se da će tako i nastaviti kroz cijeli dan, te da će biti primjer svima. Kada je riječ o graničnim prijelazima, čekanja su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Jasenovac, Tovarnik i Bajakovo. A zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Pula Zadar Pula. Za kraj, svima koji putuju želimo sretan i ugodan put, uz poziv da svi voze odgovorno, te da paze na sebe i druge u prometu.
2: Nikolina, puno vam hvala, sretno našim vozačima, dobar vikend vam želimo, je li radno?
3: Ne.
2: Ajde,
3: ne.
2: Super, dobro, onda malo odmora i onda opet u ponedjeljak, rekao bi Kape, u nove radne pobjede.
1: Čuvajte glasnice za nas, hvala.
3: Iste želje, želim i vama sve najbolje i do slušanja.
1: Pozdrav.

0: Filip Buzov je pripremio naše prve vijesti, 8 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska radio televizija slavi 100 godina postojanja. Na današnji dan 1026. godine s emitiranjem je počeo Radio Zagreb. Slavljenički program naše kuće traje cijeli dan, sudjeluju zajedno i radio i televizija. Program Hrvatskog radija danas slušaju stotine tisuća pa milijuni ljudi diljem svijeta, zahvaljujući satelitu, internetu i Glasu Hrvatske koji emitira program za sve kontinente. Uz prvi, drugi i treći program, važan dio sustava čine i lokalne radijske postaje, među njima i vaš i naš Radio Zadar. Glavna urednica programa Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
3: Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti. To ćemo raditi na različite načine i kroz različite formate, na različitim programima kroz zaista cijeli dan.
4: Vijesti.
2: Sabor će danas glasovati o čelnoj osobi Vrhovnog suda Mircu Matiću. Za to mjesto podupire vladajuća većina, lijeva oporba, a stranke desnice tomu se protive.
4: Vijesti.
2: Grad Pag slavi svoj dan. Svečana sjednica počinje u podne u Kneževom dvoru. A ove godine Pag će proslaviti 50. obljetnicu bratimljenja s gradom Križevci.
1: Vijesti.
2: Arheološki muzej Zadar i Arheološki muzej Osijek priređuju izložbu Batina Blago križa, nalaz srebrnog novca iz vremena prvog križarskog rata. Otvorenje je u podne u Zadarskom arheološkom muzeju.
1: Vijesti.
2: Ogranak Matice Hrvatske u Zadru priređuje međunarodni jezikoslovno-književni skup Domaća rič. 17. izdanje počinje jutros u 9.30, a skup će kao i do sada biti podijeljen u dva dijela, znanstveni i književno-umjetnički.
4: Sport.
2: Ovoga vikenda u Zadru se održava 3-3 košarkaški turnir u sklopu FIBA World Toura. Natjecanje počinje danas kvalifikacijama i grupnom fazom, dok će se u subotu igrati završnica od četvrtfinala preko polufinala do velikog finala navečer. Zadar će tijekom cijelog događaja ugostiti 14 vrhunskih svjetskih ekipa, među kojima jedan hrvatski tim, a uz utakmici najavljen je i bogat program. Iako je glavna lokacija Pozdrav suncu, u slučaju lošeg vremena turnir se seli u športski centar na Višnjiku. Dodajmo kako na današnje otvorenje stiže i premijer Andrej Plenković, direktor natjecanja Vedran Vukušić.
5: Prije svega ovo je veliko priznanje i za Zadar i za Hrvatsku. Zadar se nalazi u društvu gradova poput Šangaja, Amsterdama, Hong Konga ili Rio de Janeiro, gdje se igra završnica sezone, i to dovoljno govori o razini i važnosti ovog događaja. Publika može očekivati krem de la krem svjetske 3x3 košarke. Tu će igrati najbolje ekipe i najbolji igrači današnjice. Dolaze 4 najbolje ekipe svijeta prema FIBA rankingu, što potvrđuje zapravo da će zadarski turnir biti jedan od najjačih. Mislim da je nešto što se ne smije propustiti, jer će Zadar ta dva dana zapravo biti centar svjetske 3x3 košarke.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru nam jutros temperatura zraka oko 15 stupnjeva, danas promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom, puhaće slab do umjeren, mjestimice pojačan jugozapadni vjetar jugo. Navečer na moru ponegdje i sjeverozapadni more će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura bit će većinom od 18 do 21 stupanj.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, zahvaljujemo.
2: Molim.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: A ono što nas očekuje su novi fosili, Goran Karan, vrlo skoro i izvješće našeg Duška Kraljeva.
1: Slušaj Zadar.

0: Slušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Mislimo na ljeto i radujemo se ljetnim danima, naravno nadamo se ne prevrućim, ali ugodnim, a uživamo ovim proljetnim, jel tako Željko?
3: Pa da, i baš me zanima iskreno vremenska prognoza za danas i za sutra.
2: Mm-hmm, pogotovo zbog ovih sportskih zbivanja.
3: Da,
2: dobro jutro.
3: Odgovor će nam dati naš Duško. Jutro.
4: Dobro jutro, dobro. Najprije da vam čestitam proslavu, ovo 100-godišnjicu.
2: Hvala.
3: Hvala.
4: Vidim da sutra gdje on otvori radio, televiziju.
2: Neka.
4: Vidim da se pripremaju velike proslave, pa evo, čestitam vam. I još puno da radite, da vam bude lijepo.
2: Hvala puno. dobro, i vi ste dio tog. Tako je, doprinijeli.
3: Čestiti vama, da.
2: O ovom radu Hrvatskog radija, evo. Da. Izvolite.
4: Dobro. Sad ćemo ići na vrijeme, evo. Promjenjivo posvuda, ne baš predvidljivo, evo. Pa tako da danas počelo je sa oblacima, pa se pojavilo sunce, pa će tih oblaka biti više u drugom dijelu dana, a onda kad bude tih oblaka više i kad dođe ova ciklona bliže, onda bi moglo biti koja kapi kiše, tako malo rima. Ali to bi tek trebalo biti u večernjim satima. Vjetar jugo, koje će danas jačati malo prema sredini dana, onda opet prema kraju ovoga dana će slabiti, a onda opet u noći će malo jačati. Međutim, to jugo, te ciklone, donijet će nam više oblaka za sutra. A tako da ćemo sutra imati ipak dan puno lošiji nego danas, u smislu što će biti više oblaka, kišovit, svježiji, neće biti neki strahovit, ali će biti dosta neugodan dan, ne samo kod nas, nego i na drugim dijelovima naše domovine, ali kod nas ipak ne tako baš izražen kao što će biti na nekim drugim dijelovima. Sve je to uvjetovano ovim dolaskom malo hladnijeg zraka sa sjevera i s ovom ciklonom i s ovim frontalnim sustavom koji će preći preko Jadrana. Temperatura danas blizu 20 stupnja, ona najviša jer uz jugo je, ali sutra će ta temperatura ipak će se osjetiti da je ta temperatura niža jer će pasti, najviše će biti negdje oko 15 stupnja Celsovih, zapuhat će poslije jugo će stati već u jutarnjim satima, sutra je zapuhat će sjeverozapadni vjetrovi, bura na nekim dijelovima našeg područja. Sadašnja temperatura u našem gradu je negdje oko 15 stupnjeva Celsovih, 15-16, ima dosta vlage u zraku, evo li puše jugo i dolazi taj vlažni zrak i tlak zraka je 1017 kilopaskala, on sad je stao, prije je malo rastao i počet će polako slabiti i padati. Sve je to lijepo, sve je to proljetno, sve to brzo dođe i brzo otiđe. Ali nama kad izvedemo vani i kad poslije ovih tih malih neugodnosti otvorimo svoje oči i pogledamo ovo zelenilo, ovo lisnato drveće i veselimo se gledajući sve u ovom, uživamo i evo i slušajući to proljeće i čekamo dolazak tog ljeta, a ljeto će brzo doći jer već u narednom tjednu, već od nedjelje sunce, a u narednom tjednu čak i porast temperature, tako da brzo ulazimo u te malo ugodnije temperature, malo više ljetne temperature. Normalno onda će se temperatura mora malo pomaknuti i iće prema onoj brojici 20, neće ona još doći do te brojke, ali brzo u tamo pod kraj mjeseca imat ćemo i tu brojku. Prema tome, sve u svemu, evo, izdržimo ovo danas malo promjenljivo vrijeme, sutra dosta neugodno vrijeme, a onda već od nedjelje puno ugodnije vrijeme i puno i poželjnije vrijeme. Tako da sve u svemu kažem, samo da ne bude nekih neugodnosti, ne bi trebalo biti, bar na našem području, ne bi trebalo biti nekih nedaća. Ja se nadam da nije to ta takva zračna masa, bez obzira što imamo dosta tih upozorenja, vidite i tih žutih, i negdje će se pojaviti to crveno upozorenje, međutim to nije za naše područje.
2: Dobro, znači što se tiče ljeta možemo biti u niskom startu.
4: A polako, to od narednog tjedna, da.
2: Dobro.
3: Kad vi tako kažete.
4: Ovo je stvarno škakljivo vrijeme, ali proći ova škakljivost, brzo će se to malo stabilizirati, bit će nam puno ugodnije u danima koji dolaze.
2: Super. Hvala vam, lijep ugodan vikend, gospodine Kraljev.
3: I nazdravite za HRT i vi i mi ćemo i to je to.
4: hvala vam.
3: Pozdrav.
4: Slušajam.
5: Mali oglasi u programu Radio Zadra.
6: Svaki dan od 9.15 do 9.30. Ukoliko nešto prodajete ili kupujete, želite razmijeniti, tražite ili ste izgubili, nazovite nas na 314-315. Neka se vaš oglas čuje.
7: Sunce Novosjan, Radio Zadar.
8: S vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.
3: Grintalica.
4: Ovo je emisija koga nešto svrbi, češe, tako bi rekao.
1: Tražite odgovor 314-315.
5: Mi imamo sve papire i rekli su da ćemo dobiti, pa nikad.
6: U eteru Radio Zadra.
1: Grintalica.
6: Recite što mislite. Recite javno u našem programu.
7: Evo, ja bi nešto progrintao ako može.
8: Grinta se na telefon 314-315.
6: Grintalica.
9: Svi grintaju, pa ću ja.
6: Grintajte, isplati se.
10: Lako se hvaliti, lako je biti jak na riječima, treba to dokazati djelima, ono, grintajte, isplati se. Sad ćemo vidjeti je li se isplatilo našim pozivateljima, našim dragim slušateljima u idućih nekoliko minuta. Poštovani slušatelji, odgovorit ćemo na vaša ranija grintanja. Naravno, jedno veliko dobro jutro još jednom. Grintalica je krenula i idemo odmah s prvim upitom.
11: Dobro jutro, ma zovem iz Puntamike. Mi imamo tu šetnicu koja je prije, ono, 20-ak dana jugo je dosta naslipa odnilo i sad se tu stvorila jedna rupetina i ne samo to, nego je potkopalo šetnicu i to bi trebalo sanirati, to niko ne dolazi pogledati ništa, a opasno je djeca kad vozu te bicikle. Uh-huh. Kad vozu bicikle onda mogu pasti u tu provaliju, ajmo je nazvati tako, to je preko pol metra dubina. Ova je obala kleza, doma su napravili ovaj zid, znate, ono, kad se ide dolje prema bambu.
10: Da, tu je slušatelj je bio nakon toga još jednom zvao, jer tih 20-ak dana juga, to je sad već se pretvorilo u 2 mjeseca. Nadležne službe znaju za taj problem, ali postoji jedan problem kojeg na koje je upozorio gradonačelnik Šime Erlić kada je bio ove srijede. Međutim, rekli su da će to riješiti, a isto tako i direktor nasada Josip Grnčević za te tamarise koji su tu oštećeni, odnosno urušeni i još su 2 valjda prijeti im da se sruše. Oni će to riješiti, što se tiče nasada, to je u njihovoj nadležnosti, a za ovaj dio šetnice, evo što je odgovorio gradonačelnik ove srijede.
12: Imamo jednu tamo pravnu problematiku caku koju nismo imali prethodnih godina, to je vezano uz ovaj novi zakon o pomorskom dobru koji čekamo uredbu zbog tog postupanja. Mi imamo sad sljedeći jedan isto ponovno koordinaciju po pitanju pripreme sezone i uvijek je do sada bilo, je li, dohranjivanje plaža regularno, sad nas ta uredba malo tu koči na pomorskom dobru, ali svjesni smo te problematike i napravit ćemo sve što možemo, evo, u tjednima pred nama da uredimo. Inače su službe i komunalne i ove koje su nadležne za taj dio i u Obala i Lučice, za druge dijelove grada gdje u nadležnosti Obala i Lučice su plaže na terenu i sljedeći tjedan baš imamo na tu temu koordinacije.
10: Da, to je bio odgovor zadarskog gradonačelnika. Evo, nadam se će se to riješiti što prije, jer ljeto nam je pred vratima i inače, ako je toliko urušeno, ne može se, na što je upozorio slušatelj, šetati, odnosno može se netko ozlijediti. Idemo dalje.
1: Tražite odgovor 314-315.
3: Grintalica.
10: Nekoliko poziva na istu temu.
13: Prije si imao one stare satovi, očita si i moga si poniti doli broj i napravili su ti račun. Danas ne možeš, jer rekla sam im, zamijenite mi ova stakalca na vratima da ja mogu poslikati stanje i doniti doli. Ja ga tako ne mogu očitati.
14: Ali promijenio je brojilo, ormar će sa 2 brojila, ne vidi se ništa tamo, a niko ne smije kodirati osim elektrije. Pa ne znam sam kako to, da oni se vrate, da to zamijene, ta stakalca ili...
10: Dakle, što bi naši slušatelji, naravno, što se podrazumijeva i što se do sada radilo, htjeli bi pratiti stanje potrošnje struje, dakle, očitati samo stanje na brojilu, međutim, ta stakalca su nekako zamućena, neprozirna su i oni to su u nemogućnosti napraviti. E sad, iz Hrvatske elektroprivrede poslali su odgovor. U slučajevima individualnih objekata, dakle, ako živite u obiteljskoj kući i sličnim objektima, ukoliko je zaštitno stakalce na ormariću brojila postalo neprozirno ili zamućeno, onda će HEP, operater distribucijskog sustava, dakle Zadarska elektra, na zahtjev korisnika napraviti zamjenu stakalca kako bi se omogućilo nesmetano očitanje brojila. Dakle, vi trebate zatražiti da vam se stakalce zamijeni. U slučaju višestambenih objekata, živite u zgradi. Primjerice, ormari i pripadajuća oprema u zajedničkim prostorima predstavljaju zajednički dio zgrade, pa predstavnici suvlasnika o vlastitom trošku organiziraju zamjenu ili ugradnju novih stakalaca preko ovlaštene tvrtke.
1: Grinta se na telefon 314-315.
3: Grintalica.
10: Za stambene zgrade je skuplje, dakle nije besplatno i malo kompliciranije, ali ako želite, evo to se može dakle preko predstavnika vaše zgrade, odnosno dogovoriti i napraviti ta nova stakalca, odnosno se ugrade da možete očitavati vaša brojila. E sad ima jedna zanimljiva tema, nisam znala da to postoji, postoji, slušatelj zna i to smo im potvrdili iz Hrvatskih cesta, da čujemo čemu se radi.
15: Evo ovako, reste vi nam, da li Hrvatske ceste uopće, od kad postavu semafore na svim prometnicama, da li uopće oni one stakla crveno, žuto i crveno ikad operu?
10: Da, peru ih. Peru ih redovito i to im je u planu i programu u opisu njihovog rada. To mi je potvrdio gospodin Mario Pinčić iz Hrvatskih cesta. Inače nisu svi semafori u njihovoj nadležnosti, ali evo njega sam zvala. Jedan dio semafora je u nadležnosti i grada Zadra. Sve zavisi čija je cesta koju je gradio i koju održava. No u svakom slučaju, zašto dolazi do ovih problema kad vam se čini da je semafor mutan, da je stakalce prljavo?

0: i održavaju.
1: Grintalica
2: 314-315.
1: Grintajte, isplati se.
0: A sad pravac Sukošan.
3: Zovem iz Sukošana. Imam primjedbu na zapuštena zemljišta okolo. Ništa ne vrijedi što vi uredite dvorište i platite porez općini kad je preko puta vas zapuštena njiva i morate čuvati cijelo ljeto vodu u pripravnosti radi požara i puno zmija. I kad se obratim u županiji, imam zapravo primjedbu na županiju, oni, i čak postoji tamo pročelnik za zaštitu okoliša, pa njegov zamjenik. Kad se njima obratimo, oni kažu, pa zovite općinu Sukošan, ne pripadamo mi isto županiji Zadarskoj. Ne da ljude kažnjavaju, nego da pošalju neke opomene ili neke pismene upute da se održavaju ti placevi.
0: Da, već sam onda u emisiji rekla slušateljici kako je to u nadležnosti općine Sukošan, što potvrđuju i same općine. Gospodin Filip Dražić nam je odgovorio na ovaj upit naše slušateljice. Općina je za to naravno nadležna, a evo i odgovora. Kaže, zahvaljuje se na upitu i pritužbi slušateljice, to je proslijeđeno i pritužbi slušateljice. Kaže, obavještavam vas kako rješavanje navedene problematike zapuštenih i neuređenih privatnih zemljišta nije u nadležnosti Zadarske županije, već isključivo općine Sukošan. A sad onaj dio koji našu slušateljicu, a vjerujem i mnoge, najviše zanima u ovakvom problemu. Dakle, uputite slušateljicu da se izravno obrati općini Sukošan s informacijom o točnom broju katastarske čestice ili pak lokaciji tog predmetnog zemljišta. Po zaprimanju tih podataka komunalni redari će izaći na teren, obaviti potrebne izvide i poduzeti daljnje radnje i mjere iz svoje nadležnosti.
2: Grintalica 314-315.
0: Telefoni već zovu, pa ćemo još riješiti ovaj zadnji upit s otoka Pašmana.
4: Zovem vas tu s otoka Pašmana. Interesira me da li će se možda ostaviti nešto za medicinski otpad. Konkretno, suprug mi ima, je dijabetičar, znači pika se i te šprice i sve ostalo da se može posebno odvojiti.
0: Evo, gospođa razmišlja gdje odvojiti medicinski otpad, a neki ne razmišlja uopće gdje odvojiti plastiku ili papir. U svakom slučaju ne postoji način kako biste mogli zbrinuti taj medicinski otpad koji nastaje u kućanstvima. Bolnice i ove medicinske ustanove, oni imaju to organizirano i moraju imati. Za stare lijekove provjerila sam ono što već znamo, to su zadužene ljekarne, tamo im odnesete lijekove koji više ne koristite ili im je istekao rok trajanja. A što se tiče medicinskog otpada, dobila sam savjet da recimo obratite se svom obiteljskom liječniku, jer oni isto zbrinjavaju i imaju medicinski otpad, pa možda da odnesete u ambulantu. E sad, to morate vidjeti sa svojom obiteljskom liječnikom ili liječnicom, to je jedini način za zbrinjavanje ovog medicinskog otpada koji nastaje u kućanstvima.
1: Recite što mislite. Recite javno u našem programu.
2: Grintalica.
0: Eto, sad recite. Dobro jutro. Halo, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Izvolite.
5: Zovem vas iz Gračaca.
0: Super.
5: Naime, radi se o tome da je autobusna stanica koja je davno rađena u takvom neredu da je to sramota za jedan grad, za jednu državu, za sve. Uopće se niko o tome ne brine. To je smeća, to je smrada. Da se bar neko pobrine pa da stavi daske, da zatvori to, da se ne vidi. Stvarno je ružno.
0: Samo mi recite, ta autobusna stanica, to je kao neka, kao glavna?
5: To je bila nekad autobusna stanica, sad tu dolazi isto autobus iz Zadra, iz Zagreba.
0: Dobro. Ja ću prema...
5: To ljudi prolaze, mislim...
0: Jasno, sve mi je jasno.
5: Grozno, tako ružno vidjeti da je to nešto i za turizam i za sve. Ljudi stanu tu, stanu kod pumpe, stanu kod kafića, pa prođu pored toga. Iza toga je policija. Mislim, ružno, jako, jako ružno. Ja sam inače iz Zadra, dolazim u Gračac i to je katastrofa.
0: A, jeste sad u Gračacu?
5: Sad sam u Štikadi sam.
0: A, u Štikadi, ajme, lipo vam je tamo. Dobro, jeste. Super, tijela sam... reći vam da ja ću prema općini pa ćemo vidjeti čije je i kako, ali eto, super, super ovaj grintanje.
5: Ako ne mogu napraviti

0: napraviti, samo neka zatvore daskama da se ne ubacuje smrad unutra, da vi to vidite. To je katastrofa.
1: Da, barem da se zaštiti. Da se zaštiti od daljnje devastacije, odnosno...
0: Jeste, bilo kako. Samo, i ako ne mogu napraviti, neka zatvore.
1: Dobro, može, gospođo draga.
0: Hvala vam lijepa.
1: Super što ste zvali. Da. Hvala, pozdrav. Evo, prvo pitanje, autobusno stajalište u Gračacu, devastirano, puno smeća, dobro vam jutro. Dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro.
1: Izvolite.
2: Evo mene opet. Kako vam je na poluotoku, to moram pitati.
1: A, na poluotoku, pa evo, uzbudljivo, mi smo u jednoj novoj avanturi života.
2: Bome jeste, i mi smo s vama.
1: U novoj avanturi.
2: Ko živi na poluotoku, nema pojma koliko mi imamo problema.
1: Eto, malo ranije se ustati, puno prije okrenut na posao, imamo mi tu razni zavrzlama, ali evo, dok šetam do firme, imam barem gledati izloge, znate.
2: Nemate tu izloga. Nema od izloga ništa.
1: A, znam, ali dobro. U svakom slučaju, kažem, ja to doživljavam kao jednu avanturu.
2: I to su dobro rekli. To ste dobro rekli.
1: Pa, dobro.
2: Ja sam se izmjestila s mog poluotoka. Došla sam na moj otok. A mogu vam reći da mi se Talijani miješaju u program, pa sam ljuta.
1: A, čekajte, sad, zašto sad zovete?
2: Za moje dvorište.
1: Znam, ja sam razgovarala sa pročelnikom Marićem, još će provjeriti, ali čini se da je tu riječ je tu o privatnom terenu i zato vi to ne možete urediti.
2: Privatnom terenu, znate da. Kom privatnom terenu?
1: Znam, rekli ste pokojnim Talijanima, ali tako. Tu je neka zavrzlamica, tako da bojim se, još ću vam provjeriti, ali ne znam da ćete moći to dirati.
2: Ali recite mi, ako ste vidjeli ono naše dvorište, imate jedan dio gdje jedna gospođa to uzurpirala i rekla je da je ona to od neke babe, ne znam koje nasljedila.
1: To su sad već složenije, razumijem sve, to su već sad složenije teme. Vidiš s pročelnikom Marićem, još je rekao će malo prokopati i vidjeti.
2: Pa mi ne tražimo ništa, samo da nam se malo to... nivelira,
1: znam, gospođo, ali
2: šljunka i ništa više.
1: Znam sve, ali ako...
2: možete doći parkirati auto u naše dvorište.
1: Jel te? Dobro, ajte, hvala na pozivu, ali ako ne bude se moglo, žao mi je, ljepše bi izgledalo ako biste vi to malo pošljunčali. Još ću provjeriti, ali bojim se da nažalost, baš bez veze, jel?
2: Jer mi ne možemo riješiti. Mi kao stanari, mi to ne možemo riješiti. To mora država riješiti, grad.
1: Dobro, vidjet ću još sa gradom, može?
2: Dobro.
1: Eto,
2: dobro.
1: Hvala vam i hvala na pitanju i na lijepim željama. Sad smo susjedi, dijeli nas katedrala tu i forum, može?
2: Tako je.
1: Ajte, super, pozdrav, hvala. Dobro, eto, šta ću.
3: Tražite odgovor 314-315.
4: Niko ne more prokopati, nego jedino vi.
3: Grintalica.
1: Izvolite ponovo, nastavite zvati. Iskoristite ovih 10 minuta koje su nam ostala, to je sasvim dovoljno vremena za vaša grintanja. Ivane, što ti kažeš? Telefon zvoni. Dobro jutro. Halo, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Izvolite.
5: Zove vas je Sukošana.
1: Dobro.
5: Mene zanima ovaj dječji raj. S obzirom da nije baš uređen, sad će početi sezona, već ima kupača i svega. Trebalo bi se urediti malo. I staviti recimo da nije ovaj veliki šljunak, veliko kamenje, nego onaj sitno, onaj šljunak, sitni.
1: A vi biste sitni šljunak umjesto krupnog?
5: Da.
1: Dobro.
5: I da se može lijepo ući u more.
1: Mm-hmm. Evo.
5: Recimo, za djecu, za starije i tako.
1: Znači, uređenje dječjeg raja, to je plaža u Sukošanu.
5: Da.
1: Dobro. Evo, gospodin Filip Dražić, pročelnik jedinstvenog upravnog odjela, odgovorio je na prvo pitanje slušateljice. Vjerujem da će on brzo odgovoriti i na ovo. Hvala vam lijepa.
5: Hvala vam.
1: Može, srdačan pozdrav. Evo. Dobro.

0: Dobro, dok vi ne nazovete dalje, evo imali smo lijepo tri poziva, samo podsjetnik za pitanja koja su nam ostala, da znate da evo to je tu u kompjuteru ispred mojih očiju. Imamo, dobro, recimo semafor kod Intermoda, pitanje, Galovac pitanje, da vidimo što je ovo još ostalo, da, dvorište i zastupa sramote, to je svala slušateljice, no, pitanje za županiju, to mi treba odgovoriti i to bi bilo to, u svakom slučaju, dobro, napredujemo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Izvoli. Evo, ja ne bi previše grindala, ali ovako putujući ovaj na posao, svako jutro vidim da se pomalo to nešto čisti, ta površina zelena uz put, ali toliko je tih površina puno, gdje raste jako, ne samo korov, to su već i drva, sabla, manja i tako. I mislim da ima puno, puno toga po gradu gdje bi trebao možda grad malo više se potruditi oko tog košenja. Mi smo, evo, i turistička zemlja, treba to malo više dati volje i snage u tako nešto. Jer
0: oni vam kose svaki dan negdje, oni su vam svaki dan negdje. Znate što ću vam reći, gospođo? Gospodin direktor je bio ovdje, Josip Grnčević, nismo to spomenuli u emisiji, ali on je to prije ulaska u studio prošli tjedan kad je bio rekao, u Beču i još nekim gradovima, znači koji drže do svog izgleda, u travnju i svibnju je zabranjena košnja. A znate zašto? Zbog oprašivača. Da, zato što to vrijeme pčelice i te leptirići lete i oprašuju, znači oni ne kose ta dva mjeseca baš radi tog ekosustava, radi zaštite prirode. A što se tiče nasada, da, ali nasadi stvarno ono kose, jedino kažem, ako je nešto privatna površina, to oni nisu zaduženi, to znate. Ili ako travnice...
1: Nisu, premda bi i tu trebalo malo napraviti reda.
0: Svako ko ima privatno je dužan. To bi trebalo kažnjavati, jel? Dobro.
1: Ne znam da li kažnjavati, jel nekakav...
0: Dobro, nekako upozorenje.
1: Provesti da se to održava, jer ako mi tražimo taj nekakav turizam i nešto od ljudi, jasno, da plaćamo, pa da to bar lijepo izgleda. Pa idemo malo u svijet, nismo mi baš ljudi koji nisu u turizmu i koji ne putujemo, pa ne vidimo, jel?
0: Jasno, hvala vam puno.
1: Mislim da treba lijepo malo to još dotjerati.
0: U pravu ste, može, proslijedit ću vašu sugestiju nadležnima. Vama hvala i sretan i lijepo ugodan dan vam želimo.
1: Hvala također.
0: Lijepo što ste se javili, pozdrav.

0: Da, bilo je pitanje u Grintelici, ono što je bilo postavljeno i gradonačelniku aglomeracija Signoreto Vidikovac, radovi su stali, rekao je gradonačelnik provjeriti, pa evo i ja ću isto poslati sam upit prema vodovodu, pa ću evo idući petak nastojati imati, vjerujem, odgovor. A vama dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Izvolite.
1: Ja zovem iz Sinja, isto zbog vode.
0: A što?
1: Opet, ista stvar koju... Prošli, kad sam zvala, ne pamtim više.
0: Što, nemate vode ili?
1: Ne, curi na kraj vrta, bilo je, trebaju popraviti to, iskopali su samo rupu, trebaju to napraviti, rekli su dolazimo... Dobro. Ali već dva ili tri tjedna ne mogu se siti.
0: Dobro, gospođo draga, znači Tinj, što sam htjela reći, koja je ono točno adresa?
1: Molim.
0: Koja vam je adresa? U Tinju, koji kućni broj, recite mi?
1: 69.
0: E, pa kako ću ja sad javiti nadležnima? Dobro.
1: Vodu plaćamo u Biogradu, a radnici su u Benkovcu.
0: Da, znam, ali sad je to, ja mislim, pod biogradskim komunalcem pripada, pa ću ja prema Biogradu. Oni su, dobro, vama je to sad sve jedno, vama je bitno da dođu vam tu vodu popraviti.
1: Iz rupa u njemu voda, tamo je blizu, ima dosta kupine, tako je...
0: Kupina sve to lijepo upije. Dobro, gospođo.
1: Suprug mora dva dana tu kupinu čist koliko je narasla.
0: I
1: još je zapao traktorom kad je čistio njivu.
0: Jasno. Dobro, znači u Tinju, kućni broj 69, curi vam tu voda. Dobro.
1: Da.
0: Dobro, kad dođu radnici, oni će vas znati naći.
1: A rekli su da će doći, ali već je prošlo dva ili tri tjedna, ne mogu se sjetiti.
0: Vjerojatno su na nekoj drugoj lokaciji, ali dobro, podsjetit ćemo ih. Možda možda danas dođu. Hvala vam puno, pozdrav. Optimistično. Dobro, gospođo draga, hvala vam puno. Evo, proslijedit ću pozdrav, Bog. Jedna napomena nakon naših vijesti, da se ne iznenadite, spajamo se sa prvim programom Hrvatskog radija, tamo je svečarski program u povodu 100 godina Hrvatskog radija, 70 godina televizije, dakle HRT danas svečano slavi, evo to ste vjerujem i čuli. U svakom slučaju uključit ćemo se kao Zadar, kao Radio Zadar, odnosno HRT-ov centar Zadar, u emisiju Uvijek prvi, koja će biti u posebnom izdanju, pa ćete evo čuti što smo mi iz Zadra pripremili za slušatelje Hrvatskog radija. A nakon toga, čim to javljanje završi, nastavljamo s malim oglasima koji će evo zbog toga kasniti recimo nekih 5 minuta. Nemojte se brinuti, nadoknadit ću vam to vrijeme ako budete željeli zvati nakon 9:30.
2: Grintalica.
3: Ovo je emisija koga nešto svrbi, češe, kako bi rekao.
4: Tražite odgovor 314-315.
5: Mi imamo sve papire i rekli su da ćemo dobiti, pa nikad.
6: U eteru Radio Zadra.
4: Grintalica.
6: Recite što mislite. Recite javno u našem programu.
7: Evo, ja bi nešto progrintao ako može.
8: Grinta se na telefon 314-315.
6: Grintalica.
9: Svi grintaju, pa ću ja.
6: Grintajte, isplati se.
4: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Filip Buzov opet je s nama, nove vijesti, 9 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro još jednom. Hrvatski sabor danas glasao kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda i kandidatima za suce Ustavnog suda te o ostalim zakonskim prijedlozima o kojima su zastupnici raspravljali ovog tjedna. Mirtu Matić za to mjesto podupire vladajuće većine lijeva oporba, a stranke desnice tomu se protive.
3: Vijesti.
2: Već 5 godina čak 1700 ljudi čeka kupnju grobnice na novom gradskom groblju u Zadru jer na postojećima mjesta nema. Sagrađeno ih je preko 400, no one još nisu za prodaju. Prema posljednjim informacijama očekuje se kako će to biti do kraja ljeta, čim novo groblje u Crnom dobije uporabnu dozvolu. Procjenjuje se da će grobnica stajati između 5,5 i 9,000 eura. Pročelnik za prostorno planiranje i građenje grada Zadra Darko Kasap i direktor nasada Josip Krnčević.
4: Najprije smo imali problema sa donošenjem proračuna, potom smo imali raskid ugovora sa izvođačem prve faze, ali evo, uspješno smo praktički došli do samoga kraja.
5: Ljudi svakodnevno dolaze na novo gradsko groblje jer se i kad se uvjeru da su grobnice zaista tu i da su one izgrađene, da ipak budu malo mirniji. Ja im savjetujem da se još malo strpe i da ćemo zaista kroz nekakav kratki period početi sa prodajom.
3: Vijesti.
2: Svečano je danas u gradu Pagu, koji slavi svoj dan. Svečana sjednica počinje u podne u Kneževom dvoru.
3: Sport.
2: Sportsko ribolovno društvo Zubatac osvojuje naslov svjetskog prvaka na svjetskom prvenstvu klubova u ribolovu iz usidrene brodice održanom u Crnoj Gori. Ovo je prvi put da je jedan hrvatski klub postao svjetski prvak u toj disciplini. Zlatnu ekipu činili su Ivan Galzina, David Bajlo, Marko Sikirić i Antonio Franić.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom, puhaće slab do umjerene mjestimice, pojačan jugozapadni vjetar i jugo, navečer na moru ponegdje i sjeverozapadni, more će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura bit će većinom od 18 do 21 stupanj.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti.
2: Molim.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Poštovani slušatelji, u ovom posebnom izdanju našega putovanja po centrima Hrvatskoga radija prisjećamo se njihova osnutka, početaka, važnih događaja koji su obilježili njihovu povijest. Već ste u prvom satu našega druženja mogli čuti pregršt informacija i zanimljivosti koje vjerojatno niste znali, a tako će biti i u sljedećih 60 minuta. Podsjećam vas da je današnji dan u potpunosti posvećen 100. obljetnici Hrvatskoga radija, spominjat će se i televizija koja slavi 70. rođendan i upravo u ovim trenucima naš doručak na drugom i emisija Dobro jutro Hrvatska emitiraju zajednički program. A vi ostanite s nama nakon Pule, Rijeke, Dubrovnika i Knina, idemo do Radio Zadra gdje nas čeka Suzana Dražić koja je odabrala goste i događaje koji su obilježili koliko godina Radio Zadra. Dobro ti jutro ili dobar dan,
1: Suzana. Dobro jutro, Sonja. Ja sam tako nekako svečarski se osjećam i sad moram biti malo
0: ja
1: ozbiljnija i manje opuštena. Da, mm-hmm. Velika su iščekivanja i ne smijem nešto pogriješiti. U 58. smo godini, mm-hmm. što se tiče Radio Zadra, dakle krenuli 23. listopada 1968. od 71. u sastavu Radio Zadar je tada bio te dvije godine samostalan, a od 71. postoje regionalna postaja Radio Zagreba, nakon čega je uslijedio tehnološki kadrovski razvoj. Sa mnom su dragi gosti, zapravo moje kolege. Željko Kapelari mi je ovdje.
2: Pozdrav.
0: Pozdrav Željko.
2: Pozdrav Sonja.
0: Željku Kapelariju i Danielu Jusupu.
2: Apsolutno.
0: Svatko je po nečemu mu prepoznatljiv da, i to volimo, da.
2: Može.
1: Istina je. I moja draga kolegica Žana Ljuština, ja nju volim zvati Crvenokosa. Žana, dobro jutro i dobro nam došla.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Žana, i
3: tebi. Dobro jutro svima.
1: Da, čućemo ih malo kasnije. Evo, uvodno sam već spomenula, dakle, u 58. smo godini. Moba je bila ta skladba Šime Dešpalja 23. listopada, kada smo ušli u eter tada. Začulo se ovdje Radio Zadar. Program je emitiran eksperimentalno, trajao je samo sat vremena. Božidar Klarić, kojega znamo iz ratnog izvještavanja i kao političkog komentatora, tada je bio prvi speaker, postao je speaker Radio Zadar, oglasio se 68. Čućemo njega, ali i ton majstora Zorana Gugića, koji je došao negdje krajem 60-ih, odnosno 70-ih, i isto dao svoj veliki obol radu Radio Zadra.
4: Novinarski posao je novinarski posao u skladu sa pravilima tog trenutka. Sloboda, ako je ne znaš koristiti, ne postoji. Slobodu treba znat koristiti, pa i kad je bilo manje slobode.
5: Vrlo malo je se snimalo po studiju, sve se snimalo vani po terenu, onda su bile nekad nagre od 11 kila.
4: Ti prije su bili uheri.
5: Uheri, da. Uheri, ali dobro, ja kad sam došao, bile su nagre, već one stare nagre, negdje oko 11 do 15 kila su bili. Tako da smo 80, ako ne više posto programa se snimalo vani i onda bi se došlo u studio, odnosno u režiju i ajde to brzo montira, jer onda je program išao. Bilo je samo 3 sata programa od 2 do 5. Jer na tom istom valu u toku jutra išao drugi program, u 2 sata bi se drugi program isključivao i išao je onda Radio Zadar od 2 do 5.
0: Da, lijepo je čuti ta svjedočanstva. Ja sam došla u vrijeme kazetofona. Iako znam kako nagra izgleda i kako je sve to funkcioniralo, ali recimo za uhere ne znam.
1: Ne znam ja za uhere, za nagru znamo i Željko i ja. Ja sam i štikle nosila i nagru, sad ne mogu ni sebe.
0: Glavno da se to ne čuje u eteru, Suzana. Mi to ništa ne znamo.
1: Da, dobro. Ništa, imam još jedan mali isječak, zaslužili su naše kolege, naš Zoran Gugić i Božidar Klarić, da je malo o programu, kako je to izgledalo tada.
4: Tada je program kompletno bio sniman, samo vijesti su išli.
5: I na što još reklame? Reklame su išle, eto, naši pokojni spikeri Ksenija Gregov i Đoko Rajić bi, sat vremena su bili reklame do 3 sata, onda se u 3 smo se uključivali u Radio Zagreb vijesti, onda bi vrtio ploče, zvalo se na 33 okretaja, pa ne znam to. I normalno najzanimljivije onda nama je bilo nedjeljom želje po slušatelju, to je po 3-4 sata
4: trajalo. I to je donijelo dosta novaca, bili samostalni.
1: Da.
0: Evo. Želje i pozdravi, da, i sat vremena reklama.
1: I sat vremena reklama, ono čitane, one čitane, mm-hmm, one reklame.
0: Da, da.
1: Bilo je to isto i zanimljivo razdoblje, naravno danas Radio Zadar pratimo 24 sata dnevno, možete ga pratiti na svim medijskim platformama kroz koje pratimo život grada Zadra i Zadarske županije. Htjela sam reći, odnosno htjela sam malo još ostati u prošlosti, pa malo arhivskih snimaka.
3: Predstavnici autotransporta u susretu prvog kola pobijedili su Otočanku s rezultatom 8:6, dok su nogometaši i Adrije porazili s visokim rezultatom momčad Kožare. Rezultat je 9:1 u korist Adrije. U ovom kolu pobjedu je izvojevala i mehanizacija u dvoboju s Finim plastikom. Rezultat je 6:2. Prvenstvo se nastavlja danas poslije podne u organizaciji Nogometnog saveza općine Zadar.
6: Dragi slušaoci, prenošenje vaših čestitaka i pozdrava nastavit ćemo nakon dnevnika oko 15:45.
3: Dragi slušaoci, prenošenje vaših preostalih čestitaka i pozdrava nastavit ćemo nakon dnevnika oko 15:43.
6: 15:45.
3: Oko 15:43.
6: 15:45.
3: Oko 15:43.
7: Točno u 16:00 emitiramo naš dnevnik.
6: Dan žena čestita Brižić Mirko iz Preka, koji se nalazi na odsluženju vojnog roka uz pjesmu Gorak mi je život majko.
8: Dragoj mami Marici i Milki, mnogo sretnih trenutaka povodom njihovog rođendana žele kćerke Divna i Gordana uz pjesmu Majko, daj mi 100 lira.
2: Ovo je divno, Suzi. Ovo je super.
0: Prekrasno, da.
1: Evo, svi se ovdje smijemo i ko smo imali prilike to čuti, ali Željko još za kraj kaže, a gdje je košarka tada bila?
2: A nema košarke,
1: bila?
2: Sonja,
0: no,
2: Jupe, nema.
0: Nema košarke.
2: Što ćemo sada, da?
0: Pa ja ne znam. Evo.
2: A možda ima
0: morat
2: nešto?
0: Morat ćemo pričekat sljedeći tjedan.
1: Ne,
2: ide.
0: A ide, ajde.
2: Da.
3: Košarkaši bugarskog prvaka Akademika iz Sofije doputovali su jučer poslije podne u Zadar. Ekipa Akademika nastupit će sutra protiv domaćeg Zadra u uzvratnoj utakmici četvrtfinala Kupa europskih prvaka u košarci. Prvi susret odigran prošlog četvrtka u Sofiji završen je pobjedom Zadra s rezultatom 89:85.
2: O toj utakmici Daniel Jusup rekao je sljedeće.
0: I on se prisjetio. Kako je to, kako je to bilo, da?
1: Da, baš dobro. No dobro, idemo sada malo dalje, evo da nam, vrijeme da nam ne istekne, da ipak uspijemo ono što smo pripremili našim slušateljima reći kad je riječ o Radio Zadru kao koji je dio Hrvatskog radionstva, Hrvatske radiotelevizije. Domovinski rat, o tome se puno pričalo, uloga Radio Zadra također se pričalo, puno na više lokacija su radili, koliko čujem po svjedočenjima, čak i ugrožena sam prostor, odnosno ljudi koji su tamo radili, gađao se Radio Zadra kao izvor informacija. Grad bez vode, struje u podrumima, tranzistori, baterije koje su se brzo trošile, ali jedini izvor informacija. Najbolje tome svjedoči, nažalost, pokojni don Tomislav Sihirić, tada župnik u Škabrnji, bili su u podrumu, uspjeli su pukom srećom preživjeti pokolj, čuli su svjedočenje, odnosno čuli su mučenje i stradavanje sumještana. U svakom slučaju, informacija koju im je dao Radio Zadar spasila im je život.
9: Ostali smo cijeli dan, u podrumu nismo znali što se oko nas događa, ništa. Imao sam jedno malo radio, još ga čuvam kao uspomenu. Nekako sam uspio dobiti Radio Zadar i onda smo na Radio Zadar čuli da već u ponedjeljak, ili taj 18, kaže Škabrnja je pala i Nadin. I tad smo evo odlučili, moramo se izvući kako bilo da bilo.
1: I uspjeli su se izvući.
0: Dakle, doslovce im je spasio.
1: On je uvijek to govorio i znao je često na nekim događajima na tu temu spominjati baš te vijesti i Radio Zadar. Idemo u 2017. 11. rujna. Počelo je s kišom. Naš Željko Kapelari je otišao na posao u 6 sati, uspio stići i smočio se, ali ne toliko koliko je kiše počelo padati nakon 7 sati. Nevjerojatni prizori Zadra, cijeli grad pod vodom, voda nosi križeve s groblja. Ljudi očajnički brane kuće i poslovne prostore. Ovako su glasile vijesti tog jutra kad je Zadar i okolicu zahvatio nevjerojatan povodanj. Meteorološka postaja Zadar Puntamika zabilježila je od ranog jutra do sredine poslijepodneva nevjerojatnih 10 neprekinutih sati u nizu pojavu grmljavine. Novinari su izračunali da su Zadar i Nin u nekoliko sati tog 11. rujna preživjeli su toliko ličinu oborina kao da je vodu ispustilo 1,5 milijuna kanadera. Zadar je tog dana bio grad s najvećom količinom oborina na čitavoj planeti Zemlji.
10: Što vam je poplavilo? Cijeli restoran, njega smo uspjeli sada srediti, međutim nama se iz šahtova unutra diše voda.
11: Unutra su mi dvije škrinje, bačve, pršuti, sve je propalo.
12: Morate se saći ovdje da se uvjeru ljudi, pa pogledaj.
13: Užas jedan, to je takva oluja bila da kran bio zakočen, bez struje sam ostao.
14: Nažalost, ova velika kiša je najviše oštetila odjel za kirurgiju i evo jedinicu intenzivnog liječenja. Gore su nam sve sale poplavljene, tako da smo odustali od hladnog programa.
0: Da, i to je još jednom potvrda koliko je radio zapravo u tim kriznim situacijama važan i nekada i jedino sredstvo informiranja.
1: To je istina. Željko je, kažem, bos bio, meni auto stao negdje na pola puta, spasio situaciju, muž dovezao me, nastavili smo sa uživo programom, tako Željko?
2: Da, onda još nismo radili u duetu, ja sam mislio da će to biti jedno stvarno normalno jutro, ali odjednom kad je to sve krenulo, sve kolege su se pojavile u redakciji, otišle po terenima, jednostavno taj adrenalin koji je bio svima nama teško je opisati, ali opet i zadovoljstvo kada, Sonja, kao što ste rekli, kad osjetiš da radiš jedan neki lijepi posao, da ljudi to cijene, da ljudi zovu, traže od vas informacije, to jednostavno neku cijenu.
1: Je, baš je da.
15: Zati, televizija je tu jako puno posla odradila i mi smo bili na terenu cijeli dan mokri svakakvi kao i obično, tako da se i to ne zaboravi.
1: Apsolutno.
2: U čizmama.
15: Moram braniti boje televizije.
1: A ne, definitivno.
0: Može,
1: definitivno.
0: Da.
1: Definitivno, tako da, evo, to je taj,
15: energija.
1: Sinergija. Da, o sinergiji ćemo evo u nastavku, odnosno pred kraj ovog našeg javljanja. Edi Škover, poznat po svojim živopisnim pričama kojima se radujemo u središnjem dnevniku, svoj životni, odnosno ne životni, ali svoj radni vijek na HRT-u je počeo ovdje kod nas na radiju.
15: Ali to je to, njegov život i rad, to je karijera, to je sve jedno za
1: to. To je Edi, ajmo ga čuti.
16: U ovoj velikoj obljetnici HRT-ovoj 100 godina radija i 70 godina televizije i mojih je 37 godina, a ako potrajemo do mirovine, bit će to okruglih 40 godina. Počelo je 89. pa cijeli rat, pa Knin, pa Oluja. Bilo je stvarno dosta zanimljivih situacija kroz sve te godine, ali u svakom slučaju radio da, obilježio je početak neke moje novinarske karijere. Radio je bio moja ljubav u to vrijeme, naravno. Rekao bih čak ako bi morao nekako vagati što je nekako zahtjevniji medij, radio ili televizija, pa nisam baš siguran na koju bi se stranu opredijelio. Nekad mi je čak i bilo možda teže nekakve radijske emisije voditi, uređivati, stajati sam nekako ispred mikrofona, nego kada je riječ o izlascima na teren, reportažama, tu je cijela ekipa, pa snimatelji i tako dalje, nekako čovjek se osjeća malo u nekakvom okruženju bolje i lakše, pa je nekako i sam posao možda na taj način lakše odrađivati.
2: Da.
0: Da, eto, ja nekada kažem da je blagodat radija upravo to što neke stvari možemo odraditi sami i ne ovisimo o nikome drugome. Možda to je.
1: Da, vidjet ćemo, kolegica,
0: teže, da.
1: Da, Sonja, oprosti, htjela bi iskoristiti zbog ovih minutaža, gledam non stop na sat, opterećena sam. Žana Ljuština, evo, s obzirom na ovu sineriju koju mi živimo ovdje, radio, televizija, baš se i lijepo i družimo i izmjenjujemo informacije, ali izmjenjujemo i kadar. Pa nam je evo Žana, često i u vijestima i urednica dnevnika. Žana, kako su tvoja iskustva, televizija, radio?
15: Pa drugčije, jednostavno je sličan posao, zapravo drugčiji, po meni radio malo mirničak, televizija više je terena, ali Suzi, možeš nam i ti to reći, ti radiš za Dobro jutro Hrvatska, redovito javljanje u živo, pa evo njezina iskustva, poslušajmo.
2: Ajme, pa reci.
1: To ćemo drugi put.
15: Zašto?
1: Pa dobro, to je jedno novo, zanimljivo iskustvo i drago mi je, evo, da sam i to vidjela i kako se radi i zaista je i ta podrška što je rekao Edi, kad imaš snimatelje, tehničare kraj tebe, osjećaš se onako.
15: Ali mislim da nas svima dođe malo promjene, svi smo ovdje dugo, pa evo malo da se pomiješano. Još jedino Željka moramo
2: nagovoriti. Ja mislim, Sonja, da ovo, njihov razgovor čini mi se da vodi k tome da mene odvedu na televiziju.
15: Ja ne znam što se čeka. Evo, jedan sport.
0: Ne daj se, Željko, ne daj se.
1: Da, Željko je hrabar, ne da se.
0: Ostani vjeran.
15: Još malo, pa ćemo i njega nagovoriti.
1: Evo, toliko od nas.
0: Hvala lijepa. Pozdrav. Evo, Suzana, znam da je vaša želja Kalelarga Tomislava Ivčića, nekoliko taktova ćemo samo pustiti. Hvala lijepa na javljanju iz Zadra, Suzani Čestite Dražić, svima. Željku Kapelariju i Žani Ljuštini.
2: Čestitke svima, nama i vama. Hvala, pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Do slušanja.

0: Radio Zadar oglasi. Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
1: Obitelj, gdje život počinje i ljubav nikad ne prestaje. U svakoj suzi i svakom osmijehu. Sretan dan obitelji, želi vam općina Vid.
2: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
3: Ljubitelji mora, morski ljudi,
4: pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra
3: petkom od 12.30.
5: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
6: S vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar. Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
7: I kamen dalmatincima.
8: I zimske gume dalmatincima.
6: Ne kupuj mačka u breći. Zovi provjereno.
9: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
6: Slušaj Zadar.
10: Evo nas malo kasnije, no inače, a tu smo za vas nekoliko minutica. Idemo odmah krenuti 314-315. Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
10: Da čujemo.
11: Pa prodajem aparat za varenje, to je kao hobi aparat sa maskom naglavnom, sa auto za tamnice sama.
10: Može.
11: Pri varenju na telefon 098 473 550.
10: Može, hvala, sretno.
11: Pozdrav, bog, bog.
10: Pozdrav, prodaje se aparat za varenje s maskom na 098 473 550.
12: Dobro.
13: Dobro
12: vam jutro, izvolite.
13: Ako nekom treba kućni majstor, znači sobni namještaj, kuhinski namještaj, laminat, plafonjere, lustre, ovi ventilatori, kupovni i slično, na 098 178 1440.
12: Ponovit ću broj 098 178 1440.
13: Tako je, hvala.
12: Bože, hvala vam, puno sreće. Kućni majstor nudi svoje usluge. Čuli ste za sve što? 098 178 1440.
10: Halo, halo. Evo ga, 314-315, dobar dan. Imamo li koga? Jutro.
14: Imamo, imamo, dobar dan.
10: Dobar dan, recite.
14: Ovako, ja bi stavila oglas, ako ima netko neki mali frižider za jednu gospođu stariju.
10: Uh-huh.
14: Ako ima za pokloniti ili nešto, starija je gospođa.
10: Dobro.
14: Ona broj je 092 209 0837.
10: Može, hvala.
14: Zove gospođu. Hvala.
10: Evo ga, znači jedna gospođa za drugu mali frižider za poklon na 092 209 0837.
12: Idemo dalje. Dobro vam jutro. Evo, nadam se da su slušatelji da im je bio ovaj zanimljiv ovaj dio gdje smo pričali o povodom 100 godina radija u emisiji Uvijek prvi. Dobro vam jutro.
15: Dobar dan i dobro jutro.
12: Izvolite.
15: Prodaje se vrlo jeftino auto s Čempo, prešao 36.000 km, garažiran, registriran do 10.7. ove godine.
12: Dobro.
15: Kasko osiguran i još prodaje se i auto prikolica, sve vrlo povoljno. Na telefon 099 851 4973.
12: 099 851 4973. Može?
15: Tako.
12: Točno.
15: Hvala vam lijepa.
12: Hvala vama, srdačan pozdrav. Seicento auto koji je registriran do srpnja i auto prikolica prodaje naš slušatelj, a njegov broj je 099 851-4973.
10: Idemo dalje, pozdrav.
16: Dobar dan.
10: Dobar dan.
16: Čestitke Radio Zadru.
10: Hvala, hvala od srca.
12: Hvala vam.
16: Evo imamo jedan oglas.
12: Super.
16: Prodajac auto Hyundai 1.3 akcent. Vrlo povoljno zato što je istekla za 10 dana tehnički ističe registracija i dajem ga 550 eura. Samo mi jer sve su dijelove novi, pumpa, 4 gume, kočnice, sve je sređeno, tako da samo da ga ne bate pri pokojima, tako je.
10: Na koji broj?
16: 092-285-3549.
10: Hvala lijepa i sretno, što drugo. Pozdrav. Evo, gospodin prodaje automobil Hyundai Accent, cijena 550 eura, uskoro ističe registracija, sve informacije na 092-285-3549. Suzi, još dva oglasišta i to će biti to.
12: Eto, malo ćemo produžiti, ali evo, nadam se da će nas zamiriti zbog prigode i eto, htjeli smo malo da čujete ovaj dio programa. E, ali kako slušatelji znaju, vidiš, Maše, Ivan Perica glavom, ne, nema poziva. Oni su tempirani. Kad je točno 9.15, telefon zazvoni.
10: Telefon se užare.
12: I u 9.30 nema. Jednostavno. Dobro, evo, danas je bila takva i prilika svečarska. Mali oglasi se nastavljaju u ponedjeljak. A ono što moj Željko uvijek kaže u nastavku,
10: vaše glazbene želje.

0: li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Dobro jutro, dragi. I Suzi i gospod Željko. Sad ste rekli da se može i na govorni automat, pa idemo jednu lijepu pjesmu. Stvarno nisam dugo čula, za svi klas prekrasna je. Mislim da će se svima sviđati. Od Placida Dominga, Palomu. Možete mi staviti ako može. I još jedan put velike čestitke svima zajedno, posebno meni, jednom glasu koji me je izlječio. Kad sam ga čula, nisu mi više trebale suze. I ne mogu bez radija Zadra. I uvijek ga slušam, malo koje drugo. Još jedan put, sretno vam, sa velikim sretno.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: 10 sati, Filip Buzov i naše nove vijesti.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Hrvatski sabor danas glasao kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda i kandidatima za suce Ustavnog suda te o ostalim zakonskim prijedlozima o kojima su zastupnici raspravljali ovog tjedna. Mirtu Matić, podsjećamo, za to mjesto podupire vladajuća većina i lijeva oporba, a stranke desnice tomu se protive.
1: Vijesti.
2: U pripremi je 300 milijuna eura težak projekt izgradnje vodovoda koji bi konačno spojio udaljenije Zadarske otoke s kopnom. Realizacija tog projekta zasigurno će potrajati, a u međuvremenu pravi je trenutak za razmišljanje o odvodnji, koja na otocima postaje ozbiljan problem. Za sad se u tom smislu najizglednijima čine ekopročišćivači. Denis Barić, predsjednik Otočnog sabora i zadarski gradski vijećnik.
3: Definitivno odvodnja, pogotovo na ove manjim otocima, gdje mi imamo slučaj da se to sve u okoliš i izbacuje, a pogotovo što je grad Zadar u stvari sada vodovod kojem se odvodnja pripojila, oni su napravili studiju i projekt za svaki otok Zadarske županije za odvodnju i sad bi trebala, taj projekt bi trebalo staviti u funkciju. On je skup kad se pogleda, ali se definitivno može početi s nekim otokom, s nekim naseljem i normalno iskoristiti Ministarstvo regionalnog razvoja i sada sam grad Zadar koji je u svom proračunu stavio subvencioniranja biopresličača da ljudi se javu na te natječaje.
1: Vijesti.
2: Jedna najava, Arheološki muzej Zadar i Arheološki muzej Osijek priređuju izložbu Batina Blagog križa, nalaz srebrnog novca iz vremena Prvog križarskog rata. Otvorenje u podne u Zadarskom arheološkom muzeju.
4: Sport.
2: U Zadru danas i sutra sportsko-glazbeni spektakl FIBA World Tour Zadar seli svjetsku 3x3 košarku na zadarski pozdrav suncu, gdje će nastupiti 14 najboljih ekipa svijeta. Među njima je i hrvatski predstavnik. Ulaz na cijeli program je besplatan, a publika uz vrhunsku košarku očekuje natjecanje u jutricama i zakucavanjima te atraktivni Dunking Devils show. Subota donosi završnicu turnira, egzibicijsku utakmicu sportskih legendi te veliko finale u večernjim satima. Nakon sportskog dijela program se nastavlja koncertima na forumu, gdje nastupaju The Beat Fleet, Baby Lasagna i Vojko V. U slučaju lošeg vremena program seli u športski centar Višnjik, direktor natjecanja Vedran Vukušić.
5: Prije svega ovo je veliko priznanje i za Zadar i za Hrvatsku. Zadar se nalazi u društvu gradova poput Šangaja, Amsterdama, Hong Konga ili Rio de Janeiro, gdje se igra završnica sezone. To dovoljno govori o razini i važnosti ovog događaja. Publika može očekivati krem de la krem svjetske 3x3 košarke. Tu će igrati najbolje ekipe i najbolji igrači današnjice. Dolaze 4 najbolje ekipe svijeta prema FIBA rankingu, što potvrđuje zapravo da će zadarski turnir biti jedan od najjačih. Mislim da je nešto što se ne smije propustiti, jer će Zadar ta dva dana zapravo biti centar svjetske 3x3 košarke.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru je trenutna temperatura zraka 19 stupnjeva, u Gospiću je izmjereno 14, danas promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom, puhat će slab do umjeren, mjestimice pojačan jugozapadni vjetar i jugo, a na večer na moru ponegdje i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura do 21 stupanj.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Bile su to naše vijesti u 10 sati. Filipe, hvala ti.
6: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Kolegice.
7: Kolega.
0: Smo dobro?
7: Pa recimo tako.
0: Ajde, odlično.
7: Dobro.
0: Moraš biti dobro sa sljedeća dva sata.
7: Tako je, treba odraditi to lijepo, veselo, s energijom i biti informativan, recimo.
0: A to je tebi najmanji problem.
7: Ajme, Željko.
6: Ajme.
7: Da, dobro.
0: Predaleko si mi.
7: Da, otišao sam daleko, veliki studio, pa smo jedan malo dalje.
0: Dijeli nas Filip Buzo.
7: Tako je, Filip
6: Adica. Trojno ste, mogli bi mi 3 na 3.
0: 3 na 3. Filipe, službeno je 3x3.
6: A 3x3?
0: Kaže Vedran Vukušić.
7: A zašto 3x3, zašto ne 3 na 3?
0: A ne znam.
7: Dobro.
6: Jedna kolegica je pitala, ma šta je to 3 puta 3? Ja kažem, znam da je 3 puta 3, 9.
0: A dobro je rešeno, da.
7: Malo buni, jel? A i tebi se jezik za petlja, 3x3, 3x3.
0: Da, je, ne mogu, ja isto kažem 3 na 3.
7: Da.
0: Navikao sam, a sada je to vidim.
7: Tako da mi evo samo moramo naći drugu ekipu 3 na 3. Evo po redakciji tražiti. Ko će protiv nas?
6: Znači, da. Tehničare.
7: Tehničare, evo, Ivan je tu. Dobro, onda iza podne, čekajte me.
0: Može.
7: Hoćemo ići, može.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Obitelj, gdje život počinje i ljubav nikad ne prestaje. U svakoj suzi i svakom osmijehu. Sretan dan obitelji, želi vam općina Vid.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704. Od ponedjeljka do petka.
2: Yeah! Roller coaster!
3: All right, baby!
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
4: This is rock and roll!
0: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17:25.
6: I wonder who could you...
0: Pljusak hitova na Radio Zadru.
7: S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.

Dobro, evo, u nastavku smo programa. Živo je u gradu, ima dosta događanja. Evo, čuju se djeca, mladi. Dan je osnovne škole Petra Preradovića. Vjerujem, među vama ima oni koji su pohađali ovu školu, jedina škola na poluotoku, ostaje su tamo lijepe školske uspomene i sjećanja na naše učiteljice, nastavnike. Vrijedni đaci, evo, danas će pokazati što su naučili, pokazat će svoja umijeća i što su radili na brojnim projektima izvan nastavnim aktivnostima na različitim područjima, od školskog sportskog kluba, dramske, literalne, recitatorske, likovne, ritmičko-plesne, knjižičarske i druge skupine. U 11 sati je, što kažu, priredba u Hrvatskom narodnom kazalištu. Standardno, Petar Pradović nema veliki prostor, ali zato im je kazalište jako blizu, tako da će oni tu, evo, predstaviti svoj rad. Vjerujem da će uz učenike i nastavnike biti tu i njihovi prijatelji i roditelji. Ako imate želju, imate još vremena, evo, stignete, početak je u 11 sati. Naše čestitke školi i učenicima.

0: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.
1: Sigurno ste čuli početkom tjedna otočanima posebna vijest, će biti to interesantna ako ste propustili, kako Dom zdravlja u Preku u skoroj bi budućnosti trebao postati medicinski centar. Centar bi bio na usluzi stanovnicima otoka Ugljana, ali i Pašpana. Već su započeli pregovori s Domom zdravlja Zadarske županije. To je evo Filipu Buzovu otkrio i načelnik općine Preko Jure Brižić. A prvi korak je uređenje zgrade i nabava opreme. Ideju snažno podržava i dugogodišnji liječnik na otoku Ugljanu, dr. Zvonko Mišlov. S dr. Mišlovom je Filip Buzov i pričao, razgovarao inače o zdravstvenoj skrbi na otocima, a s obzirom na njegovo bogato iskustvo dr. Mišlova i život na otocima i rad s pacijentima, imat ćemo što i čuti, odnosno nekakav presjek te zdravstvene skrbi naših otočana.
2: Ako zdravstvena zaštita nije na određenom nivou koja bi trebala biti na hrvatskim otocima, sa općenito govorim, naravno da će doći do intenzivnije depopulacije i do jedne, jednostavno to otežava znatno život stanovništvu na otocima. Prema tome zdravstvena zaštita mora biti razvijena, a čak bih rekao u jednim segmentima i više razvijane nego što je to opći standard za Hrvatsku, zbog toga što mi imamo disperziju tih stanovnika na tih 52 naseljena otoka. I onda, kada gledamo, zato što sam rekao o jednom zdravstvenom centru, oni otoci koji su veličine više od 5000 stanovnika, to je jedan broj stanovnika gdje se može ići sa jednom većom razinom primarne zdravstvene zaštite, ne samo ono temeljnom, da imate dostupnog liječnika. Prošle godine smo prvi put krenuli sa turističkom ambulantom, što se pokazalo jako dobro. To pozdravljam od strane ministarstva, to je već godinama sukcesivno se počinje. To mi se čini da više ide u Istarskoj županiji, nešto oko riječko područje. Zadarska županija je prošle godine krenula sa 3 turističke ambulante po mreži, inače nas pripada 6 turističkih ambulanti. E sad znate što, danas postoje problemi kadra, imate natječaje, nitko se ne javlja. E sad je to stvar, mislim, menadžmenta u zdravstvu, ali ovo sam htio reći, turisti ako ne dođu u turističku ambulantu, naravno da oni svoju zdravstvenu zaštitu putem europskih knjižica i da nemaju, na neki način moraju negdje ostvaruju u postojećim ambulantama koje su na otocima i njima se pruži zdravstvena zaštita. Ja sam spomenuo da ja kroz ambulantu Ugljan u turističkoj sezoni imam gotovo 400 pregleda stranih, dakle pacijenata koji nisu moji, i mi i stranih državljana i nekih naših turista domaćih, da li su iz Rijeke, Zagreba i tako dalje. Prema tome, možda se i taj segment nedovoljno vrednuje kod otočkih liječnika i kod onih liječnika koji dodatno rade. A isto bih rekao i na sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, pa vidite da su objedinjeni hitni bolnički prijemovi i tako dalje, oni su, da se izrazim, zatrpani pacijentima, slučajevima koji inače nisu po standardu normalnom normativu, ne ni hitni, ne govorim o hitnim, nego čim se uvećate kroz turističku sezonu, nemate 100.000 stanovnika nego 300, to znači bar dvostruko više slučajeva, a to sve odrađuju djelatnici u bolnici i oni koji rade prema standardima koji su normirani za domicilno stanovništvo. Znači da treba dobiti nekakvo pojačanje da se te sezone turističke odrade na primjeren način, jer gledajte, ako imate preumorene koji jako rade prekovremeno i tako dalje zdravstvene djelatnike, veća je mogućnost pogreške i to je fatalno. I zato mi se čini da bi trebalo na tom segmentu poraditi tako da turističke zone u turističkom periodu dobiju nekakva, ajde da kažem, pojačanja, da se to standardizira i napravi.

0: I dalje, doktor Zvonko Mišlov, dugogodišnji liječnik i dalje na otocima, na Ugljanu, u Ugljanu Pašmanu. U svakom slučaju, doktor Mišlov, evo čuli smo njegove komentare i s obzirom na turističku sezonu koja je pred vratima, radu turističkih ambulanti i o velikom broju pacijenata, turista koji mu prođu kroz ambulantu, kao njemu i kao i drugim liječnicima na otocima. A sad ćemo u nastavku onome što se zaista pokazalo dobrim već dugi niz godina i neka ih je i više, to su te brodice za hitni prijevoz, evo što on kaže.
1: Brodice za hitne slučajeve, to je predobro i to je postao jedan standard bez kojeg se više ne može. Pa vidjeli ste kad se govori o mostovima, oni otoci, a ima ih 5 u Hrvatskoj koji su dobili mostove. Ja sam prvi za to da se dobro regulira, ne smije biti previše pregradnja i da se uništava prostor. Tu treba jako dobro paziti. Ali oni otoci koji su dobili mostove, znači poveznicu, ne mogu zamisliti više mjesec dana da žive bez njih. Tako ono ima rasprave, ja sam za most, ja sam protiv, ali kad ti dobiješ nešto što je dodana vrijednost i kad se naučiš na to, više se niko ne može vratiti natrag. Tako je i s brodicama za hitnu medicinsku službu. Kad se jednom i zdravstveno osoblje i koji radi na otocima i pacijenti nauče na jedan takav standard, više njih nemoguće vratiti nazad. Pa vidite kad su teška vremena da svi strepe kako će to završiti. Na svu sreću to je vrlo rijetko.
2: Mobilne ljekarne, dobro, znamo da...
1: Mobilne ljekarne, ja imam jako pozitivno mišljenje o tome, vidim da je župan to dogurao do kraja u sve te potpore i iskustva pacijenata, korisnika takve ljekarne su nemjerljiva i kad se gleda cost benefit, naravno da te stvari nisu profitabilne, međutim o hrvatskim otocima se ne smije razmišljati samo na bazi suhoparne ekonomije, jer sad ću vam reći ovu stvar, da vi zamislite Hrvatsku da svi otoci potonu, a to znači 1244 koliko ih imamo po literaturi, da ih nema. Ako se 25 miliona turističkih noćenja ostvaruje na otocima, a 75 milijona na ovoj kopnenoj crti, znači da nema otoka, ne bi bilo ni 75 milijona na kopnenoj crti. Hrvatska bi bila puno turistički neatraktivnija. Znači da se otocima samo dio vraća koji oni doprinose.
2: Jasno, ali spomenuli ste jedne primjere gdje osoba koja je s otoka, evo, nije stigla lijekove,
1: dakle,
2: ljekarnu u Zadru, na udaljenom otoku ili živi ili boravi vikendom i tamo dolazi taj...
1: Život je jako dinamična stvar. Ljudi se, imate veze koje stalno, pogotovo ljeti se to intenzivira, čovjek bude na pregledu, ne stigne, želi stići na otok, nema brod ili trajekt da stigne, poslije mu je više 2-3 sata čekati i on krene prema otoku i kad zna takav stanovnik da može dobiti takvu uslugu, lijekove dignuti na otoku, to je njemu jedno pozitivno iskustvo, lakše mu je dolaziti na otok.

0: Još smo na temi zdravstva i to otočnog zdravstva. Filip Buzov je razgovarao s doktorom Zvonkom Mišlovom, već sam vam rekla i znate jak su i otočani koliko već dugo radi na otocima i poznaje tu problematiku i vrlo su zanimljiva razmišljanja njegova. Evo čuli smo i ovo za ovu mobilnu ljekarnu, mi smo isto znali komentirati kao koliko će se to financijski isplatiti ta mobilna ljekarna, ali evo doktor Mišlov je rekao što to zapravo znači, pa makar jednom otočaninu koji će dignuti lijek za svoju kroničnu terapiju na otoku. Tako da i onaj omjer 75 milijuna i onove što je govorio, ja sam to pažljivo poslušala i vrlo zanimljivo. A vjerujem da će biti zanimljivo i ovo s čime smo započeli ovaj razgovor, odnosno emitiranje ovog priloga, a to je taj medicinski centar. Dakle, Dom zdravlja u Preku u skoroj bi budućnosti trebao postati medicinski centar.
1: Pa zdravstveni centar na Ugljanu Pašmanu. Ja volim reći Ugljan Pašman, ako ste pratili malo u svim svojim izlaganjima, jer stanovništvo...
2: Povezan
1: je mostom i stanovništvo, mi dijelimo turističku ambulantu, hitnu medicinsku pomoć i puno stvari. Dakle, to je jedan otok koji je ima 9000 stanovnika i rekao sam, trebao bi jedan zdravstveni centar, jer ovaj nivo zdravstvene zaštite, da imate samo liječnika obiteljske medicine i stomatološku zdravstvenu zaštitu i hitnu medicinsku pomoć, to je dobro pokriveno, nama treba jedan nivo više, a to znači, ono što sam rekao, u tom centru bi trebalo biti svakodnevno moguće napraviti laboratorijsku dijagnostiku, ultrazvuk, dio specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, rengen, moramo uvesti telemedicinu, također da rasteretimo sekundarnu zdravstvenu zaštitu, jer sve to danas moguće uz tehnologiju i dobru organizaciju. Ja vjerujem da je dobra budućnost pred nama ukoliko puno tih stvari akceptiramo i primijenimo.
2: Može. Čisto evo iz vašeg iskustva, koliko takvih pacijenata odlazi svakodnevno u Zadar, baš iz tog razloga?
1: Pa iz tog razloga jako puno. Zato vidite da recimo koliko god mi na tjednoj bazi sestre jedan put imaju vađenje krvi tako, ali praktički jedan dobar dio ljudi, ali gledajte, najčešće stari ljudi koji ovise o tuđoj pomoći i njezi, oni ne mogu ni sami doći do bolnice za takve stvari, prema tome iziskuju da neka mlađa osoba s njima ide autom, to je praktički gubitak vremena, a sve to možemo imati na otoku, a ne mali broj ljudi, ja mislim, teško bi samo mogo reći, ali na stotine. Jasne. Na stotine.
2: Spomenula se ideja i ono da je pedijatar ili dođe možda...
1: Apsolutno. To je donekle malo bilo jedna kolegica koja je imala privatnu praksu, ona je na jedan entuzijazm kod nje dolazio pedijatar recimo 2,5 mjesečno i to se pokazalo fantastično. Tako gdje god vi imate, ja sam sad bio na Novalje, bio kongres otočke i ruralne medicine, pa kad vidim iskustva i drugih liječnika i ljudi koji su pričali o tome, gdje god vi imate na većim otocima dio specijalističke konzilijarne zdravstvene zaštite, njima to je praktički spas, njima to puno znači. I tako

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadra.

0: Prije smo se šalili nakon vijesti, Filip i Željko i ja, oko ovoga prvenstva, odnosno ovog natjecanja u košarci 3x3. Da li je to 3 puta 3 pa dobijemo 9, ili je, što kaže Kape, 3 na 3 mu je nekako logičnije. U svakom slučaju, o čemu se radi, evo, ako ne znate, malo detaljnije, ako drugi nego Željko Kapelari.
1: Grad Zadar 15. i 16. svibnja bit će domaćin FIBA 3x3 World Toura. Riječ je o natjecanju s dugogodišnjom tradicijom koje se od travnja do prosinca održava u samo 14 odabranih gradova svijeta, čime se grad Zadar svrstava uz bok svjetskim metropolama sposobnim organizirati jedan ovakav međunarodni košarkaški turnir. FIBA 3x3 World Tour Zadar Croatia dovodi 14 najboljih ekipa svijeta, među kojima i jednu Hrvatsku, a momčadi se bore za bodove na svjetskoj FIBA rang listi i nagradni fond od 150.000 eura. Za veliki interes publike i međunarodne sportske javnosti zaslužan je i sam format 3x3 košarke, koja je danas, iako mlada, najbrže rastuća olimpijska disciplina, a službeno je debitirala u programu Olimpijskih igara 2020. godine u Tokiju. Riječ je o bržoj i dinamičnoj verziji košarke koja se igra na pola terena s 3 igrača po ekipi. Govoreći o širem značaju dolaska FIBA 3x3 World Toura u Hrvatsku, u ime ministra turizma i sporta Tončija Glavine osvrnuo se Josip Pavić, državni tajnik Ministarstva turizma i sporta.
2: Mi smo se odlučili podržati, odlučili smo prvi turnir stvarno staviti u Zadru i mislim da nema potrebe stvarno naglašavati kolika je tradicija košarke u Zadru. To je nešto što nas svih čini ponosnim, svi podaci da su toliko uspjeha donijeli zadarski sportaši, nam je svima na ponos i nogometaši, ali i košarci isto tako ovdje osjetiti onu strast. Ja sam još koji i srednjoškolac dolazi na utakmice u Jazini iz Splita gledati, jer to je nešto što stvarno je drugačije nego u svim drugim gradovima, kao recimo vaterpolo u Dubrovniku, Zadarju, košarci.
1: Poslušajmo i glavnog tajnika Hrvatskog košarkaškog saveza Josipa Vrankovića.
3: Uvijek se rado odazivamo u Zadar, to je predstavnica praktički naše košarke. I svjedoci smo kroz dugu povijest koliko se tu jakih utakmica, igrača i svega toga dešavalo, jedan folklor. Samim tim, s obzirom da je ovo turnir koji ima samo 17 u ovom trenutku u svijetu, smatrali smo da mi kao Hrvatska, kad se pozicioniramo i kad smo procijenili da je to interesantan projekt, da onda samim tim je bilo dobro da to krene od Zadra.
1: Značaj turnira za grad Zadar i njegov sportski identitet naglasio je i gradonačelnik Šime Erlić, istaknuvši kako je sport duboko ukorijenjen u svakodnevni život grada, a košarka zauzima posebno mjesto u njegovoj povijesti i identitetu.
4: Mi se ovdje stavljamo na kartu praktički svijeta uz ostale gradove koji će imati ovaj turnir, poput Amsterdama, Beča, Marseja, Hong Konga, Šangaja. Evo, na toj karti je sada i Zadar sa ovim sportom koji u biti izuzetno popularan u posljednje vrijeme, a koji daje jednu tu dodatnu dimenziju i košarkaškoj publici, da na jedan poseban način mogu živjeti u košarci, jednom preljepom ambijentu. I ono što ja stvarno, evo, skromno mogu kazati, da smatram da, evo, nema boljeg mjesta na svijetu na kojem se može organizirati ovaj turnir nego što je to Zadar.
1: Ivan Vrgoč, hrvatski 3x reprezentativac.
5: Mislim da je to jedan veliki događaj za grad Zadar i za Hrvatsku općenito. Sam sam iskusio igrati u master scenu i mislim da je to jedan jako veliki, veliki događaj. Pozvao bi sve da dođu podržati taj turnir, a što se tiče očekivan za taj turnir, bio bi luda ne kaže ništa drugo osim finale.
1: A natjecanje počinje kvalifikacijskim utakmicama koje će se igrati u petak, dok je subota rezervirana za četvrtfinala, polufinala i veliko finale turnira. Uz to, gledatelji će svaki dan moći pratiti i zabavni program u pauzama između utakmica, a atraktivnosti će uvelike doprinijeti i natjecanje u zakucavanjima te šutu za 3 poena koji su na programu također u subotu. Ulaz na tribine bit će besplatan, očekuje se mnoštvo gledatelja koji će iz neposredne blizine pratiti iznimno brzi i atraktivan format igre koji 3x3 košarku u kratkom vremenu od uličnog sporta doveo do olimpijskog programa.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Više nisam sama u studiju, tu je s nama Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, još jednom dovršen je očevid požara u kojem jučer život izgubio 51-godišnji muškarac iz Kožina. Sumnja se da uzrok je tehnički kvar na električnim instalacijama, priopćeno je SPU Zadarske, koja nakon istrage šalje izvješće županijskom državnom odvjetništvu.
1: Vijesti.
2: Saborski zastupnici za sat vremena će glasovati o raspravljenim točkama, između ostalog i o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda i kandidatima za ustavne suce. Predsjednik Republike Zoran Milanović predložio Saboru da se za novu predsjednicu Vrhovnog suda izabere sutkinja Visokoga trgovačkog suda Mirta Matić. Za potvrdu je potrebna natpolovična većina od 76 glasova. Za ustavne suce potrebna je dvotrećinska većina svih saborskih zastupnika, odnosno odgovor dogovore vladajućih i oporbe.
1: Vijesti.
2: Već 5 godina čak 1700 ljudi čeka kupnju grobnice na Novogradskom groblju Zadru jer na postojećima mjesta nema. Sagrađeno ih je preko 400, no one još nisu za prodaju. Prema posljednjim informacijama očekuje se kako će to biti do kraja ljeta čim novo groblje u Crnom dobije uporabnu dozvolu. Procjenjuje se da će grobnica stati između 5,5 i 9,000 eura. Pročelnik za prostorno planiranje i građenje grada Zadra Darko Kasap i Josip Krnčević, direktor NASAD-a.
3: Najprije smo imali problema sa donošenjem proračuna, potom smo imali raskid ugovora sa izvođačem prve faze, ali evo, uspješno smo praktički došli do samoga kraja.
4: Ljudi svakodnevno dolaze na novo gradsko groblje jer se i kad se uvjeruju da su grobnice zaista tu i da su one izgrađene, da ipak budu malo mirniji. Ja im savjetujem da se još malo strpe i da ćemo zaista kroz nekakav kratki period početi sa prodajom.
1: Sport.
2: Sportsko ribolovno društvo Zubatac osvoje naslov svjetskog prvaka na svjetskom prvenstvu klubova u ribolovu iz usidrene brodice održanom u Crnoj Gori. Ovo je prvi put da je jedan hrvatski klub postao svjetski prvak u toj disciplini. Zlatnu ekipu učinili su Ivan Galdzina, David Bajlo, Marko Sikirić i Antonio Franić.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas promjenjivo vrijeme, povremeno s kišom, lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom, najviša temperatura do 21 stupanj.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Evo, čestitke našim svjetskim prvacima, ribolovcima, evo, tu Zadar se isto ističe.
2: Da,
0: imamo biti vrsne ribolovce.
2: Ribica u zadarskom akvatoriju nije lako.
0: Nimalo.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Evo, vjerujem da ste uočili ove duhovite opaske našeg Filipa. Mi ćemo malo zasvirati i još imamo neke temice za ovo jutro, odnosno do 12 sati.

0: Mi ćemo u nastavku današnjega programa obraditi još neke teme, recimo čuti zanimljivosti iz istraživanja portala Moj posao, ali ono što će vam se vjerojatno svidjeti, to je nagradna igra, posebno za vas koji imate nešto zemlje, što bi rekli malo vrta, recimo bavite se vrtlarenjem, a ovo je posebno za one koji vode brigu o ekološkom vrtlarenju. U 11.30 je nagradna igra.
1: Radio Zadar oglasi. Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr. Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Ljubitelji mora, morski ljudi,
3: pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
2: Petkom od 12.30.
4: Sunce Novosjan, Radio Zadar.
1: S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.

E, dobro, ako sam ja to dobro obavila, odnosno nazvala pravi broj, onda bi kraj telefona trebao biti s nama Alen Mrvac, naš stalni, možemo reći gotovo i suradnik. Halo? Alene, čujemo se?

0: Nadam se da ćemo imati sad više sreće, ali ne.
1: Halo, čujemo se.
0: Super, ovo mi je kamen sa srca pao. Dobro, dobro, nećemo sad gubiti vrijeme. Male isprike slušateljima i tebi i vama, gospodine Mrvac, a sada ćemo malo se pozabaviti najnovijim aktivnostima, istraživanjima, dakle, portala Moj posao, odnosno, kako se u potpunosti zove firma.
1: Tvrtka Alma Karir Krojiša.
0: Tako, dobro. S čime ste se najnovije zabavljali, odnosno istraživali? Što kažu?
1: Evo, u posljednje vrijeme smo proveli nekoliko istraživanja od toga na koji način želimo dobiti otkaz. Naravno da ga ne želimo dobiti, ali ako već moramo primiti tu odluku na koji način bismo to htjeli, dakle uživo, licem u lice ili putem nekih drugih tehnološki naprednijih kanala, primjerice e-mailom, telefonom ili slično, dakle to smo proveli, a s obzirom da nam je iza ugla sezona, a vjerujem da je na vašem području već i krenuo priljev turista. Ne znam kako je vrijeme danas, ali posljednjih dana kada je bilo malo ljepše vrijeme, vjerujem da smo mogli vidjeti određene turiste i na ulicama, na plažama, pa smo malo istražili tko su nam najpoželjniji poslodavci u Hrvatskoj upravo u djelatnosti turizma i ugostiteljstva i čisto da vidimo tko su, ali i zašto su upravo te tvrtke, ti poslodavci na vrhu popisa najatraktivniji.
0: Dobro, i onda kod koga bismo mogli ovo ljeto raditi?
1: Ako
0: a možda
1: bismo
0: i ostati
1: birati
0: malo duže?
1: Ako bismo mogli birati, najradije bismo se zaposlili kod dva hotelska, odnosno turistička lanca, to su nam Valamar, Riviera i Maistra, a visoko na toj listi, na trećoj poziciji se nalazi Globalna hrana, koja je u Hrvatskoj zapravo poznatija po brendu, odnosno poslodavcu McDonald's. Dakle, to su nam najpoželjniji poslodavci u turizmu i u gostiteljstvu i možemo reći da se na vrhu te liste nije previše toga promijenilo. Dakle, i lani su upravo te tvrtke, upravo ti poslodavci bili najatraktivniji, a ono što ih čini primamljivim, odnosno poželjnim, su tri stvari, barem prema mišljenju naših ispitanika. To su dobri međuljudski odnosi, brojne prilike za napredak u struci, odnosno edukacije, tečajeve i slične načine profesionalnog rasta i usavršavanja koje poslodavci nude, ali i dobar tretman zaposlenika od strane nadređenih osoba, a između ostalog naši ispitanici su navodili i sigurnost radnog mjesta, kao i dobru reputaciju svakog od tih poslodavaca, te ravnotežu između poslovnog i privatnog dijela života koje te tvrtke nude svojim radnicima.
0: Kada je riječ o lojalnosti, što kažu ispitanici, koliko žele ostati u firmi, ostati je lojalni ili ako su nezadovoljni idu dalje?
1: Pa kad govorimo o općoj populaciji, dakle o svim ispitanicima koji su sudjelovali u ovom istraživanju, poslodavac prvog izbora, a njih je bilo više od 27.000, onda smo doznali kako svaka druga osoba, odnosno svaka druga zaposlena osoba u Hrvatskoj često razmišlja o promjeni posla. To naravno ne znači da će svi ti ljudi promijeniti posao, jer veliki je i dalek put od tog razmišljanja do samog odlaska i napuštanja poslodavca, međutim vjerojatno dio njih će u narednom nekom periodu doista se odlučiti za taj korak. Međutim, ono što jest interesantno, da ljudi koji rade već, koji su zaposleni kod svog najpoželjnijeg poslodavca, najatraktivnijeg poslodavca, oni su puno lojalniji od opće populacije i među njima tek svaka deseta osoba tvrdi da o tome često razmišlja. Dakle, doista nam je u interesu uložiti napore i potruditi se kako bismo pronašli posao, odnosno izborili se za posao i počeli raditi za našeg idealnog poslodavca, jer očito ima nešto u tome i očito su upravo ti poslodavci oni koji najviše brinu o svojim radnicima.
0: Da, sjajno. A inače, što zaposlenici zaista, recimo, žele, što bi htjeli da je onako nekako među prioritetima da im se ponudi?
1: Naravno, ako ćemo po strani ostaviti pitanje plaće, koji je uvijek prvi i osnovni kriterij kojim se vodimo, bilo da donosimo odluku o napuštanju postojećeg poslodavca ili prihvaćanju ponude nekog potencijalnog poslodavca, neke druge beneficije su nam jako važne. Prije svega to su bonusi za izvanredna postignuća, dakle još jedan financijski dio priče, potom mogućnosti edukacije, ali i fleksibilno radno vrijeme. Dakle, to je kombinacija beneficija koje nam nude financijsku nagradu, ali i prostor za osobni razvoj, te kvalitetan privatni život. Također visoko su nam rangirani i benefiti poput besplatnog obroka, pića i voća na poslu, ali i uravnotežena i transparentna politika prekovremenih sati. Dakle, nije problem ako ćemo te prekovremene sate odraditi, ali oni moraju biti uvijek plaćeni korektno, dakle iznad ove uobičajene tarife, i moraju biti najavljeni na vrijeme, dakle transparentno se sve tu mora organizirati. Također, ono što nam je danas jako važno, to su i plaćene zdravstvene usluge, ali iznad onog osnovnog paketa, te ako je moguće, dodatni dani godišnjeg odmora, kako bismo ipak imali vremena malo i predahnuti od posla.
0: Ovo što ste rekli, besplatan obrok, piće, foće, to je neka fatamorgana, neka utopija. To mislim, to dobro, to je ono što su rekli, što bi htjeli, što bi trebalo biti kao nešto idealno. Rijetka je ta firma koja to može ponuditi.
1: Sad to naravno zavisi. U posljednje vrijeme, naravno, s obzirom na nestašicu radnika na tržištu rada, tvrtke moraju biti sve kreativnije, sve izdašnije u svojim uvjetima koje nude svojim zaposlenicima. Definitivno topli obrok je nekad možda i bio nezamisliva stavka, međutim danas to postaje u brojnim tvrtkama već i standard, bilo da se radi o novcu koji tvrtke isplaćuju radnicima kako bi si mogli priuštiti topli obrok, bilo da organiziraju doista i topli obrok na posao. Naravno, nije to uvijek jednostavno organizirati, naravno to iziskuje dodatna sredstva, međutim, kažem, u jeku borbe za svakog radnika, a posebice onog Jasne. Najkvalitetnijeg, svaka stavka može činiti rad.
0: Može, a posebno ona kad je riječ o, što ste sami rekli, o plaći ili o tome da se umjesto sezonskog ponudi ugovor na neodređeno vrijeme.
1: Tako je, posebice u sektoru turizma i ugostiteljstva, jer kada smo istraživali malo što je ljudima važno ako se zapošljavaju tijekom sezone, jedna od najvažnijih stvari je definitivno i mogućnost ostanka nakon što sezona završi, i to oni poslodavci koji nude, koji već u startu napominju da ta mogućnost postoji, naravno ako obje strane budu zadovoljne, oni su u početku već u boljoj pregovaračkoj poziciji za one najbolje.
0: Ne trebamo puno pregovarati kad se trebamo čuti u eteru Radio Zadra. Alene, puno hvala, do novog dogovora i pregovora, odnosno dogovora.
1: Hvala vam, naravno, kad god je prigoda, kad god zovete tu.
0: Može, hvala, puno pozdrava.
1: Pozdrav.
2: Dobar dan, uz dobar zvuk, energija za svaki sat. Radio Zadar.

0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
1: Da, kako smo i najavili da ćemo imati nagradnu igru u ovom uobičajenom terminu oko 11.30, vjerujem da ste već navikli, ne bude svaki petak, ali bude često, osobito što se tiče našeg sponzora, to je Unikem koji vam donosi proizvode za sve vas ljubitelje vrtlarenja. A evo u današnjoj emisiji, odnosno nagradnoj igri, posebno za ljubitelje ekološkog vrtlarenja. No, dobro bi ova nagrada došla svakome ko sadi neko cvijeće, povrće. Vidjet ćemo, čućemo prvo prilog, pažljivo poslušajte ovaj spot, ovaj dijalog između voditeljice i stručnjakinje i onda na temelju toga jedno nagradno pitanje, vi se javite, odgovorite i osvojili ste lijepu nagradu.
2: Naše ukrasne biljke i biljke u našem povrtnjaku napadaju razni štetnici i bolesti, a kako se boriti s njima, savjetovat će nas naša redovita gošća, savjetnica iz Plantele, Milica Sekulić.
3: Pa evo, u organskom vrtlarenju važan je redovit pregled biljaka i brza reakcija, znači reagiramo čim primijetimo štetnika ili bolest. Za zaštitu biljaka u povrtnjaku od lisnih ušiju, grinja i drugih štetnika koristimo pripravak na bazi biljaka kleka i timjena, Bioplantela Timi. Napadnute biljke prskamo kod prve pojave štetnika i zatim još dva puta u razmaku od 3 dana. A nakon cvatnje na voćke i vrt postavimo Bioplantela žute ljepljive ploče.
2: Trenutno ima problema i s bolestima u našim vrtovima.
3: Preventivno koristimo sredstvo na bazi poljske preslice Bioplantela Natur, kojim jačamo i zaštitimo biljke od bolesti kao što su pljesni, hrđe, pjegavost, krastavost biljaka. Sredstvo spriječava ulazak gljivica u tkivo, a redovitom primjenom u razmaku od 7 do 10 dana zaštitimo biljke od bolesti. Važno je redovita primjena tekućih gnojiva kao što je Bioplantela Vrt, kojim zbog sadržanih ekstrakata morskih algi i vitamina jačamo korijenov sustav, a time i samu biljku. Kako je vrijeme promjenjivo i biljke proživljavaju stres, važan je oporavak biljaka Bioplantela Vitom.
2: Kad se pojave ozbiljni štetnici, kako ih se riješiti?
3: Puževi su nam i dalje najveća briga, ali protiv njih imamo provjereno prirodno rješenje, Bioplantela Arion. Za gusjenice, moljce i šimširovog moljca koristimo prirodni insekticid Bioplantela Flora Kenyatox Verde s piretrinom iz dalmatinskog buhača, štetnike uništava odmah. A novost iz Bioplantele je 100% ekološko sredstvo Bioplantela Stop Sun and Insect na bazi bijele gline, štiti biljke od jakog sunca i stvara zaštitnu barijeru protiv svih štetnika.
4: Nešto grize, siše i uništava vaše biljke. Bioplantela Flora Kenyatox Verde štetnike uništava odmah. Prirodni insekticid iz dalmatinskog buhača, potpuno prirodan i izrazito učinkovit. Bioplantela Flora Kenyatox Verde.
1: E, dobro, sad nadam se da ste uspjeli nešto ili zapisati ili s obzirom na mogućnost interneta pa ćete malo i proguglati i da ste pažljivo ili da ste pažljivo slušali. U svakom slučaju ja imam rješenje na papiru pa nisam trebala pažljivo slušati iako jesam, ali vi ste ti koji ćete odgovarati na ta pitanja, pa evo čini mi se da već netko je kraj telefona. Halo, halo. Dobro jutro ili dobar dan već. Dobar dan vam želim, imamo koga na liniji? Da, došli do prekida, idemo dalje, dobro vam dan. Halo. Dobro, nagradna igra u tijeku, Unikem emisija, telefon zvoni, ali... Halo.
5: Halo, čujemo.
1: O, dobar dan, evo super. Dobro, poslušali dobro ovaj spot, ja se nadam...
5: Puno je bilo pojmova, tako...
1: A je, imate vi pravo, da. Ne može lagano do nagrade, treba se pomučiti ako želite ekološki vrtlariti. Dobro, dakle, kako se zove novo ekološko sredstvo na bazi bijele gline kaolina iz linije Bioplantela?
5: Plantela Flora.
1: A ne, bila je ovo negdje pred krajem ovog spota, malo duži je naziv. Dajte malo ubacite.
5: Mogu li ponovo ili mogu...
1: Ajde vi ponovo nazovite, malo još uključite okay, Google što bi se rekla. Hvala vam puno.
5: Ne mogu googlat vozina, ali ću zvati.
1: Aha, dobro, ajde, zovite. Dobro, idemo dalje, evo ako ćete prepustiti nagradu našem slušatelju koji odlučio osvojiti, ajde ćete ga preteći.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Opet mi, ja sam odmah sam vas dobio, ovo je regularno, sam zvao drugi put.
1: Dobro, uglavnom, odgovor?
5: Bio plantela verde.
1: Nažalost, moram reći da ne.
5: Ništa, da.
1: Ništa, da. Hvala vam puno, a baš se potrudio. Na 314-315, evo, naši Bioplantela Insist Unikem je baš htio ovaj proizvod posebno naglasiti, pa je zato on i u nagradnom pitanju. Dakle, kako se zove novo ekološko sredstvo na bazi bijele gline, kaolina, iz linije Bioplantela. Dakle, to bi u nazivu bilo nešto kao bioplantela, zaustavlja, dakle, sunce i insekte. Sad vi to morate malo kao na lijepom engleskom napraviti, odnosno reći, evo ja vam sad pomažem, možda i našem slušatelju koji nas je zvao iz auta. Znači, nešto na engleskom je to tako, ti nazivi su sve i svašta je na engleskom, pa tako i i ovi proizvodi, ali su učinkoviti. Dobro jutro. Dobar dan, je uporno jutro. Dobar dan.
6: Dobar dan.
1: Izvolite. Znate pitanje? Kako se
6: zove... Znate što, imam problem jedan, samo mam sekund. Zovem vas ovo jutro za prodaju, ne, za kada ona 9. kvadrat počne.
1: Nemojte za male oglase, nazovite u ponedjeljak, molim vas, ne možemo to sad primiti, ušli ste u marketinške minute. E, taj sad problem, ne znam što, je li male oglase spominjao? Dobro, nadam se da nije ništa ozbiljno. Na 314-315. Dobro vam jutro, dobar dan.
7: Dobar dan.
1: Recite, pozdrav.
7: Ja mislim Bioplantela Extra Natur na bazi bijele gline i buhača.
1: A nije, nego bijele gline iz linije, samo bijele gline kao lina. A sad, svi ste nabrojili sve, a sve mimo tog proizvoda.
7: Da.
1: Znači, to postoji, evo, vidite kako ste vi, baš mi je žao.
7: Je,
1: ponovo nazvati.
7: Nisam uspjela.
1: Razumijem vas potpuno, ništa, nazovite...
7: Imam i moje skromne stihove posvećene mom vrtiću.
1: To ćemo drugom prilikom, sad smo i marketinškim minutama, pa ćemo drugom prilikom. Sačuvajte te stihove za novu priliku u našem programu. Hvala vam puno. Ajte, pozdrav. Hvala slušateljici. Jednog dana ćemo čuti i te stihove, jer u našem eteru se znaju stihovi kazivati i pjevati, ali točan odgovor na ovo nagradno pitanje malo teže danas ide. A malo je teže, moram priznati. Evo, sve sam vam bila rekla dakle, bioplantela koja zaustavlja sunce i insekte. I sad to sad treba malo na engleskom i to je to. Eto. Kao recimo ide onaj znak, jedan od znakova prometnih kojeg vidite na ulici. To je prva riječ. Onda sunce na engleskom je sunce. Odnosno, jel? A insekti su isto, insekti samo skraćeno. Mislim, sunce, a što ću sad reći točno kako, jel? Sunce na engleskom je sunce, da. Znaju oni čemu se ja htjela reći. Ne mogu i sad sve baš, eto. Dobar dan, recite. Hoćemo ponoviti pitanje. Dobar dan. Dobar dan. Neko pokušava. Di ste? Halo? Mislim da to ja samo sebe čujem tamo, odjekuje. Ništa, ponovo nazovite 314-315. Tako se zove novo ekološko sredstvo na bazi bijele gline kaolina iz linije Bioplantela. Unikem sponsor postavlja pitanje, daje nagradu, dobro vam jutro. Ja ću ostati ujutru do podne i to je tako. Pozdrav, halo.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Vrijeme je za podnevne informacije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobran dan. Predsjednik vlade Andrej Plenković s brojnim ministrima boravi u službenom posjetu Šibeniku i Zadru. Premijer je na Šibenskoj rivi obišao brodove hrvatskog proizvođača i člana hrvatske obrambene industrije Shadow Nautics. U ovim trenucima sudjeluje na svečanoj sjednici Županijske skupštine u povodu obilježavanja dana Šibensko-kninske županije. U Zadar stiže na košarkaški turnir koji se organizira na Pozdrav u suncu. Riječ je o svjetskom prvenstvu košarke 3x3.
1: Vijesti.
2: Umro je ubojica šefa Krapinsko-zagorske kriminalističke policije Roberta Grileca. Napadač je zločin počinio prošle nedjelje, nakon čega je pucao u sebe. Helikopterom je prebačen u KBC Dubravu, gdje je do danas bio jedinici intenzivnog liječenja.
1: Vijesti.
2: U pripremi je 300 milijuna eura težak projekt izgradnje vodovoda koji bi konačno spojio udaljenije zadarske otoke s kopnom. Realizacija tog projekta zasigurno će potrajati, a u međuvremenu pravi je trenutak za razmišljanje o odvodnji, koja na otocima postaje ozbiljan problem. Za sad se u tom smislu najizglednijima čine ekopročišćivači. Denis Barić, predsjednik Otočnog sabora i zadarski gradski vijećnik.
3: Je definitivno odvodnja, pogotovo na ovim manjim otocima gdje mi imamo slučaj da se to sve u okoliš i izbacuje, a pogotovo što je grad Zadar u stvari sada vodovod kojem se odvodnja pripojila, oni su napravili studiju i projekt za svaki otok Zadarske županije za odvodnju i sad bi trebala, taj projekt bi trebalo staviti u funkciju. On je skup kad se pogleda, ali se definitivno može početi s nekim otokom, s nekim naseljem i normalno iskoristiti Ministarstvo regionalnog razvoja i sada sam grad Zadar koji je u svom proračunu stavio subvencioniranja biopresječača da ljudi se javu na te natječaje.
2: A čak 1320 eura kažnjen je 57-godišnji vozač u Zadru koji je jučer usred bijela dana uhvaćen pijan za volanom. S 1,5 promila alkohola vozač je zaustavljen u ulici Ante Starčevića nešto prije 13 sati. Osim novčane kazne dobio je i zabranu vožnje u trajanju od 3 mjeseca.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru je trenutno 19 stupnjeva, u Gospiću 13 danas. Promjenjivo vrijeme, povremeno s kišom, lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala Filipu i hvala inače na cjelojutarnjem druženju.
2: Hvala tebi.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Eto, u tom dobrom zvuku nastavit ćemo i dalje. Ova naša jutarnja ekipa ili dopodnevna ekipa želi vam lijep petak, dobar vikend, dragi slušatelji. Evo, bilo je puno toga u današnjem programu, ne bih sad to nabrajala jer bi možda nešto preskočila. Jedino što možemo naglasiti da evo danas se obilježava ovih 100 godina radija, 70 godina televizije, govorimo o Hrvatskom radiju, Hrvatskoj televiziji, odnosno jednom riječju HRT-u. Pa uz čestitke našim kolegama i hvala vama na vašim lijepim željama, ostanite uz naš program. Ovaj prvi dio današnjeg programa tonski realizirao Ivan Perica, sad je tu Tibor Pihler, Filip Buzov i dalje je još u vijestima, Željko Kapelari, on će popodne malo na ovu košarku 3x3. Ja sam Suzana Dražić, srdačan pozdrav.
1: Slušaj Zadar.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Obitelj, gdje život počinje i ljubav nikad ne prestaje. U svakoj suzi i svakom osmijehu. Sretan dan obitelji, želi vam općina Vir.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704. Od ponedjeljka do petka.
2: Yeah! Roller coaster!
3: All right, baby!
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
4: This is rock and roll!
0: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder who could do.
7: Dobar dan, uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.

0: Sastan tvoga grada. Radio Zadar.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 20. mir, niz mirovnih ugovora kojim je završen 30-godišnji rat, potpisivan je od svibnja do listopada 1648. godine. Prvi u nizu tih sporazuma potpisan je 15. svibnja. Ti su mirovni ugovori potpisani u Münsteru i Osnabriku završili 30-godišnji vjerski rat, vođen na teritoriju Svetog Rimskog carstva njemačke narodnosti i 80 godina dug rat između Španjolske i Nizozemske, nakon kojeg je Španjolska priznala Nizozemsku.
3: 30-godišnji rat bio je ponajprije vjerski rat između katolika i protestanata, koji je imao razoran učinak na njemačke zemlje, u kojima je za vrijeme toga rata ubijeno do četvrtine stanovništva. Osim njemačkih zemalja, u njemu je sudjelovala i Habsburška monarhija na katoličkoj i tada moćna Švedska na protestantskoj strani. Rat je zadobio i izravne geopolitičke konotacije kada se u njega uključila katolička Francuska, ali na protestantskoj strani, kako bi oslabila sebi susjedne njemačke zemlje i izbjegla njihovo eventualno ujedinjenje. Vestfalski mir jedan je od najvažnijih događaja u povijesti Europe. Mnogi ga smatraju početkom moderne ere i pravnom osnovom međunarodnog sustava suverenih država. Mir je imao goleme izravne posljedice po srednju Europu. Njime je završena serija vjerskih ratova katolika i protestanata, započeta u 16. stoljeću. Djelomično je napušteno načelo cuius regio eius religio, prema kojem su stanovnici morali biti one vjere koje je bio i njihov vladar. Za ishodišnu je godinu uzeta 1624. i prema njoj je određivana vjerska pripadnost određenoga područja, a lokalno stanovništvo više nije moralo mijenjati vjeru u slučaju da to napravi vladar, odnosno vladarska obitelj. Vestfalski mir sadrži 4 temeljna načela: suverenitet naroda država, pravnu jednakost među državama, načelo obvezujućih međunarodnih ugovora među državama i načelo nemiješanja jedne države u unutarnja pitanja druge države.
2: Ukrajinski pisac ruskog porijekla Mihail Afanasijević Bulgakov rođen je 15. svibnja 1891. godine u Kijevu. Autor je pripovjedaka, priča, feljtona, romana, drama, filmski scenarija. Bulgakov je završio studij medicine, a u Moskvu je doselio 1921. godine i tada počinje objavljivati brojne feljtone i putopisne reportaže.
3: Godine 1926. postavljena je njegova drama Dani Turbina, koja se isprva svidjela Staljinu, ali je potom zaključio da je riječ o antisovjetskom komadu. Bulgakovljeva djela oštro su kritizirana kao ideološki neispravna, a on je bio jedan od mnogih pisaca koji se našao na udaru sovjetskog režima. O svojoj je teškoj situaciji pisao bratu u Pariz, pismom se obratio vladi, a nazvao ga je osobno Staljin i preporučio mu da pošalje molbu za članstvo u društvu pisaca. Nakon toga dobiva posao u središnjem kazalištu radne mladeži da bi od 1937. radio u Baljšoj teatru. Na svom najpoznatijem dijelu, romanu Majstor i Margarita, radio je od 1928. godine, pa gotovo do smrti. Taj je roman nemoguće žanrovski jednoznačno odrediti. Bulgakov opisuje Moskvu 30. godina sa središnjim likom Volanda, odnosno Sotone, u kojemu su mnogi prepoznali Lenjina, a u opisu Moskve kroz niz fantastičnih događaja staljinizam. Bulgakov je umro 10. ožujka 1940. godine. Roman Majstor i Margarita prvi je put objavljen tek 1966. godine. Danas se on smatra jednim od najvećih romana napisanih u 20. stoljeću.
4: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušaoce i molimo da nam odmah telefonom javite kako nas čujete.
2: U subotu 15. svibnja 1926. godine oko 20 sati i 30 minuta prvi se put oglasio Radio Zagreb. Samo 6 godina nakon pokretanja prve radio postaje u svijetu i 4 godine nakon prve u Europi. Ideja za pokretanjem Radio Zagreba datira iz 1924. godine, a Ministarstvu pošta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca trebalo je više od godinu dana da molbu usvoji. Ugovor o instalaciji i eksploataciji jedne radiofonske radijske stanice broadcastinga u Zagrebu i okolini potpisan je 5. kolova za 1925.
3: Radio je emitirao s Markova trga 9, a signalom je sezao do 150 km od Zagreba. Prvi radijski prijenos realiziran je 7. studenog 1926. Bio je to prijenos otkrivanja spomenika Josipu Juriju Strossmayeru, a već 19. studenoga prenosi se opera Rusalka iz Hrvatskog narodnog kazališta. Radio Zagreb, danas Hrvatski radio, od početnog dioničkog društva postao je javni radio, koji danas emitira na 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Istoga datuma, 15. svibnja 1956. godine, počela je s radom Televizija Zagreb, kao prva televizija u tadašnjoj Jugoslaviji. Putem televizijskog odašiljača na Sljemenu reemitiran je program Raj Uno. Prvi izravni prijenos realiziran je 7. rujna 1956. godine. Bilo je to svečano otvaranje Zagrebačkog velesajma, a emitiranje eksperimentalnog programa započinje 29. studenog 1956. godine. Sljedeće godine Televizija Zagreb kupuje prva reportažna kola, pomoću kojih ostvaruje prvi sportski prijenos, a 1958. emitira prvu vlastitu televizijsku dramu Potraga. Radio Televizija Zagreb promijenila je 1990. godine naziv u Hrvatska radiotelevizija.
2: Početkom svibnja 1945. godine oružane snage Nezavisne države Hrvatske počele su se povlačiti iz hrvatskog teritorija prema zapadu, kako bi se predale zapadnim saveznicima. Probijanje prema Austriji nastavile su i nakon formalnog završetka Drugog svjetskog rata u Europi i kapitulacije nacističke Njemačke, čiji je posljednji vjerni saveznik ostao ustaški pokret. U koloni prema Austriji bilo je vjerojatno više stotina tisuća ljudi, pripadnika oružanih snaga, ali i veliki broj civila. Ustaške snage su na polje pored austrijskog gradića Blajburga stigle 14. svibnja. Sljedećeg dana održani su vrlo kratki pregovori između britanskog generala Patricka Scotta, ustaških zapovjednika Ivana Herenčića i Daniela Crljena, te zapovjednika Jugoslavenske armije Milana Baste i Ivana Kovačića Efenke.
3: Ustaška vojska nastojala se predati zapadnim saveznicima vjerujući potpuno bez osnova da će ih oni prihvatiti i koristiti kao saveznike u borbi protiv Crvene armije, ali i strahujući od osvete Jugoslavenske armije zbog zlodjela počinjenih za vrijeme Drugog svjetskog rata. Ustaškoj vojsci britanske snage dale su ultimatum za predaju, u suprotnom će biti napadnuta i uništena. Većina ustaša i civila predala se, a britanska ih je vojska odlučila vratiti u Jugoslaviju slijedom odluka Sjalske konferencije i smatrajući ih jugoslavenskim ratnim zarobljenicima. Nakon predaje zarobljenika Jugoslavenskoj armiji, jugoslavenske snage započele su višetjedni proces masovnog ubijanja ratnih zarobljenika. Tada je ubijeno više desetaka tisuća ljudi. Procjenjuje se da je od austrijsko-jugoslavenske granice, mahom u Sloveniji, ali i Hrvatskoj, strijeljano oko 80 tisuća ljudi, među njima oko 50 tisuća pripadnika oružanih snaga NDH. Masovno su bez suđenja ubijani i slovenski belogardejci, te crnogorski četnici. Strijeljan je i dio civila, posebno oni koji su bili bliski rođaci vodećih ljudi NDH. Među najveća masovna grobišta ubrajaju se Tesno pored Maribora, procjenjuje se da je tamo likvidirano i do 15 tisuća ljudi, te Macelj i Kočevski rog. Dio zarobljenika, među kojima su bili i zarobljeni njemački vojnici, vođen je kroz Jugoslaviju na dugotrajnim i iscrpljujućim marševima, koji su u povijesti zabilježeni kao križni put, a dio njih pješačio je do Makedonije. Sljedećih 45 godina Blajburg i križni put bili su tabu tema u Jugoslaviji, a kada je ta tema zadobila, nakon demokratskih promjena, pravo javnosti, ona je bila izrazito politizirana i broj stradalih je preuveličavan. Za zločine počinjene u svibnju 1945. godine nikada nitko nije odgovarao.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Šimun Miloš, Luka Pavelić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.

0: Puna mriža glazbe. Radio Zadar. Ljubitelji mora, morski ljudi.
1: Pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
0: Petkom od 12.30.
2: Dobar dan, dragi slušatelji. Dobrodošli u još jedne morske čakule. S vama su, kao i svakog petka, Boris Bulić i Kristina Štrbac. A danas nam je posebno svečan dan. Hrvatski radio slavi 100. rođendan. Vjerojatno najstarija radijska emisija na svijetu ovog formata, koja se kontinuirano emitira, ima veze baš s morem. Poslušajmo ulomak iz njezine prošlosti.

0: Pozdravljamo vas na svim morima i svim lukama gdje se ovog časa nalazite. Želimo vam dobro more i dobar prijem naše emisije.
1: Pomorci su de facto postali leitmotiv ove emisije.
2: Voljeno je, braći, pomorcima Davoru Bučiću na brodu Klek i Miroslavu na brodu Rade Končar mnogo sreće i zdravlje i što skoriji povratak u domovinu želi sestra Nediljka sa suprugom Stankom.
3: Pitamo.

0: Morske čakule.
1: Boris, jesi li ti kao mali slušao Pomorsku večer?
2: Naravno sam slušao Pomorsku večer. Zapravo ne znam nikoga tko nije slušao Pomorsku večer. To je bila kultna emisija i još uvijek je kultna emisija. To je tako, to je tako.
1: Čega se prisjećaš kad čuješ ove zvuke?
2: Pa prvo, ja sam još uvijek naježen od ovoga što sam čuo. To je jedna doza nostalgije, retro nostalgije, koja je ispunjavala domove svih ljudi koji su na neki način vezani uz more, pogotovo oni koji su imali nekoga ko plovi negdje. To je bilo imaginarno, plovi se negdje uz Afriku, plovi se negdje po Tihom oceanu, a u tom trenutku svi smo bili spojeni u toj jednoj točki i svi smo imali dodir. To je kao ono kad staviš prst u more pa si u doticaju sa cijelim svijetom, otprilike tako.
1: A u kakvom doticaju sa cijelim svijetom je moj kolega Vladimir Šetka, inače aktualni urednik Pomorske večeri. On je naš današnji gost. Šetka, dobrodošao, hvala što si nas posjetio u našim morskim čakulama.
3: Hvala ti lijepo, Kristina, hvala Boris i tebi. Neobično biti u ovoj ulozi da odgovaraš na nečija pitanja. Ja sam jedan od petero urednika aktualnih Pomorske večeri Hrvatskog radija, koja se, evo, možda za one koji ne znaju, emitira iz Dubrovnika, Splita, Zadra, Rijeke i Pule. Izmjenjujemo se svakog ponedjeljka i tako je to već desetljećima. I nadovezat ću se samo na Borisa, iako sam ja čisti vlaj i u mojoj kući se slušala Pomorska večer, tako da bila je to emisija koju su svi voljeli, a i danas ono što znamo, emisija je jako slušana i na kontinentu. Prema tome, nije tu samo riječ o tome da slušaju pomorci, ribari i slično, nego i ljudi kojima je možda i more nedosanjani san, možda ga nikad nisu vidjeli, nikad nisu osjetili, a ja se nadam da mi kroz naše emisije donesemo i taj dašak mora i te priče koje su lijepe priče, koje su priče o ljudima, ribarima, o nekom barbi koji, ne znam, plete mrižu, čega ima sve manje, naravno. Mislim da su to te neke priče koje su lijepe i koje donosimo ljudima koji možda nikad u životu to uživo nisu vidjeli.
1: Koliko si ti u doticaju s cijelim svijetom? Koliko se čuješ s pomorcima? Koliko često ti se javljaju? Kako to sve skupa danas izgleda u ovo moderno doba?
3: Ma, vratit ću se sad na još uvijek imamo ta kretanja brodova. Iako danas tehnologije svak zna u principu gdje mu se otac ili suprug nalazi u svakom trenutku. I ja sam, kad sam preuzeo emisiju, znajući da to se postoji, jednostavno ukinuo kretanje brodova. Došao je jedan mail i drugi, treći pozivi zašto više nema kretanja brodova. Jednostavno to vratio. Ljudima je valjda to nekakav upravo taj dašak tih prošlih vremena. A i meni je to nekako izazov svaki put provjeriti kako se izgovara neka luka, recimo u Africi, u Aziji, u Indoneziji, recimo, i tako dalje. Pa i to je izazov. Vjerojatno griješim.
1: Učenje novog, vjerojatno griješim.
3: Ali ću reći još samo ovo. Dr. Branko Uhoda, koji je naš vjerni slušatelj duže od 50 godina, mi je rekao, njegov otac je plovio na brodu, pa mi je rekao, ja sam naučio zemljopis. Jer sam gledao svaki put kad bi čuo, pa nisam znao gdje se nalazi ta luka, pa bi trčao u atlas pogledat. Kaže, tako sam znao točno gdje se koja luka nalazi. I danas nam se pomorci, naravno da se javljaju, ljudi žele nekad ispričati neku svoju priču. Ja osobno sam imao situacija gdje mi pomorac, kapetan, javlja sa Atlantskog oceana da je spasio, ne znam, 30 ljudi koji su bili u pogibeljnoj situaciji. Drugi mi se javlja sa Tihog oceana, sa Pacifika, ne mogu ući u kalifornijske luke jer je to bilo razdoblje nakon korone. Dakle, ima takvih situacija. Evo, s nekim ljudima koje sam upoznao snimajući ih za Pomorsku večer sam postao prijatelj, pa se i družimo. Dakle, imam doticaja sa svijetom, jer na kraju krajeva imamo i vijesti iz svijeta pomorstva, pa onda
1: da, znači, se čuje i ono što zadađa svijet.
3: Otprilike kad je riječ o pomorstvu.
2: Pa dobro, to sa ukidanjem i vraćanjem natrag pozicije brodova, to je kao naša prognoza vremena. Dakle, svi znamo da će padati kiša, meteorološki portali rade, no međutim, ljudi izlaze na balkone i gledaju u nebo ili vire preko ruba krova, hoće li oblak baš naići u tom trenutku, premda znam da će pasti kiša. To je neminovno. Znači, unatoč internetu mora postati taj tač, što kažemo.
1: Je, to je ono kontakt prirodno u čovjeku i zato nas nikad neće moći zamijeniti umjetna inteligencija.
3: Pa ja sam siguran u to.

0: su i sindikati i udruge pomoraca davali, na kraju se to i dogodilo. Pa to je onda pitanje bilo kad je bio recimo tijekom COVID-a ta otežan ukrcaj, iskrcaj. Sada je aktualan Perzijski zaljev, dakle on je još uvijek brod Atlantske plovidbe kojim upravlja tankerska plovidba. On je još uvijek negdje oko 180 hrvatskih pomoraca, ljudi koji rade na platformama. Sve su to teme o kojima mi razgovaramo.
1: Jeste li u kontaktu vi s tim pomorcima
0: Pomorske večeri? S nekima, u nekim situacijama smo bili, ovo je vrlo, ajmo delikatno. To tako reći, delikatno da. I tu mi ne želimo dovoditi u pitanje sigurnost tih ljudi, to radimo sa vodstvom kompanija, prema tome pustimo te ljude.
1: To je ona granica između novinarstva i žutog tiska.
0: Pa mislim da treba čovjek biti odgovoran prije svega, da treba znati da u tom trenutku možeš ugroziti možda nečiju sigurnost, možda se ništa neće dogoditi, ali ajmo biti profesionalni i prije nekakve želje za neću reći senzacijom, ali ekskluzivom ili nečim, poštujmo nečiju sigurnost i nečiju intimu na kraju krajeva.
2: Dobro, to je u principu i jedan od temelja novinarstva. Znači, preuranjen šapat može donijeti više štete nego koristi. Informacija mora biti točno provjerena, pa se tek onda može pustiti u javnost. Pomorska večer je poznata upravo po tome. Znači, po točnosti informacija.
0: Da, ja u principu, mislim da je to i posao ne samo javnog medijskog servisa, nego to bi trebalo biti posao svih medija. Sad ja malo popujem ovdje, ali iskoristit ću tu priliku provjeriti i onda objaviti. To je, mislim da je to temelj novinarstva.
1: Eto, zbog toga je Pomorska večer dobila brojne nagrade, ali o tome ćemo malo kasnije. Prvo ćemo malo zasvirati. Vlado, imaš li neku glazbenu želju?
0: Imam, ja sam Zlokić. Mislim da se pjesma zove Putevima vjetra.

0: A nakon puteva vjetra vraćamo se putevima pomorske večeri. Vi slušate Morske čakule. Naš gost je Vladimir Šetka, urednik Pomorske večeri. Koliko ste sve nagrada dobili sve ove godine?
1: Dobili smo nagradu Hrvatskog helsinškog odbora, tada je emisiju iz Zadra uređivao kolega Gordan Kurtović. Poslije tog godinu dana, poslije toga 2016. Plavu vrpcu Vjesnika, dakle najprestižniju nagradu, recimo to tako, u pomorstvu. Dakle, ona se prije svega dodjeljuje za spašavanje na moru. Mi je nismo dobili za spašavanje na moru, nego to je jedna, eto,
0: ali tako prigoda. Ste ulogu imali.
1: Ajmo
0: zapravo
1: to tako reći, jer smo mi tu ta neka produžena ruka.
0: Potpora pomorcima.
1: Tako je. Poslije toga smo dobili i Večernjakovu ružu za najemisiju godine. Potom nagradu udruge brodara Mare Nostrum. E sad, bilo je tu još i drugih nekakvih priznanja i tako dalje. Osobno sam dobio nagradu Ministarstva mora za promicanje hrvatskog pomorstva, doprinos razvoju i promicanju hrvatskog pomorstva. Tako da i drugi kolege su dobivali priznanja i nagrade i lijepo je to. Evo i naši udruga pomoraca Sveti Nikola iz Vrsi, evo da i njih ne zaboravim, svaka nagrada je važna, bez obzira koliki značaj u javnosti imala. Mislim da je to, ako dobijete nagradu od sindikata, od ministarstva, od brodara, znači da su svi ili jako zadovoljni s nama, ili da radimo posao da nikoga ne štedimo. Mislim da je to u redu. I da se tako treba raditi,
0: važno.
1: Da ono što je dobro treba pohvaliti, a ono što je loše kritizirati, tražiti da se to ispravi.
0: Tako.
1: I to je posao pomorske večeri.
0: Možeš li nam reći kako se ti osjećaš svaki put kad radiš tu emisiju? Koliko uživaš u njoj?
1: Ja jako uživam u njoj i volio bih iskreno da imam malo više vremena za posvetiti se toj emisiji, ali i svoje slobodno vrijeme znam iskoristiti da snimim nešto što mislim da se treba naći u pomorskoj večeri. To je zaista emisija u kojoj možeš donijeti i tu emociju i problem, ali ono što možda treba reći, da se u pomorskoj večeri vrlo često nađu i teme mojih i tvojih kolega, recimo to tako, televizijskih novinara koji se emitiraju u moru.
0: U emisiji Mora, tako mi usko surađujemo.
1: Jer nekako mi je žao da možda ima materijala koji je puno dulji, koji je snimljen, a nema prostora. I onda ja to iskoristim u pomorskoj večeri da ljudi dobiju malo širu sliku, možda malo duži razgovor s nekim barbom, s nekim ribičem na kraju krajeva.
2: Da, apsolutno.
1: Jer mislim da je to dobro. I ne pratimo svi sve medije i sve platforme u istom trenutku. Tako da mislim da je to izvrsna stvar.
0: A morske priče svi vole?
2: Da, more svi vole morske priče, morske čakule, je li tako? A i pomorska večer, morska čakula neku ruku. Je, sigurno, apsolutno.
1: Ono što mene recimo svaki put iznenadi kad čujem da ima mladih ljudi koji to slušaju. Kao mladi ne slušaju uopće, ne gledaju televiziju, ne čitaju novine, ne listaju portale, ne slušaju radio. Oni prate samo, ne znam, TikTok i slično, ali me iznenadi kad čujem da neko tko ima 23, 4, 5, 6 godina da sluša pomorsku večer.
0: To je lijepo da jedna takva tradicija ostaje.
1: I zato volim recimo i dosta da se mladih ljudi nađe u emisiji, jer na taj način ih navikavamo da ta emisija postoji, jer vrijeme čini svoje. Mi sad imamo već 74 godine, dakle nije to malo, ali mi želimo doživjeti 100. kao i Hrvatski radio.
0: Hvala ti, Vlado, što si bio naš gost. Hvala ti što si nam približio važnost ove vrijedne HRT-ove emisije.
1: I naravno pozdrav našim pomorcima, gdje bili, mirno i pitomo more.
0: Hvala ti.
2: Apsolutno hvala, Vladimir.
0: Boris, mi ćemo se odjaviti, no prije toga moramo još čuti dva važna podatka što se ribolova tiče.
2: Da, zapravo dvije su važni su podaci, apsolutno. Radi se o svjetskim prvenstvima. Prvo svjetsko prvenstvo je održano u Cantanzaru u Italiji od 2. do 9. svibnja, gdje su nastupili naši mastersi kao reprezentacija i osvojili su 6. mjesto od 8 ekipa. Dakle, nisu se pretjerano proslavili, ali kako kod nas kažu, svaki korak je korak naprijed, kako volimo to reći. A s druge strane imamo još jedno prvenstvo koje se odvija trenutno u Iglu, odnosno u Herceg Novom Dolje. u Bokokotorskom zaljevu gdje nastupaju naši reprezentativci. To je klubsko natjecanje, svjetsko klubsko natjecanje, i tamo drmamo samo tako. Prvi smo trenutno, natjecanje još u toku, no međutim prema plasmanskim bodovima teško da nas ko može stići, teško da može biti bolje. Prvi smo, u vrhu smo i vjerujemo da ćemo braniti zlato kao što je red i običaj.
0: Eto. Hvala ti, Boris, što si nas obavijestio o tome. Mi se naravno slušamo i idućeg petka u novim morskim čakulama.
3: Ljubitelji mora, morski ljudi,
4: pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
3: Petkom od 12.30.
5: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
1: Vrijeme je za informativnu emisiju u 13 sati koju uređuje i vodi naš Filip Buzov.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, Mirta Matić, nova je predsjednica Vrhovnog suda. Za nju u Saboru glasalo 20 zastupnika, dvoje bilo protiv, za njezin izbor trebalo je 76 glasova, dok se suci Ustavnog suda biraju dvotrećinskom većinom, odnosno potreban je 101 glas. Trojica tih sudaca koje nakon višemjesečnih otezanja predložio HDZ danas nisu izglasana. Oporba nije imala ništa protiv njih, ali nisu se slagali s procedurom vezanja izbora sudaca Ustavnog suda i predsjednice Vrhovnoga. Na istup predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića reagirali su brojni HDZ-ovci. Čućete Sinišu Hajdaša Dončića, te Antu Sanadera i Marka Pavića iz HDZ-a.
3: Ja kažem da je do dogovora moglo doći. A zašto nije došlo do dogovora? Jer nažalost, to čak i neki ljudi u HDZ-u razumiju i shvaćaju, Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković. Da ne možete vezati dva procesa. On ih je prvi pokušao vezati. I da, on je doživio politički poraz, ali nije doživio politički poraz da se mi naslađujemo. Doživio je politički poraz da štitimo demokraciju u Hrvatskoj.
4: Govorite laži. Mi smo napravili ono što je bilo u nadležnosti ove parlamentarne većine, izabrali i bez vašeg dolaska izabrali predsjednicu Vrhovnog suda, a vi ste dogovorili
5: Hvala
4: s
5: vama
4: i složili trojicu kandidata i onda ste odustali.
6: Hrvatsko pravosuđe talac je vašeg seniornog partnera Možemo, koji ne želi da se izaberu ustavni suci.
0: Vijesti.
2: Inflacija ovoga travnja u odnosu prema istome mjesecu lani iznosila 5,8%, pokazali su drugi podaci Državnog zavoda za statistiku. Najviše je poskupio prijevoz 13,1%, a stanovanje, voda, struja, plin i ostala goriva poskupjeli su 12,1%. Hrana je pak skuplja 2,8%. U odnosu prema ožujku, dakle na mjesečnoj razini, cijene su u prosjeku više za 1,6%.
0: Vijesti.
2: Već 5 godina čak 1700 ljudi čeka kupnju grobnice na novom gradskom groblju Zadru, jer na postojećima mjesta nema. Sagrađeno ih je preko 400, no one još nisu za prodaju. Prema posljednjim informacijama očekuje se kako će to biti do kraja ljeta, čim novo groblje u Crnom dobije uporabnu dozvolu. Procjenjuje se da će grobnica stajati između 5,5 i 9 tisuća eura. Pročelnik za prostorno planiranje Darko Kasap i Josip Krnčević, direktor Nasada.
7: Najprije smo imali problema sa donošenjem proračuna, potom smo imali raskid ugovora sa izvođačem prve faze, ali evo, uspješno smo praktički došli do samoga kraja.
8: Ljudi svakodnevno dolaze na novo gradsko groblje jer se i kad se uvjeruju da su grobnice zaista tu i da su one izgrađene, da ipak budu malo mirniji. Ja im savjetujem da se još malo strpe i da ćemo zaista kroz nekakav kratki period početi sa prodajom.
0: Vremenska prognoza.
2: U Zadru je temperatura zraka oko 19 stupnjeva, u Gospiću je izmjereno 11. Danas promjenje oblačno s kišom, lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 22 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Filipe, hvala ti puno. Koliko si kava popio u ovoj smjeni?
2: Pa i nisam danas toliko puno, moram ti reći.
1: Onda možemo sada jedno.
2: Može.
1: Hvala ti puno.
0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra. S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
1: Dobar vam dan, tonski realizator nam je Maksim Adum, glazbu nam još uvijek bira Denis Ostrogonac, ja sam Dino Kajić, a vi ostanite na valovima Radio Zadra.
9: Iznad tihog

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Radio Zadar oglasi.
2: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
1: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
3: Blues Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji
4: Blues Session. Emisija posvećena bluzu.
5: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Franchise Top 40. Drugi program.
1: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
2: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
3: Jack Johnson,
4: 30 Seconds to Mars,
2: Fifth Bliss,
5: Scorpion,
6: Ariana Grande,
7: Paul Van Dyke.
8: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
9: Tamni oblaci nadvili su se na naš grad, vjerujem da nas očekuje jedan dobar pljusak, ali evo neću ukrasti posao našim meteorolozima, ja ću vam reći jednu prognozu što se tiče naših emisija. Danas na rasporedu nam je Roller Coaster s početkom u 17.25, a naravno ako propustite tu emisiju možete je naknadno poslušati na web stranici, samo se prepustite, uživajte, nećemo vas niti danas iznevjeriti.
10: Uz

Diplomaci slave se i imendani, a Hrvatska radio televizija slavi 100 godina postojanja. Na današnji dan 1926. s emitiranjem je počeo Radio Zagreb. Svečana priredba će se danas održati u dvorani Vatroslava Lisinskog, a vi to možete pratiti, prijenos možete pratiti na svim kanalima Hrvatskog radija, tako i na Radio Zadru i na prvom programu Hrvatske televizije od 20.25, pa eto imate i vi priliku biti dio ovog velikog slavlja.

0: Informativnu emisiju u 14 sati uređuje Filip Puzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, Mirta Matić, nova je predsjednica Vrhovnog suda, za nju u Saboru glasalovalo 120 zastupnika, dvoje bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa će se za tri suca toga suda poslati novi javni poziv. Za izbor predsjednice Vrhovnog suda bilo je potrebno 76 glasova, dok su ustavni suci biraju dvotrećinskom većinom, odnosno za njihovu potvrdu potreban je 101 glas. Oporba nije imala ništa protiv kandidata koje je predložio HDZ, ali nisu se slagali s time da se izbor ustavnih sudaca poveže s izborom predsjednice Vrhovnog suda. Krunoslav Katičić iz HDZ-a i Sandra Benčić iz Možemo.
3: Danas smo mogli imati upotpunjene obe institucije. I Vrhovni sud, što smo već sada izglasali, i naravno preostala tri mjesta na Ustavnom sudu. Odgovornost za to je isključivo na političkoj opciji oporbe.
4: Jedini razlog zašto nije postignut dogovor oko izbora ustavnih sudaca je uvjet premijera Andreja Plenkovića da on želi svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu.
1: Vijesti.
2: Predsjednik vlade Andrej Plenković s brojnim ministrima boravi u službenom posjetu Šibeniku i Zadru. Premijer je na Šibenskoj rivi obišao brodove hrvatskog proizvođača i člana hrvatske obrambene industrije Shadownautics. Premijer se očekuje na svečanoj sjednici županijske skupštine u povodu obilježavanja dana Šibensko-kninske županije. U Zadar stiže na košarkaški turnir koji se organizira na Pozdravu suncu, riječ o svjetskom prvenstvu košarke 3x3. U pripremi je 300 milijuna eura težak projekt izgradnje vodovoda koji bi konačno spojio udaljenije zadarske otoke s kopnom. Realizacija tog projekta zasigurno će potrajati, a u međuvremenu pravi je trenutak za razmišljanje o odvodnji koja na otocima postaje ozbiljan problem. Za sad se u tom smislu najizglednijima čine ekopročišćivači. Denis Barić, predsjednik Otočnog sabora i zadarski gradski vijećnik.
5: Definitivno odvodnja, pogotovo na ovim manjim otocima gdje mi imamo slučaj da se to sve u okoliš i izbacuje, a pogotovo što je grad Zadar u stvari sada vodovod kojem se odvodnja pripojila, oni su napravili studiju i projekt za svaki otok Zadarske županije za odvodnju i sad bi trebala, taj projekt bi trebalo staviti u funkciju. On je skup kad se pogleda, ali se definitivno može početi s nekim otokom, s nekim naseljem i normalno iskoristiti Ministarstvo regionalnog razvoja i sada sam grad Zadar koji je u svom proračunu stavio subvencioniranja biopresječača da ljudi se javu na te natječaje.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala našem Filipu, slijedi vremenska prognoza.
1: Vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: A sve detalje o vremenu otkrit će nam Igor Lisac. Igore, dobar vam dan.
6: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Evo Igore, u Zadru su bili neki oblaci. Kako nas vrijeme očekuje? Što to možemo očekivati?
6: Pa evo i na našim podacima se još uvijek vide ti oblaci. Nešto malo južnije se kida na oblaka. No trenutno nad dijelovima područja ima ti kiše, a i ponegdje i grmljavine. A što nas očekuje? Pa danas i sutra ćemo primarno biti pod utjecajem Visijske doline, koja atmosferu čini nestabilnom, tako da se zbog toga prizemno i razvila jedna ciklona nad Dženovskim zaljevom, a tijekom dana i sutra će se nad područjem razvijati još centara sniženog tlaka zraka, te kako ta Visinska dolina bude se premještala istočno, tako će se i te prizemne nestabilnosti kretati istočno, sjeveroistočno, ali preko Hrvatske. No od nedjelje jača opet greben, te se od nedjelje pa kroz cijeli idući tjedan očekuju povoljni vremenski uvjeti. Trenutno nad zadarskim područjem puše slabo do umjereno jugo, a more je malo do umjereno valovito. Što se tiče temperature zraka, u 14 sati u Zadru izmjereno je 19 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1002 hektopaskala, te je u blagom porastu, a relativna vlažnost 86%. Temperatura zraka u 14 sati, Gospić 13, Knin i Zadar 19, Zemunik 20, te Šibenik 21 celzijev stupanj. Do kraja dana očekuje se promjenjivo oblačno vrijeme, ponegdje s kišom, a lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren, mjestimice pojačan jugozapadni vjetar i jugo, a navečer na moru ponegdje i sjeverozapadni vjetar. more će biti malo do umjereno valovito. Sutra u subotu generalno gledano smirivanje vremenskih prilika, odnosno neprilika, ali ipak još u prvom dijelu dana pretežno oblačno s kišom, mjestimice i pljuskovima s grmljavinom, ali kasnije poslije podne postupni prestanak obarina sa zapada. Što se tiče vjetra, puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će postupno okretati na sjeverozapadni, a i na buru. More će biti mirno do malo valovito, prema otvorenom ponegdje i umjereno valovito. Temperatura zraka jutarnja bez znatnije promjene, dnevna u blagom padu. Prek sutra u nedjelju jačanjem grebena, kao što smo rekli, povoljni vremenski uvjeti, tako da se očekuje pretežno sunčano vrijeme uz poslijepodnevne nestabilnosti koje ponegdje mogu rezultirati kišom. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a temperature zraka jutarnja u blagom padu, a dnevna u porastu. Ostali dani za sada prema podacima koje imamo gotovo čitav tjedan stabilno sunčano vrijeme uz ove standardne nestabilnosti sredinom dana.
0: Igore, hvala vam puno na javljanju. Ja vam želim ugodan nastavak dana. Do slušanja.
6: Hvala vama i do slušanja.
7: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra. S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
0: Eto, bez obzira kakva bila vremenska prognoza, mi nastavljamo dalje s programom. Tonski realizator je Maksim Adum, glazbenu palicu preuzima kolegica Sili Končurat. Ja sam Dino Kajić, a vi ostavite na našim frekvencijama. Hey John, don't you just hate

0: S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
1: U nastavku slijedi prognoza za pomorce. Upozorenje. Mjestimice udari juga i jugozapadnjaka 35 do 40, sutra na srednjem Jadranu i sjeverozapadnjaka 35 do 50 čvorova. More na južnom Jadranu ponegdje 5. Mjestimice nevere. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo, navečer na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana i jugozapadnjak 6 do 16 čvorova, na srednjem i južnom Jadranu 10 do 20, ponegdje do 26 čvora. More 2 do 3, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana 3 do 4. Vidljivost 10 do 20 km. Pretežno oblačno, povremeno uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Na sjevernom tijekom noći i jutra i na dijelu srednjeg Jadrana umjeren do pojačan, na srednjem Jadranu jak, ponegdje i vrlo jak sjeverozapadnjak. More malo do umjereno valovito, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana valovito, a na južnom ponegdje i jače valovito. Pretežno oblačno, povremeno uz kišu i pljuskove s grmljavinom.
0: Radio Zadar.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
3: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Informativnu emisiju u 15 sati uređuje Ante Kolanović.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan poštovani slušatelji, Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnog suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, a dvoje je bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa će za tri suca toga suda poslati novi javni poziv. Za izbor predsjednice Vrhovnog suda bilo je potrebno 76 glasova, dok se ustavni suci biraju dvotrećinskom većinom, odnosno za njihovu potvrdu potreban je 101 glas. Oporba nije imala ništa protiv kandidata koji je predložio HDZ, ali nisu se slagali s time da se izbor ustavnih sudaca poveže s izborom predsjednice Vrhovnog suda. Krunoslav Katičić iz HDZ-a i Sandra Benčić iz Možemo.
3: Danas smo mogli imati upotpunjene obe institucije. I Vrhovni sud, što smo već sada izglasali, i naravno preostala tri mjesta na Ustavnom sudu. Odgovornost za to je isključivo na političkoj opciji oporbe.
4: Jedini razlog zašto nije postignut dogovor oko izbora ustavnih sudaca je uvjet premijera Andreja Plenkovića da on želi svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu.
1: Vijesti.
2: Predsjednik vlade Andrej Plenković s brojnim ministrima boravi u službenom posjetu Šibeniku i Zadru. Premijer je na Šibenskoj rivi obišao brodove hrvatskog proizvođača i člana hrvatske obrambene industrije Shadow Nautics. Premijer se očekuje i na svečanoj sjednici županijske skupštine u povodu obilježavanja dana Šibensko-kninske županije. U Zadar stiže na košarkaški turnir koji se organizira na Pozdravu suncu. Riječ je o svjetskom prvenstvu košarke 3x3.
5: Vijesti.
2: U pripremi je 300 milijuna eura težak projekt izgradnje vodovoda koji bi konačno spojio udaljenije zadarske otoke s kopnom. Realizacije tog projekta zasigurno će potrajati, a u međuvremenu pravi je trenutak za razmišljanje o odvodnji, koja na otocima postaje ozbiljan problem. Za sad se u tom smislu najizglednijima čine ekopročišćivači. Denis Barić, predsjednik Otočnog sabora i zadarski gradski vijećnik.
6: To je definitivno odvodnja, pogotovo na ovim manjim otocima gdje mi imamo slučaj da se to sve u okoliš i izbacuje, a pogotovo što je grad Zadar u stvari sada vodovod kojem se odvodnja pripojila, oni su napravili studiju i projekt za svaki otok Zadarske županije za odvodnju i sad bi trebala, taj projekt bi trebalo staviti u funkciju. On je skup kad se pogleda, ali se definitivno može početi s nekim otokom, s nekim naseljem i normalno iskoristiti Ministarstvo regionalnog razvoja i sada sam grad Zadar koji je u svom proračunu stavio subvencioniranja biopresječača da ljudi se javu na te natječaje.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno oblačno, ponegdje s kišom te pljuskovima s grmljavinom, puše slabo do umjereno jugo, more je malo do umjereno valovito. Temperatura zraka Zadar 19, Šibenik 21 stupanj Celzijevih. Vremenska prognoza za zadarsko područje za sutra. U prvom dijelu dana pretežno oblačno s kišom, mjestimice i pljuskovima i grmljavinom. Poslije podne postupni prestanak oborina sa zapada. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će postupno okretati na sjeverozapadni buru. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 17 do 20 stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Ante, hvala puno.
7: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra. S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
0: Evo, s novim urednikom vijesti mi nastavljamo dalje. U ovom satu malo ćemo vas informirati o raznim događanjima u našem gradu, a sada uživajte u glazbi.

0: vama je Dino Kaić. Slušaj Zadar.
1: Kao što sam i obećao, naravno da ću vam najaviti neka događanja večeras. Krenut ćemo s filmom, odnosno prikazivanjem filmova u kinozoni. U 18 sati možete pogledati hvaljenu dramu Derište, a nakon toga u 20 sati nešto posebno, možete pogledati film Top Gun, a razlog je i obljetnica 40 godina od filma. To je zaista filmski klasik Toma Cruisa kojeg svi poznajete bez obzira jeste li filmofili ili niste. I sad lijepo je kad mi najavljujemo nekakve poznate filmove koje vi možete pogledati, ali vjerujem da mnogi imaju tu želju vidjeti kako se rade filmovi, pa sigurno ste čuli, najavljivali smo u našem programu da u Centru za mlade imamo radionice horror filma, eksperimentalnog filma, koje su namijenjeni eto mladima i ostalima koji se žele malo okušati u snimanju filmova, a večeras u Centru za mlade u 20:30 možete pogledati dva filma, jedan eksperimentalan i jedan horror film koji su nastali upravo prema tim radionicama. To je rezultat ljudi koji su se to malo posvetili filmu kao hobiju, pa nije loše ni to pogledati.
2: Jedan od nas, Radio Zadar.

sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

0: Evo i lijepih sportskih vijesti. Veliki povijesni uspjeh ostvarilo je Zadarsko športsko društvo Zubatac, osvojivši naslov svjetskog prvaka na svjetskom prvenstvu klubova u sportskom ribolovu iz usidrene brodice koje je održano u Crnoj Gori. Ovo je prvi put u povijesti da je jedan hrvatski klub osvojio svjetsko prvenstvo klubova u ovoj disciplini, čime je ostvaren rezultat koji će ostati trajno upisan u povijest hrvatskog sportskog ribolova. Za zlatni rezultat zaslužni su članovi ekipe Ivan Galzina, David Bajlo, Marko Sikirić i Antonio Franić. A mi poslušajmo što nam je rekao Marko Sikirić.
1: Treća medalja uzastopna nakon trećeg mjesta u Rogoznici i drugog mjesta. Prošli put kad smo bili u Crnoj Gori, došlo to i zlato. Pokovno ekipu je sačinjivalo 4 člana iz Škoda Zubata Zadar, David Bajlo, Marko Sikirić, Antonija Franić i Ivan Galzina. Ribolov koji mi već manje više poznamo jer tu smo također skoro kao domaći. Svake dvije godine onda neko natjecanje u Crnoj Gori pa poznamo i teren i način ribolova. Moram reći da nije bilo lako, svaki dan treba se izboriti među 7-8 takmičara u brodu, pobijed brod. Mi smo ove godine počeli dobro, start je bio sa prvim mjestom. Prvi dan, drugi dan također prvo mjesto i treći dan smo morali samo biti u prvih 5 ekipno da osvojimo to zlato. To nam se obistinilo, bili smo treći. Čestitamo također i ekipama Crnogoraca koji su osvojili drugo i treće mjesto. Svim ostalim takmičarima koji su također dali ovoga, kako bi rekao, i presing na nas i ja moram reći neku borbu, fair play na kraju krajeva. Samo natjecanje bilo je super, nije bilo lošeg vremena, eto posrećilo nas ovaj put odlično vrijeme, tako da sve u svemu mi smo zadovoljni, medalje tu prvo zlato ide kući, tad može eto reći da je klub osvojio sve što se može u zadnjih 2-3 godine.
2: Ritam tvoga grada, Radio Zadar.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra na našem webu.

0: Kulturoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
0: Kulturoskop.
1: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
2: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturoskop utorkom u 20.15.
3: Središnju informativnu emisiju uređuje i vodi Ante Kolanović.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
5: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, u današnjem Dnevniku izdvajamo. Hrvatski radio ulazi u drugo stoljeće emitiranja. Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnoga suda. U pripremi 300 milijuna eura vrijedan projekt vodovodizacije udaljenih zadarskih otoka. U Zadru danas sutra sportsko-glazbeni spektakl FIBA 3x3 World Tour Zadar.
4: Dnevnik.
5: Hrvatska radio televizija slavi veliki jubilarni rođendan, radio čak 100, televizija 70. Slavljenički program Naše kuće traje cijeli dan. Sudjeluju zajedno i radio i televizija. Program Hrvatskog radija danas slušaju stotine tisuća pa i milijuni ljudi diljem svijeta zahvaljujući satelitu, internetu i Glasu Hrvatske koji emitira program za sve kontinente. Uz prvi, drugi i treći program važan dio sustava čine i lokalne radijske postaje među kojima je i vaš i naš Radio Zadar.
1: Dnevnik.
5: Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnoga suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, a dvoje je bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa će se za tri suca toga suda poslati novi javni poziv. Za izbor predsjednice Vrhovnoga suda bilo je potrebno 76 glasova, dok se ustavni suci biraju dvotrećinskom većinom, odnosno za njihovu potvrdu potreban je 101 glas. Oporba nije imala ništa protiv kandidata koje je predložio HDZ, ali nisu se slagali s time da se izbor ustavnih sudaca poveže s izborom predsjednice Vrhovnoga suda. Krunoslav Katičić iz HDZ-a i Sandra Benčić iz Možemo.
6: Danas smo mogli imati upotpunjene obe institucije. I Vrhovni sud, što smo već sada izglasali, i naravno preostala tri mjesta na Ustavnom sudu. Odgovornost za to je isključivo na političkoj opciji oporbe.
7: Jedini razlog zašto nije postignut dogovor oko izbora ustavnih sudaca je uvjet premijera Andreja Plenkovića da on želi svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu.
4: Dnevnik Radio Zadra.
5: Hrvatski sabor izmijenio je zakon o strancima prema kojem će strani državljani koji borave i rade u našoj zemlji morati položiti ispit iz hrvatskog jezika i latiničnog pisma u roku od jedne godine, kao uvjet za produljenje dozvole za boravak i rad. Donesen je i zakon o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe kojim se želi osigurati stabilna i sigurna opskrba energijom te smanjiti ispuštanje stakleničkih plinova. Inflacija je ovoga travnja u odnosu prema istome mjesecu lani iznosila 5,8%, pokazali su drugi podaci Državnog zavoda za statistiku. Najviše je poskupio prijevoz 13,1%, a stanovanje, voda, struja, plin i ostala goriva poskupjeli su 12,1%. Hrana je pak skuplja 2,8%. U odnosu prema ožujku, dakle na mjesečnoj razini, cijene su u prosjeku više za 1,6%.
4: Dnevnik.
5: Sutra se mijenjaju cijene goriva. Kako će se kretati cijene benzina i dizela, najavljuje premijer Andrej Plenković.
8: U ovom trenutku rade se još procjene agencija, Ministarstvo gospodarstva. Ono što je sigurno da će cijene dizela ići dole, što se tiče benzina, vidjet ćemo kakva će biti konačna procjena.
5: A premijer Plenković s brojnim ministrima danas boravi u službenom posjetu Šibeniku i Zadru. Na Šibenskoj rivi obišao je brodove hrvatskog proizvođača i člana hrvatske obrambene industrije Shadow Nautics, a zatim je sudjelovao i na svečanoj sjednici Županijske skupštine u povodu obilježavanja dana Šibensko-kninske županije. Povod dolaska u Zadar je košarkaški turnir koji se organizira na Pozdravu suncu.
1: Dnevnik.
5: Iz svijeta. Završio je posjet američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini. Tijekom razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom složili su se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje. Ši je pak ponovio upozorenja o mogućem sukobu zbog Tajvana, kojem Washington vojno pomaže, a Peking smatra svojim teritorijem.
0: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
9: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima. Ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
4: Dnevnik.
5: Prelazimo na lokalne vijesti. Dovršen je očevid požara u kojem je jučer život izgubio 51-godišnji muškarac iz Kožina. Sumnja se da je uzrok tehnički kvar na električnim instalacijama, priopćeno je iz Policijske uprave Zadarske, koja nakon istrage šalje izvješće Županijskom državnom odvjetništvu.
4: Dnevnik.
5: Već 5 godina čak 1700 ljudi čeka kupnju grobnice na novom gradskom groblju u Zadru jer na postojećima mjesta nema. Sagrađeno je preko 400 grobnica, no one još nisu za prodaju. Prema posljednjim informacijama očekuje se kako će to biti do kraja ljeta, čim novo groblje u Crnom dobije uporabnu dozvolu. Procjenjuje se da će grobnica stajati između 5,5 i 9 tisuća eura. Pročelnik za prostorno planiranje i građenje grada Zadra Darko Kasap i Josip Krnčević, direktor nasada.
10: Najprije smo imali problema sa donošenjem proračuna, potom smo imali raskid ugovora sa izvođačem prve faze, ali evo, uspješno smo praktički došli do samoga kraja.
11: Ljudi svakodnevno dolaze na novo gradsko groblje jer se i kad se uvjeruju da su grobnice zaista tu i da su one izgrađene, da ipak budu malo mirniji. Ja im savjetujem da se još malo strpe i da ćemo zaista kroz nekakav kratki period početi sa prodajom.
5: U pripremi je 300 milijuna eura težak projekt izgradnje vodovoda koji bi konačno spojio udaljenije zadarske otoke s kopnom. Realizacija tog projekta zasigurno će potrajati, a u međuvremenu pravi je trenutak za razmišljanje o odvodnji koja s dolaskom vode na otocima postaje ozbiljan problem. Za sad se u tom smislu najizglednijima čine ekopročišćivači. Denis Barić, predsjednik Otočnog sabora i zadarski gradski vijećnik.
12: To je definitivno odvodnja, pogotovo na ove manjim otocima gdje mi imamo slučaj da se to sve u okoliš izbacuje, a pogotovo što je grad Zadar u stvari sada vodovod kojem se odvodnja pripojila, oni su napravili studiju i projekt za svaki otok Zadarske županije za odvodnju i sad bi trebala, taj projekt bi trebalo staviti u funkciju. On je skup kad se pogleda, ali se definitivno može početi s nekim otokom, s nekim naseljem i normalno iskoristiti Ministarstvo regionalnog razvoja i sada sam grad Zadar koji je u svom proračunu stavio subvencioniranja biopresječača da ljudi se javu na te natječaje.
4: Dnevnik.
5: U općini Poličnik u naselju Rupalj od danas je održana prigodna svečanost povodom početka radova na izgradnji sportske dvorane za boćanje. Nova dvorana prostirat će se na 630 četvornih metara u kojima će se uz 4 boćarske staze urediti i prostor za gledatelje kao i klubske prostorije. Vrijednost projekta je oko 1 milijun eura, a radovi bi trebali biti gotovi za pola godine. Načelnik općine Davor Lončar.
13: I da ove boćarske dvorane ne samo igraju ovi seniori, da to bude i mlađeg uzrasta i da ova dvorana bude slika upravo ovog naselja Lupa koje je to zaslužilo. Danas ćemo evo sad položiti tu kamen temeljac. Rok ove izvedbe je negdje, neka bude pola godine, ja ću biti prezadovoljan.
4: Sport.
5: ŠRD Zubatac osvojio je naslov svjetskog prvaka na svjetskom prvenstvu klubova u ribolovu iz usidrene brodice održanom u Crnoj Gori. Ovo je prvi put da je jedan hrvatski klub postao svjetski prvak u toj disciplini. Zlatnu ekipu učinili su Ivan Galzina, David Bajlo, Marko Sikirić i Antonio Franić. U Zadru danas i sutra sportsko-glazbeni spektakl FIBA 3x3 World Tour Zadar seli svjetsku 3x3 košarku na zadarski Pozdrav suncu gdje će nastupiti 14 najboljih ekipa svijeta. Među njima i hrvatski predstavnik. Ulaz na cijeli program je besplatan, a publiku uz vrhunsku košarku očekuju natjecanja u tricama i zakucavanjima te atraktivni Dunking Devils show. Subota donosi završnicu turnira, egzibicijsku utakmicu sportskih legendi te veliko finale u večernjim sadu. satima. Nakon sportskog dijela program se nastavlja koncertima na forumu gdje nastupaju The Beat Fleet, Baby Lasagna i Vojko V. U slučaju lošeg vremena program seli u športski centar Višnjik. Direktor natjecanja Vedran Vukušić.
14: Prije svega ovo je veliko priznanje i za Zadar i za Hrvatsku. Zadar se nalazi u društvu gradova poput Šangaja, Amsterdama, Hong Konga ili Rio de Janeiro gdje se igra završnica sezone. I to dovoljno govori o razini i važnosti ovog događaja. Publika može očekivati krem de la krem svjetske 3x3 košarke. Tu će igrat najbolje ekipe i najbolji igrači današnjice. Dolaze 4 najbolje ekipe svijeta prema FIBA rankingu, što potvrđuje zapravo da će zadarski turnir biti jedan od najjačih. Mislim da je nešto što se ne smije propustiti, jer će Zadar ta dva dana zapravo biti centar svjetske 3x3 košarke.
4: Vremenska prognoza.
5: Prognoza za Zadar za sutra. Još u prvom dijelu dana pretežno oblačno s kišom, mjestimice i pljuskovima s grmljavinom. Kasnije poslije podne postupni prestanak oborina sa zapada. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će postupno okretati na sjeverozapadni i buru. More će biti malo do malo valovito, prema otvorenom ponegdje i umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 13 do 16, najviša dnevna od 17 do 20 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
5: Tonski realizator Maksim Adum, Dnevnik uredio i vodio Ante Kolanović.
4: Od 16 do 19 u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

16 sati i 30 minuta, pravo vrijeme ako mene pitate za još jednu kavicu, naravno ako ste već popili nekoliko, ipak nemojte pretjerati, ali to je taj ritual koji je drag nama posebice u Dalmaciji, naravno nama koji radimo i jutarnje i popodnevne smjene. A osim kave postoje razne načini, recimo da si čovjek ispuni i radno vrijeme i slobodno vrijeme i da nekako se i uvijek kažem da se nekako i napunimo tijekom odmora. Hvala Bogu, danas je petak pa ćemo imati taj vikend, onda imamo i razne aktivnosti u gradu, ali naravno svaki čovjek ima nešto što mu je srcu drago, a meni je omiljena rečenica od cijelog života koju pamtim, da je smijeh lijek. Nema mi draže stvari nego nasmijati se s dragim kolegama, ubaciti neku pošalicu, a znate kako kažu, šala i Bogu je drag. I Bogu je draga. A za sve vas koji ste ljubitelji dobrog humora, na prvom programu Hrvatske televizije najavljujem evo večeras u 22 sata možete pogledati satiričnu komediju američku Zoolander. Pa eto, malo u smijeh, nasmijati se, opustiti se, naravno posebice vi koji imate taj ritual gledanja televizije na večer, a i vi ostali ispunite si ovaj dan, jer naravno odmor neće dugo trajati.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, mada i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
3: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
7: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
8: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
9: PBZ Info.

0: Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
1: Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

0: 17. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Mirta Matić, nova je predsjednica Vrhovnog suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, a dvoje je bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa će se za tri suca toga suda poslati novi javni poziv. Oporba nije imala ništa protiv kandidata koje je predložio HDZ, ali nisu se slagali s time da bi se izbor ustavnih sudaca povezao s izborom predsjednice Vrhovnog suda. Krunoslav Katičić iz HDZ-a i Sandra Benčić iz Možemo.
2: Danas smo mogli imati upotpunjene obe institucije. I Vrhovni sud, što smo već sada izglasali, i naravno preostala tri mjesta na Ustavnom sudu. Odgovornost za to je isključivo na političkoj opciji oporbe.
3: Jedini razlog zašto nije postignut dogovor oko izbora ustavnih sudaca je uvjet premijera Andreja Plenkovića da on želi svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu.
1: Vijesti.
0: Hrvatski sabor izmijenio je zakon o strancima prema kojem će strani državljani koji borave i rade u našoj zemlji morati položiti ispit iz hrvatskog jezika i latiničnog pisma u roku od jedne godine. To će biti uvjet za produljenje dozvole za boravak i rad.
4: Vijesti.
0: Sutra se mijenjaju cijene goriva, kako će se kretati cijene benzina i dizela, najavljuje premijer Andrej Plenković.
5: U ovom trenutku rade se još procjene, agencija, ministarstvo gospodarstva, ono što je sigurno da će cijene dizela ići dole, što se tiče benzina vidjet ćemo kakva će biti konačna procjena.
1: Vijesti.
0: Već 5 godina čak 1700 ljudi čeka kupnju grobnice na novom gradskom groblju u Zadru jer na postojećima nema mjesta. Sagrađeno je preko 400 grobnica, no one još nisu za prodaju. Prema posljednjim informacijama očekuje se kako će to biti do kraja ljeta čim novo groblje u Crnom dobije uporabnu dozvolu. Procjenjuje se da će grobnica stajati između 5,5 i 9 tisuća eura. Pročelnik za prostorno planiranje i građenje grada Zadra Darko Kasap i Josip Krnčević, direktor nasada.
6: Najprije smo imali problema sa donošenjem proračuna, potom smo imali raskid ugovora sa izvođačem prve faze, ali evo, uspješno smo praktički došli do samog kraja.
7: Ljudi svakodnevno dolaze na novo gradsko groblje jer se i kad se uvjeruju da su grobnice zaista tu i da su one izgrađene, da ipak budu malo mirniji. Ja im savjetujem da se još malo strpe i da ćemo zaista kroz nekakav kratki period početi sa prodajom.
4: Sport.
0: U Zadru danas i sutra sportsko-glazbeni spektakl FIBA 3x3 World Tour Zadar seli svjetsku 3x3 košarku na zadarski Pozdrav suncu, gdje nastupa u tijeku je 14 najboljih ekipa svijeta, među njima i hrvatski predstavnik. Ulaz na cijeli program je besplatan. Sutra pak završnica turnira, egzibicijska utakmica sportskih legendi te veliki finale u večernjim satima. Direktor natjecanja Vedran Vukušić.
8: Prije svega ovo je veliko priznanje i za Zadar i za Hrvatsku. Zadar se nalazi u društvu gradova poput Šangaja, Amsterdama, Hong Konga ili Rio de Janeiro gdje se igra završnica sezone. To dovoljno govori o razini i važnosti ovog događaja. Publika može očekivati krem de la krem svjetske 3x3 košarke. Tu će igrat najbolje ekipe i najbolji igrači današnjice. Dolaze 4 najbolje ekipe svijeta prema FIBA rankingu, što potvrđuje zapravo da će zadarski turnir biti jedan od najjačih. Mislim da je nešto što se ne smije propustiti, jer će Zadar ta 2 dana zapravo biti centar svjetske 3x3 košarke.
1: Vremenska prognoza.
0: Prognoza za Zadar za sutra. Još u prvom dijelu dana pretežno oblačno s kišom, mjestimice i pljuskovima s grmljavinom. Kasnije, poslije podne, postupni prestanak oborina sa zapada. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će postupno okretati na sjeverozapadni i buru. More će biti mirno do malo valovito, prema otvorenom ponegdje i umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 13 do 16 stupnjeva Celzijevih. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 17 do 20 Celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Tonski realizator Maksim Adam, vijesti uredio i vodio Ante Kolanović.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

Time After Time, kaže Cyndi Lauper, pjevačica koja je obilježila 80. godine i zaista jedna prekrasna pjesma. Vjerujem da pamtite i taj čaroban spot koji uvijek ponavlja onu narandžastu boju kao nekakvu boju života. Naš tonski realizator Goran Paleka, koji je sada za pultom, upravo mi je rekao da je ovo jedna od njegovih najdražih pjesama, pa smo eto lijepo i prokomentirali ovu pjesmu. A Cyndi Lauper, koliko sam vidio na društvenim mrežama, i danas zna održati neke koncerte koji publiku jako dobro privuku, jer to su zaista i hitovi i osobe koje su, kako mi to kažemo, za vječnost. A za vas koji volite malo detaljnije slušati o glazbenim novitetima, općenito o glazbi, znate da uskoro za nekoliko minuta počinje emisija Roller Coaster našeg Denisa Ostrogonca, pa svakako nemojte propustiti, a ako je slučajno propustite, dogodi se, možete to nadoknaditi na web stranici, tako da nema razloga za paniku, mi za sve imamo rješenje, a vi se sada prepustite prvo malo glazbi, a onda emisiji.

današnji dan 1976. The Silvers u broj 1 US English charta s hitom Boogie Fever. Grupu je činilo 9 sestara i braće. Ova popularna R&B soul disco obiteljska grupa iz 70-ih podrijetlom je iz Memphisa u Tennessee-u. Kasnije se obitelj preselila u Watts u Kaliforniju. Pjesma Boogie Fever snimljena je u LA-u i našla se na albumu Showcase iz 75. Bas dionica pjesme u izvedbi legendarnog Motownovog basista Jamesa Jamersona bila je zasnovana na onoj iz pjesme Day Tripper grupe The Beatles. Boogie Fever je lagana disco pjesma koja govori o zarazi plesom u metaforičkom smislu. Ideja je da ljudi u pjesmi ne mogu prestati plesati i uživati u disco glazbi kao da su uhvatili groznicu bugija.

0: This is rock and roll.
1: Yeah. Roller coaster.
2: 1982. godine Asia su s istoimenim albumom došli na prvo mjesto američke ljestvice. Ukupno su 9 tjedana proveli na prvom mjestu. Asia je engleski progresivni rock sastav iz Londona. Činili su ga vokalisti basist John Wetton iz King Crimsona, gitarist Steve Harris iz Yes, klavijaturist Jeff Downes iz Yes i The Buggles, te bubnjar Carl Palmer iz Emerson, Lake & Palmer. Njihov debitanski album objavljen je 82. ostaje njihov najprodavaniji. Ušao je na prvo mjesto u nekoliko zemalja. Vodeći single Hit of the Moment ostaje njihova najpoznatija pjesma. Bila je broj 1 Billboardove mainstream rock ljestvice. Posljednja je pjesma snimljena za album. John Kaldner iz Giffina tražio je od benda single. Fetton je imao ideju za refren, a Downes je imao ideju za stihove. Napisali su pjesmu za Jedno poslijepodne.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.

0: Come on, yo!
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnog suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, a dvoje je bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa će se za tri suca toga suda poslati novi javni poziv.
2: Vijesti.
0: Hrvatski sabor izmijenio je zakon o strancima prema kojem će strani državljani koji borave i rade u našoj zemlji morati položiti ispit iz hrvatskog jezika i latiničnog pisma u roku od jedne godine kao uvjet za produljenje dozvole za boravak i rad. Donesen je i zakon o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe kojim se želi osigurati stabilna i sigurna opskrba energijom te smanjiti ispuštanje stakleničkih plinova. Već 5 godina čak 1700 ljudi čeka kupnju grobnice na novom gradskom groblju u Zadru jer na postojećima mjesta nema. Sagrađeno je preko 400 grobnica, no one još nisu za prodaju. Prema posljednjim informacijama očekuje se kako će to biti do kraja ljeta. Procjenjuje se da će grobnica stajati između 5,5 i 9 tisuća eura. Pročelnik za prostorno planiranje i građenje grada Zadra Darko Kasap i Josip Krnčević, direktor nasada.
3: Najprije smo imali problema sa donošenjem proračuna, potom smo imali raskid ugovora sa izvođačem prve faze, ali evo, uspješno smo praktički došli do samog kraja.
4: Ljudi svakodnevno dolaze na novo gradsko groblje jer se i kad se uvjeruju da su grobnice zaista tu i da su one izgrađene, da ipak budu malo mirniji. Ja im savjetujem da se još malo strpe i da ćemo zaista kroz nekakav kratki period početi sa prodajom.
2: Sport.
0: Premijer Andrej Plenković obišao je u društvu župana Josipa Bilavera i gradonačelnika Šime Erlića danas košarkaški turnir u sklopu FIBA 3x3 World Tura u Zadru. Na pitanje stigne li kao veliki ljubitelj košarke još uvijek zaigrati, evo što je rekao.
5: Pa na asfalt odem sa sinom malo na školsko igralište. Sad mahom šut, spreman se igrati tu protiv nekih veterana ovo ljeto, pa onda samo šut treba. Ovo je super, dakle, 3 na 3 postaje sve popularniji olimpijski sport. Drago mi je da je ovaj World Tour došao u Zadar, mislim da je to popularizira košarku. Kod nas je svugdje igra košarka, ali u Zadru se igra sjajna košarka desetljećima i zato mi je drago da su evo i ministar, i gradonačelnik, i župan je podržali ovaj turnir i mislim da je ovo super za popularizaciju košarke među mladim generacijama.
1: Vremenska prognoza.
0: Prognoza za Zadar za sutra, još u prvom dijelu dana pretežno oblačno s kišom, mjestimice i pljuskovima s grmljavinom, kasnije poslije podne postupni prestanak oborina sa zapada. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će postupno okretati na sjeverozapadni buru. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 13 do 16, najviša dnevna od 17 do 20 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Tonski realizator Goran Paleka, vijesti u radio vodio Ante Kulanović.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma da i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: sata u kojem ćemo se pozabaviti malo i glazbenim novitetima, a za glazbene novitete i priloge zadužen je naš glazbeni urednik Denis Ostrogonac, pa poslušajte što nam je to danas pripremio.
1: Na red je došao i mostarski bend Zoster. Ovog trenutka s nama u eteru je frontman grupe Mario Knezović.
2: Pozdrav slušateljima Hrvatskog radija Zadar.
1: Nakon singlova Ne okrećem se tata, Samo reci ne i Sin Tadin, stiže i četvrti singl s nadolazećeg izdanja, Pjesma dok si spavao. Kako se novi singl nastavlja na prethodne i uvodi u novi album?
3: Dok si spavao je naš četvrti singl sa novog albuma i novi album priča o odnosu oca i sina. Dakle, ako je pod uvjetom da razumijete da je prethodni album najgori, priča o tadi koji je otac u ovom novom albumu. Svaka pjesma će biti na neki način dio te šire slike koju ćete imati priliku čuti kad objavimo cijeli album.
1: Single Dok si spava otvara prostor između istine i laži, a u kojem sve kontekstu se to očituje u pjesmi?
3: Pa to je onaj prostor koji ostaje otvoren i u kojem mi nikad nećemo znati sve o svojim roditeljima, iz razloga bilo da nam kriju istinu, iz razloga da nas zaštite ili jednostavno ne žele da je znamo. Dakle, eto, to je to pitanje. Na kraju, jel, kad odrastemo, dođe vrijeme da se mi pitamo ko su ti ljudi, koje naravno i dalje volimo, ali moramo se znati ko su oni.
1: Novi single prati sjajan video spot. Na koji način vizualno prati poruku pjesme?
3: Video nam je radila Carmen Obrdalj i više bi ona mogla reći o tome, jer mi smo sve ostvarili suradnju s kojom smo jako zadovoljni i imamo neku kemiju koja, mislim, na odličan način oslikava ono što mi radimo. Dakle, naravno da ćemo nastaviti raditi s njom. Mogu samo reći da je Carmen Obrdalj jedna jako mlada i nadarena rediteljica koju ćete u budućnosti sigurno čuti puno dobrih vijesti.
1: Singl je još jedan dokaz autentičnog glazbenog izričaja. Kako biste ga opisali poetski i glazbeno? Te što još možemo očekivati od Zostera u susret novom albumu?
3: Pa, možete od Zostera uvijek očekivati svašta. Očekujte neočekivano i očekujte očekivano. Ne znam kako bih opisao, zato što sam ja previše unutra, dakle, to je više na vama je taj zadatak, na slušateljima u stvari, da opišu svoj doživljaj. Ja, ako bi to krenuo raditi, malo bi to za meni bilo banalno. Dakle, morat ćete zamisliti, na primjer, da sam ja umro i da me ne možete pitati ovo pitanje. Dakle, vi meni opišite kako se to doživljaj.

0: Naš Denis Ostrogonac bio je jako vrijedan, pripremio nam je još jedan prilog o čemu se radi, poslušajte u nastavku.
1: Marcela, glazbenica koja svojim moćnim vokalom i autentičnim stilom redefinira moderni pop-rock izričaj, objavljuje novi singl i video spot za pjesmu Hey Detalavia. Rezultat je dugogodišnje suradnje s njezinim prokušanim nizozemskim autorskim timom s kojima je kreirala i singl za Doru 2024. godine. Marcela, kako je nastala ova pjesma?
2: Pjesma Hater Love ja nastala je, ja bih rekla, krajem 2023. godine. Napisala sam ju zajedno sa svojim nizozemskim timom s kojim već godinama stvaram glazbu i s kojima sam napisala i svoj singl Gasoline, a to su Daniel van den Brink, Jorgen van Essen i Amanda Collis. I sjećam se točno kako smo krenuli. Ja sam ogroman fan Michael Jacksona i često ga slušam za inspiraciju. I taj dan sam se baš vozila prema studiju i slušala sam Michael Jacksona. I ušla sam u studio i rekao sam svom producentu Bjorgenu, ajmo napraviti neki Michael Jackson beat zapakiran u Marcela zvuk. I moram priznati da smo si zadali poprilično izazovnu inspiraciju. I sjećam se da smo taj dan ono praktički cijeli dan radili stvarajući produkciju pjesme. I produkcija je toliko specifična da smo u početku se dosta mučili sa melodijom i tekstom i tek mjesecima kasnije smo opet uzeli pjesmu i sjećam se da smo prvo došli na ideju Hater I Love Ya i od tuda je sve krenulo. I eto, sam naziv pjesme otkriva temu, kad znaš da nešto nije ono dobro za tebe, ali svejedno malo uživaš u tome. Ono, toksična veza iz koje ne možeš ili možda točnije ne želiš izaći. A eto, cjelokupnu priču i energiju pjesme zaokružila je vrhunska ekipa spota, fenomenalni Dario Radusin koji je točno pogodio taj edgy pop vibe spota, Bernard Lela koji me oduševio stylingom i odabirom outfita, Dora Marošević koja je priču zaokružila šminkom i frizurom, te Lorena Puškarić koja je iza kulisa kreirala sav prateći BTS sadržaj. Eto, veselim se svemu što će donijeti promocija singla, isto tako veselim se i ljetu koje će naravno uz malo uživancije biti i radno, gdje ću nastaviti stvarati nove pjesme i nadam se koncertnoj aktivnoj godini. Eto, lijepo je krenula sa 1.5. u Crikvenici sa Gršom i nadam se da će i u tom smjeru i nastaviti ova godina. Eto, veliki pozdrav svima i hvala na podršku.

Počela je padati kiša, a mi smo evo polako, ali sigurno došli do kraja našeg današnjeg druženja. Tonski realizator je Goran Paleka, glazbena urednica je Silvi Končurat, ja sam Dino Kajić, s vama sam ponovno sutra u poslijepodnevnim satima, a vi nemojte čekati do tada, vi dalje nastavite biti vjerni Radio Zadru i nek vam je ugodna večer.

0: 19. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Mirta Matić, nova je predsjednica Vrhovnog suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, a dvoje je bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa će se za tri suca toga suda poslati novi javni poziv. Hrvatski sabor izmijenio je zakon o strancima prema kojem će strani državljani koji borave i rade u našoj zemlji morati položiti ispit iz hrvatskog jezika i latiničnog pisma u roku od jedne godine. To će naime biti uvjet za produljenje dozvole za boravak i rad.
2: Sport.
0: Premijer Andrej Plenković obišao je u društvu župana Josipa Bilavera i gradonačelnika Šime Erlića danas košarkaški turnir u sklopu FIBA 3x3 World Tura u Zadru. Na pitanje stigne li kao veliki ljubitelj košarke još uvijek zaigrati, evo što je rekao.
3: Pa na asfalt odem sa sinom malo na školsko igralište. On sad mahom šut, sprema se igrati tu protiv nekih veterana ovo ljeto, pa onda samo šut treba. Ovo je super, dakle, 3x3 postaje sve popularniji olimpijski sport. Drago mi je da je ovaj World Tour došao u Zadar, mislim da je to popularizira košarku. Od nas se svugdje igra košarka, ali u Zadru se igra sjajna košarka desetljećima i zato mi je drago da su evo i ministar i gradonačelnik i župan je podržali ovaj turnir i mislim da je ovo super za popularizaciju košarke među mladim generacijama.
1: Vremenska prognoza.
0: Prognoza za Zadar za sutra. Još u prvom dijelu dana pretežno oblačno s kišom, mjestimice i pljuskovima s grmljavinom, kasnije poslije podne postupni prestanak oborina sa zapada. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će postupno okretati na sjeverozapadni i buru. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 13 do 16, najviša dnevna od 17 do 20 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Tonski realizator Goran Paleka, vijesti uredio i vodio Ante Kolanović.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma da i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

0: 20 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Mirta Matić, nova je predsjednica Vrhovnog suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, a dvoje je bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa će se za tri suca toga suda poslati novi javni poziv. Sutra se mijenjaju cijene goriva, kako će se kretati cijene benzina i dizela, najavljuje premijer Andrej Plenković.
2: U ovom trenutku rade se još procjene, agencija, ministarstvo gospodarstva, ono što je sigurno da će cijene dizela ići dole, što se tiče benzina vidjet ćemo kakva će biti konačna procjena.
0: Hrvatska radio televizija slavi veliki jubilarni rođendan. Radio 100. Televizija 70. Slavljenički program HRT-a traje cijeli dan. Program Hrvatskog radija danas slušaju stotine tisuća pa i milijuni ljudi diljem svijeta. Zahvaljujući satelitu, internetu i Glasu Hrvatske koji emitira program za sve kontinente. Uz prvi, drugi i treći program važan dio sustava čine i lokalne radijske postaje među kojima je i vaš i naš Radio Zadar. Svečano obilježavanje u koncernoj dvorani Vatroslava Lisinskoga počinje u 20 sati i 25 minuta. Možete ga pratiti na radijskim i na prvom programu Hrvatske radiotelevizije.
1: Vremenska prognoza.
0: Prognoza za Zadar za sutra. Još u prvom dijelu dana pretežno oblačno s kišom, mjestimice i pljuskovima s grmljavinom. Kasnije poslije podne postupni prestanak oborina. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će postupno okretati na sjeverozapadni i buru. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 13 do 16, najviša dnevna od 17 do 20 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Tonski realizator Goran Paleka, vijesti tijekom poslijepodneva uredio i vodio Ante Kolanović. Do slušanja do sutra.
1: Više od radija.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama.
1: Radio, Radio Knin, Radio Dubrovnik, Radio Sljeme, prvi i drugi program Hrvatskog radija i ostali naši centri. Sada smo svi zajedno, sad smo bombardirali slušatelje Hrvatske našim programom i našom obljetnicom.
2: Da, svi smo zajedno u koncertnoj dvorani Vatroslav Lesinski u Zagrebu, gdje se održava veliki koncert povodom Dana Hrvatske radiotelevizije, 100 godina Hrvatskog radija, 70 godina Hrvatske televizije. Za nekih 15 minuta počinje koncert kojeg ćemo vam najaviti malo da vidite što nas sve čeka, a stvarno nas čeka jedan jako bogat program.
1: Pa je koncert, ali zapravo je i neko prisjećanje na svo ono zapravo bogatstvo koje Hrvatska radiotelevizija ima, koje je kroz godine arhivirala. Evo, spomenuli su i neki naši gosti da zaista imamo neke stvari. Naravno, sve će početi vrlo svečano uz našu himnu. Voditelji na sceni ovdje u Lisinskom su Barbara Kolar i Duško Čurlić. Naravno, tu je i naš ravnatelj. Čućemo pjesmu Valencija koju će izvesti Đani Stipaničev sa simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije, a onda i vidjeti onako prisjećanje na neke najdugovječnije emisije. Među njih u radijskom smislu svakako spada emisija Pomorska večer. Evo, imali smo Vladimira Šetku ovdje kao gosta, a vidjet ćemo ga i ovdje u Lisinskom.
2: Da, osim prisjećanja na radijske emisije, bit će tu i prisjećanja na televizijske emisije koje se sigurno sjećate. To su pogotovo serije kao što su Kuda idu divlje svinje, U registraturi, Naše malo misto. Joj. Evo, Zvono zvoni.
1: Zvono zvoni.
2: Bliži se sami početak koncerta.
1: Ne, odmor je. Stavi mikrofon, idemo dobro. Malo na gablet.
2: Odmor je, da, ali evo moram nastaviti Jelenko, pa možda Jelenko. Je to u stvari zvuk Jelenka me nekako prije asocira kada se sjetimo tih serija koje su, možemo reći, pa nekako...
1: Smogovci,
2: hoće biti oni. Bit će,
1: pa ja ne znam, evo, sad sam možda se ja prisjetio.
2: Ali bit će zato grupa Lelek je snimila jednu, možemo reći iz Beča, direktno možemo, to je stvarno ekskluziva, Gruntovčani obrada, dakle Gruntovčana, to je stvarno neke stvari koje možda, evo, teško je zamisliti uopće kako zvuči u današnjem vremenu u odnosu na ono vrijeme kada su bili emitirani na televiziji. Dakle, osim podsjećanja, dakle, na kultne dramske serije, naravno, podsjetit ćemo se i na vrijeme Domovinskog rata, poznati spot Tomislava Ivčića Stop the War in Croatia, dakle jedna stvarno retrospektiva Hrvatske radiotelevizije, Hrvatskog radija, sve ono što je bilo u zadnjih veliki broj godina, rekli smo sami 1926. pa sve do današnjih dana, bit će sigurno vrlo zanimljivo.
1: Bit će i naravno zabavnog programa, jedan video kolaž zabavnih formata, recimo i za strane će nam se pojaviti na sceni neka lica, sve to možete naravno pratiti i u radijskom prijenosu, ali i na prvom programu HTV-a. Martin Kosovec, pobjednik Vojsa, i Marino Vrgoć, pobjednik Vojskica, bit će ovdje u simfonijski orkestar HRT-a, izvešće pjesmu Tvoja zemlja, a onda idemo malo i na temu Eurosonga, s obzirom da nas ipak to sutra čeka veliko finale i želimo naravno našim djevojkama iz grupe Lelek što bolji uspjeh. Prisjetit ćemo se onog trenutka iz Zagreba sa Eurosonga, kada je Španjolska trebala otvoriti, odnosno jesu otvorile Sestre Akuzar, i onda im je puštena kriva matrica, pa je morao stati orkestar.
2: Ako se toga sjećamo, znači li to da smo već dovoljno stari?
1: Znači.
2: Dobro, onda smo stari. Da, sjećamo se, mnogi se od nas sjećaju toga, Tajči je tada isto nastupala, da. Bilo je to davne, 1990. Tako je. Mm-hmm. Ali, prisjetit ćemo se, u stvari čućemo kako zvuči Rim Tim Tag i Dim u obradi zbora Hrvatske radiotelevizije Simfonijskog orkestra HRT-a, to će biti zanimljivo, to bi ovako nekako izdvojio. A naravno, ono što smo govorili cijelo vrijeme, Monika, a to je da je HRT uvijek bio i uz mlade, znači ne samo uz tu srednju i stariju generaciju. I danas imamo zanimljive emisije kao što je Juhuhu, imamo The Voice Kids koja je stvarno gledana i ne samo među mladima, već i onim starijima. Tako da i toga ćemo se prisjetiti, vidjet ćemo inserti iz dječjih emisija. Sve će biti, dakle, u tom svečarskom raspoloženju, onako kao što 700-godišnjak prisjeća svoje mladosti, svojeg života, tako i mi isto na neki način se prisjećamo.
1: A evo, možda je prigoda da ovaj Juhuhu program koji je krenuo i sa našom novom šemom i u ovoj godini mogu zaista ljudi i na radiju slušati. Prigodno, evo, recimo kad voze djecu u vrtić, školu, pa da ih malo umire, mogu im to pustiti. U svakom slučaju nešto vrlo onako korisno i edukativno, a i obrazovni program je dosta toga nosio na svojim leđima upravo u trenucima kada je bila pandemija, pa je bila online nastava. Prisjetit ćemo se i sportske redakcije i televizijske i radijske. Naš Krešimir Gotlin i Marko Šapić će to predstaviti ovdje u Lisinskom. I naravno još ostali kolaži, ja ne znam, jesam zaboravila uopće neku redakciju ispomenuti, ali puno ih je ovdje na Hrvatskoj radio televiziji i na radio i na televiziji, tako da ja vjerujem da će mnogi pronaći nešto i prisjetiti se onih trenutaka zbog kojeg vole i televiziju i radio.
2: A jedan od njih je sigurno i vremenska prognoza. Kod nas je bio prije koju minutu Zoran Vakola i on će reći isto vjerojatno kako nas vrijeme čeka, a tu će biti isto inserti iz raznih zanimljivih serija, pogotovo mladima, kao što je recimo Sram, koja je jako lijepo prihvaćena. Naravno, Duško i Barbara najavit će nam sve to, sve nešto počinje za nekih desetak minuta, tako da i mi vas možemo reći pozdravljamo. Bili smo zajedno od 18 sati. Stvarno je prodefilirao jedan veliki broj ljudi, legendi Hrvatske radiotelevizije kroz ovaj naš mali improvizirani studio.
1: Bilo je jako puno ljudi, evo nisu naravno svi stigli do našeg mikrofona, sad je malo se ono utišalo jer su ljudi ušli u dvorane i čekaju svečani početak za nekih 10 minuta. A čini mi se da Elijana nije pogriješila kad je nas dvoje spojila. Možda još koji put?
2: Ne znam, vidjet ćemo. U svakom slučaju jedan spoj prvog i drugog programa svim slušateljima prvog, drugog programa, regionalnih programa. Šaljemo velike pozdrave, svečane pozdrave sa koncerta Hrvatske radiotelevizije iz koncertne dvorane Vatroslav Lisinski. Budite uz Hrvatski radio, slušajte na Hrvatskom radiju, možete gledati na Hrvatskoj televiziji. U svakom slučaju, današnji dan HRT-a vjerujem da će proći svečano i onako kao što smo priželjkivali.
1: Evo, s vama su ovdje bili Davor Rendulić, njega ćete čuti nešto kasnije u onoj kronici dana. Monika Lelas Halambek u onoj tonskoj realizaciji, odnosno terenskoj, naš Igor Šantek u studiju na Zagrebačkom Prisavlju je naš Bernard Cvek. To je bar što se tiče tehnike. Mi se uvijek trudimo odjaviti i najaviti ljude koji sudjeluju u realizaciji nekog programa, jer jedno bez drugog ne ide. Evo, lijepi pozdrav svima i hvala što ste bili uz Hrvatski radio. Naravno, ostanite i dalje uz svoju frekvenciju.
2: Lijepi pozdrav.
0: Sve je počelo jednostavnim
3: halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve
0: slušalce. A nastavilo se čitavim stoljećem priča. I kad je tehnologija bila tvrdoglava.
3: Čekaj!
0: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
4: Ti tu malo isto!
0: I kad smo bili mali.
5: Tata šta rasli?
6: Čekaj, čekaj, ne bude.
0: I kad su danas mali veći od nas.
7: Bona, šta nas tisnem?
5: Tata, oko stisnem.
0: I kad strpljivo čekamo da program počne. I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina.
8: Naziv kojega svečanog dijela
0: Hrvatska radiotelevizija. Zauvijek prvi.

0: je počelo jednostavnim
1: halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve slušalce.
0: A nastavilo se čitavim stoljećem priča.
1: A sad?
0: I kad je tehnologija bila tvrdoglava.
1: Čekaj!
0: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
2: Ti to malo mjesto!
0: I kad smo bili mali.
3: Tata, šta rastiš?
4: Čekaj, ne guraj.
0: I kad su danas mali veći od nas.
5: Bona, šta stisnem?
3: Tata, oko stisnem.
0: I kad strpljivo čekamo da program počne. I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina.
6: Naziv kojega svečanog dijela muška...
0: Hrvatska radio televizija. Za uvijek prvi.
7: Dogodilo se na današnji dan. Prije točno 100 godina počela je priča o glasu, slici i javnom mediju koji je ušao u naše živote i ostao. Kroz program vas vode Barbara Kolar i Duško Ćurlić.
8: Poštovane dame i gospodo, dobro vam večer, dobrodošli u koncertnu dvoranu Vatroslav Lisinski na veliku svečanost kojom obilježavamo 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina Hrvatske televizije.
9: Kako to zvuči, 100 godina radija, taj predivni medij, medij koji ne treba ekran, ne treba šminku, treba bez one dodatne opreme, treba samo dobar, kvalitetan glas i naravno iza njega stav.
8: Vidim, prigodno si radijski vrckav, sviđa mi se to, ali nećemo zanemariti činjenicu da slavimo i 70 godina televizije, medija koji je hrabro kročio u naše domove ravno u dnevne boravke. Promijenio je raspored namještaja, obiteljske navike i sudbinu daljinskog upravljača.
9: Tako je, večeras se prisjećamo onih koji su govorili, koji su snimali, koji su svirali, montirali, uređivali, gledali i slušali. Ukratko, svih onih koji su vjerovali da se od tona i slike uz puno entuzijazma i malo hrabrosti mogu napraviti stvari koje traju.
8: I zato vam još jedan put od sveg srca želimo dobrodošlicu na veliku svečanost Hrvatske radiotelevizije. I to ni manje ni više, nego točno na 100 godina od samog početka.
9: Da, pogledat ćemo na sat. Aha, još malo. Zamisli kako uzbuđenje bilo. Da, kako uzbuđenje bilo prije 100 godina, kako su svi očekivali one poznate riječi. Naime, 15. svibnja 1926. u 20 sati i 30 minuta pred mikrofon je stala Božena Begović. Za klavirom je Krsto Odak koji je svirao himnu i začulo se.
1: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušaoce i molimo da nam odmah telefonom javite kako nas čujete.

0: Dame i gospodo, himnu Republike Hrvatske čuli smo u izvedbi naše Martine Filjak.
1: Uz komplimente Martini na ovoj veličanstvenoj izvedbi zahvalit ćemo i akademiku Krešimiru Saletkoviću na ovoj impresivnoj obradi naše nacionalne himne za glasovir koju je priredio upravo za ovu našu večerašnju svečanost. No, nakratko ćemo staviti glazbu sa strane i posvetiti se riječima, jer velike obljetnice nekako nužno zahtijevaju govore. Znate, to je ona stara civilizacijska tradicija, običaj. Kad će nešto dugo trajati, prije toga netko mora stati pred mikrofon i barem pokušati objasniti zašto je tome tako.
0: Da, imamo mi našeg čovjeka za to. Naime, u ime domaćina obratit će nam se glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije, pazi ovo, 34. ravnatelj. Dame i gospodo, pjesma za Roberta Šveba.
2: Hvala, hvala Barbara, hvala Duško. 34 ravnatelja u samo 100 godina. Srećom, ovdje ravnatelji traju puno kraće nego naši odlični voditeljski parovi. Naš sjajan zbor i simfoničari, naši kamermani i svi djelatnici HRT-a u Zagrebu i u 15 gradova širom Hrvatske. Dame i gospodo uzvanici, poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske gospodine Plenkoviću, poštovane izaslanice predsjednika Hrvatskog sabora gospođo Bedeković, poštovana ministrice kulture i medija gospođo Obuljen Koržinek, cijenjeni potpredsjednici Vlade, ministri, dragi gledatelji, slušatelji i prijatelji Hrvatske radiotelevizije, kolegice i kolege. Prije točno 100 godina počela je jedna priča koja neprekidno traje i danas. HRT, jedan od najstarijih javnih medijskih servisa u Europi, rastao je zajedno s društvom. Od prvog radijskog signala do digitalnog svijeta u kojem danas živimo. 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika. A danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT je ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica, prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, svih naših građana za koje radimo, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose. S ovog mjesta i s velikim ponosom od srca zahvaljujem svima, današnjim i bivšim djelatnicima i suradnicima. Bez vas ova velika obljetnica ne bi bila moguća. Naravno, 100 godina zajedničkog života nije prošlo bez rasprava, kritika, ali i pohvala na rad HRT-a. Nekima je previše, a drugima premalo sporta. Jedni bi voljeli više ozbiljne glazbe, dok je drugima draža tamburica ili klapska pisma. Za dio građana ima previše politike, a možda premalo filmova i sapunica. Mladi uglavnom ne žele ništa od toga. I iza te činjenice krije se ozbiljna istina. Danas živimo u medijskom svijetu koji se mijenja brže nego ikada. Publika je posvuda, od televizije i radija do mobitela i platformi koje su jučer nastale, a sutra već nestaju. Globalni streameri, algoritmi, umjetna inteligencija i dezinformacije stvaraju okružje u kojem povjerenje postaje najvrednija valuta. Treba reći da se javni medijski servisi diljem Europe suočavaju s istim pitanjem. Kako ostati relevantan, vjerodostojan i održiv u sve internetskom svijetu? I zato je pred HRT-om velik zadatak. Ne samo čuvati tradiciju, nego iz nje crpiti snagu za budućnost. To znači promjene, promišljene, odgovorne i usmjerene na publiku. To znači biti multimedijski, digitalni javni servis koji razumije nove navike, ali ne odustaje od svojih vrijednosti. Jer javni servis ne mjeri se samo po gledanosti, slušanosti ili klikovima. On se mjeri povjerenjem. A povjerenje koje smo imali ovih prvih 100 godina ne možemo samo naslijediti. Ono se treba ponovo graditi svaki dan. Ova obljetnica zato nije samo pogled unatrag, već i zalog za budućih 100 godina HRT-a, kada će uloga ovakve institucije možda biti i važnija nego ikada prije. Hrvatskoj radioteleviziji čestitam 100. rođendan. Hvala.
1: našemu glavnom ravnatelju, gospodinu Švebu, na ovim lijepim uvodnim riječima, a mi ćemo u naš večerašnji program zakoračiti prisjećanjem na slike s početka radija. Ne očekujem naravno da se itko od vas toga sjeća, jer niste samo na oko, već i svojim osobnim iskaznicama bitno mlađi od toga. Danas svi znamo što volimo gledati, što volimo slušati. No, znate li što je bio veliki hit te davne 1926. Maestro?
3: Pa vrlo bih rado čula po koji od onih starih šlagera, što su ih naši slušaoci, naši prvi slušaoci, voljeli da čuju i neprekidno tražili od nas. Kao na primjer onu poznatu Valenciju, jedna sasvim skromna, ali topla želja.

Bravo, bravo za našeg Žanija Stipanićeva. Neke emisije s vremenom prestaju biti samo emisije. Postaju dio naših života, naše svakodnevice, dio obitelji. Kao onaj dobro poznati član vaše obitelji koji dođe u vaš dnevni boravak i ne biste vjerovali koliko u stvari zna o vama. Sada ćemo se zajedno prisjetiti nekih od najpoznatijih emisija Hrvatske radiotelevizije i to uz glazbu špice jedne od njih. Maestro.

0: Dobro vam večer u ime uredničkog tima Pomorske večeri. Ovako je prije 74 godine krenula Pomorska večer. Dakle, i mi smo blizu onih prvih 100 godina. Prije svega treba zahvaliti svima onima koji su stvarali i gradili ovu emisiju koja je bila veza naših pomoraca sa njihovim obiteljima i s domovinom. Ono što danas radimo, mi smo glas tih pomoraca, glas naših otočana, glas ribara, glas svih onih koji vole more, koji žive na moru. A more je spoj sa svima nama koji živimo na moru. I ono što želim na kraju reći našim pomorcima, pitomo i mirno more i neka i dalje slušaju Pomorsku večer, već od ponedjeljka u 20 sati i 15 minuta iz Zadarskog studija. Hvala svima onima koji su stvarali i gradili Pomorsku večer.
1: Tri su vrste ljudi. Oni koji su živi, oni koji su mrtvi i oni koji plove. Hay tres clases de hombres, los vivos, los muertos y los que navegan.
2: Pozdravlja sve pomorce, ma gdje bili širom svijeta, jedna majka od jednog kapetana. Hvala vam lipa.
3: Puno pozdrava i mirno more, od srca žele Ante, Vanessa, Bruna, Josipa i Duje. Joke, šta prije se vrati, diga sam večeras 9 lignji.
4: Dragi sine, pošalji svojoj majki poruku kad stižeš i sretan povratak kući. Bog.
5: Imam rođaka u Splitu. On je kapetan broda. U stvari ne znam na koji je brod sada, a može biti da je u penziju. A ako ima malo vremena, neka se javi. A moja adresa je još uvijek ista, a i telefonski broj.
6: Dragi sine, želimo ti puno zdravlja, dobro i pitomo more. Pozdrav svim pomorcima ma gdje bili.
7: Edi Fatović sa Lošinja.
8: Slušateljica Pomorske večeri iz Nürnberga. Bog.
9: Dobar večer i u moje ime, evo, da nije ove velike proslave, mogle su na ovom mjestu stajati tri tenora i pjevati vam, a ne nas tri stara dinosaura koji silazimo sa ovog TV ekrana i ovih crno-bijeli snimki. No, dakle, što reći? Kad govorimo u stvari o ovoj velikoj obljetnici, treba reći kako vrijeme više ne mjerimo satima, minutama i sekundama, nego ga mjerimo navikama. A čini mi se kako su plovovi zemlje uspjeli nekako upravo baš u tome. Uspjeli su mjeriti navike, sitne pomake u životima naših ljudi, jedne subkulturne i sve manje brojne skupine koju zovemo naši poljoprivrednici. Mi pratimo njihov život, pratimo što rade i čini mi se da to radimo na jedan relativno dobar način. Hrvatska bi sigurno trebala biti, Hrvatska televizija sigurno bi trebala biti ponosna sa ovom emisijom, jer malo je takvih emisija u prostoru uopće javnih televizija u Europi. I što reći, dok su se mijenjali trendovi, dok su se mijenjale navike, moda, dok se promijenila i država i valuta, plodovi zemlje su ostajali i nastojali su u stvari nastaviti taj jedan trend pokazivanja života naših poljoprivrednika i radimo to na najbolji mogući način. I ono što još na kraju želim reći, a vidjet ćete ih uskoro i na snimci ovdje iza mene, ove emisije i svega ovoga ne bi bilo da nije bilo troje urednika prije mene, gospodina Marijana Svibena koji je osmislio emisiju 1958. Ružice Trauber koja je emisiju radila pune 32 godine i Ive Lončara koji je emisiju radio do 1999. Hvala vam i samo još jedna rečenica. Ne bi ove emisije bilo ni danas da nema brojnih kolega i kolegica koje i danas vrijedno i samoprijegorno rade ovu emisiju i gledat ćete nas ponovno u nedjelju, a hvala i vama što nas gledate.
10: Hvala ti mi danas što sam izgovorio 21. prosinca 1958. Nadam se da ćete našu prvu poljoprivrednu emisiju dobro primiti.
11: Radeći ovu emisiju pune 32 godine, zaista sam uživala. A da je dobra i da smo bili korisni, dokaz je što tako dugo traje.
12: Ja sam cijeli svoj život u to uložio. I svega se rado sjećam. I naročito mi je drago kada dođem u selo Slavonsko, i kada me se ljudi još uvijek sjećaju.
13: Plodovi su zemlje dio mene kao i moja obitelj. Volio sam ih i volim ih. To je emisija koju radi Narod uz pomoć novinara za Narod. Ona postavlja pitanja i daje odgovore.
14: U dugoj povijesti Plodova zemlje bilo je riječi i o ribanju i ribarskom prigovaranju. Zapravo je možda malo više otkako sam se kao ribarski reporter počeo družiti s ribarima i shvatio onu staru: u ribara uvijek mokre gaće.

0: meni je pripala čast i zadovoljstvo, ali i obaveza predstaviti našu 50-godišnju povijest. Mi smo emisija koja se bavi relacijom između perspektive i stvari koje su se desile nekad davno, prenosimo ih u današnje vrijeme, događaje i osobe. Prije nekoliko mjeseci proslavili smo rođendan tako što smo snimili dokumentarni film o našim gledateljima i bilo je jako uzbudljivo i lijepo iskustvo, a ovdje bih sada iskoristio priliku i pozdravio sve ljude koji su tih 50 godina proizvodili TV kalendar i naročito među njima prvoga koji je danas ovdje s nama, gospodina Marijana Redera. On je jedini koji je ostao iz te originalne postave među nama i nalazi se ovdje s nama. Pozdravite ga i vi. Kad smo se pripremali doći ovdje, gospodin Reder mi je ispričao jednu vrlo zanimljivu priču iz te 1979. kada je počeo kalendar. Televizija Zagreb je organizirala i prenosila konferenciju nesvrstanih na Šri Lanci. I sve ljudstvo je bilo potrebno da se sa televizije Zagreb da odu tamo, a on je bio tada mladi vanjski suradnik kojemu je Miroslav Lilić prišao i rekao: Marijane, ti prelaziš u dnevnik, a taj kalendar to i onako neće dugo trajati. Eto, hvala vam.
1: Bravo, bravo za naše drage kolege, pljeskom ćemo ih ispratiti. Vladimir Šetka, Vlatko Grgurić, Leon Rizmaul. Lijepo vas je večeras vidjeti na ovoj našoj pozornici. Idemo sada do dramskog programa. On ima posebnu snagu kroz likove, kroz dijaloge, priče. Ostavlja trag koji traje puno dulje od samog termina emitiranja. Upravo iz te potrebe za domaćom pričom sve je počelo tamo 1926. godine kada je raspisan prvi javni poziv Radio Zagreba za dramski tekst. Od prvih radijskih glasova do televizijskih klasika koji su obilježili generacije. Glazbom ću vam sada donijeti priču o tome kako su drame i serije postale više od zabave. Postale su dio naše kulture, dio našega pamćenja.

0: Kakav uvod u priču o televizijskim serijama. Televizijske serije traju bitno duže od termina u kojima su premijerno prikazane. Pamtimo ih naravno po rečenicama, po likovima, ali i po nezaboravnim melodijama. Neki od njih upravo smo se prisjetili.
1: Tako je, i bez obzira koliko ih puta reprizirali, uvijek u njima otkrijemo nešto novo, uvijek su aktualne, uvijek nas ponovno nasmiju ili možda čak i zamisle.
0: Recimo, dovoljno je reći perice i ljudi su svinje. Nemoj nikome otvoriti svoje srce.
1: Neću politiku u svoju butigu.
0: A, divni meštar. Ili, recimo, naš Dudek.
1: A, Isuse, kaj bo mi Baris, ne, Regisa, kaj bo mi rekla.
0: Sigurno ste prepoznali citat iz Gruntovčana, a Gruntovčana ćete prepoznati u jednom vrlo posebnom pozdravu koji nam stiže iz Beča.
1: Tako je, a tamo u Beču je sutra finale 70. Eurosonga. Pazi, 70 godina televizije, 70. Eurosong, a tamo sutra nastupaju u finalu naša grupa Lelek.

0: Pozdrav iz Beča!
1: Pozdrav svim gledateljima u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Evo nas, upravo smo gotove sa provom za finale Eurosonga.
2: I čestitamo HRT-u dugih 100 godina rada.
3: I hvala na svoj podršci i vidimo se u finalu. I gledajte nas u finalu.
0: Bolo!
4: Našim predivnim predstavnicama, djevojkama iz grupe Lelek, sutra držimo palce i želimo naravno sve najbolje u velikome finalu. A sada ćemo svjetla pozornice prepustiti kolegama koji imaju čast voditi emisiju po kojoj se dugo godina namještao svaki sat u našemu domaćinstvu na 19.30. A u sljedećih pola sata niko vas nije smio ni zvati, ni uznemiravati.

0: dobila je ovlaštenje za izradu konačnog prijedloga izmjena nekih članova Uvir Matković i Sanja Marčetko.
1: Helga je za sad gotova. 30 sekundi je šahao.
2: Protivno očekivanju.
1: No, i za ideš na 100%. Čekaj, reci kaj je sa predsjedništvom.
3: Kako je na razvoju energetike, gdje se o planovima konkretnije može...
1: 2,5 minute. Ja niš ne čujem.
3: Solidarnost na djelu.
1: 4, 5. Ovo je nastav na nas minutu i pol. Jakić.
4: Najtoplije.
1: Iza prognoziraš ti i pa Đuretić, jel?
5: Dobro. Ponovit ću vjerojatno odjavi generalku.
1: Dobro.
4: A preko dana sjeverozapadnja. Pa će more biti malo valovita.
6: Pa ništa se baš nije promijenilo u ovih 40 godina. Mislim da je ovo 1985. To ti nešto...
7: Te godine je netko od nas rođen, je li tako? Da, 68. je netko rođen.
6: Da, tada je išao prvi dnevnik. Da, ali naši gledatelji će znati tko je 85. a tko je 68. Nećemo to otkrivati. Ne. Inače, prvi put kada sam ušao u dnevnik prije 20 godina, mislio sam to je isto kao što sam i radio do tada. Nema tu neke velike razlike. Međutim, onda minutu prije kada krene ta špica dnevnika, vidite što je u stvari dnevnik. Ta količina adrenalina iza vas se svašta događa, mijenjaju se vijesti. U trenutku se može dogoditi nešto što ni vi ne znate da će se dogoditi, ali morate biti smireni, morate biti koncentrirani, kao da iza vas u tom trenutku nema organiziranog potresa.
7: Dobro si rekao, dnevnik ne možemo predvidjeti. On se mijenja iz dana u dan, svaki dan je neki novi izazov, svaki dan donosi neku novu priču. U stvari, dnevnik nas uči da... sekundu traje nekada vijest, nekada i minutu, ali je tu odgovornost najbitnija prema gledateljima, povjerenje koje se stvara iz dana u dan svakodnevno.
6: Da, koje gradimo godinama.
7: Mnogo je tu trenutno.

0: Trenutaka, meni je još uvijek najdraži trenutak onaj kada se upali crveno svjetlo na kameri, tada svo troje znamo da sve staje, nema povratka, da priča koju izgovaramo ide vama u vaše domove, poštovani gledatelji. Zato je Dnevnik više od emisije, a vama hvala što nam poklanjate svoje povjerenje. Svaku večer budite uz nas i dalje.
1: A sada o vremenu u kojemu program nije bio samo program, nego svjedočanstvo jednog vremena.

0: Vrijeme prolazi, ali sjećanja ostaju na ljude čiji su glasovi nekada ispunjavali naše dane, naše živote. Zauvijek ih pamtimo, zauvijek ih čuvamo u sjećanju koje ne nestaje.
1: Ovakve obljetnice nisu samo medijski događaj, one pripadaju i kulturnoj povijesti naše zemlje, jer javni medij ne bilježi samo događaje, on ih često čuva dulje nego što smo ih sami sposobni upamtiti.
0: Dame i gospodo, poštovani gosti, cijenjeni uzvanici, dragi prijatelji Hrvatske radiotelevizije, u godini u kojoj obilježavamo stoljeće našeg postojanja, stoljeće informiranja, kulture, sporta, zajedničkih televizijskih i radijskih trenutaka, dopustite mi da pozovem predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića, da nam se pridruži ovdje na pozornici.

Dobro večer, poštovani ravnatelju Hrvatske radiotelevizije, gospodine Šveb, poštovani ravnatelji poslovnih jedinica i programa Hrvatske radiotelevizije, bivši ravnatelji, uvaženi novinari, urednici, zaposlenici, kreativno osoblje, cijenjene ministrice kulture i medija, poštovani članovi vlade, predstavnici institucija i izaslanice predsjednika Hrvatskoga sabora, svi uzvanici, dame i gospodo. Drago mi je što vas večeras mogu pozdraviti u prigodi obilježavanja ovog velikog jubileja Hrvatske radiotelevizije, 100 godina radija i 70 godina televizije. Veliki su to trenuci za instituciju koja je oblikovala javni diskurs, stvarala sadržaje koji su postali dio hrvatske svakodnevnice. Prije 100 godina s Markovog trga 15. svibnja 1926. započeli ste put koji je duboko obilježio hrvatsko društvo i hrvatski javni prostor. Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način, a na koje nas tako lijepo podsjeća i večerašnji program. Izuzetno istaknutu ulogu Hrvatska radiotelevizija imala u vrijeme Domovinskog rata kao ključni javni i nacionalni mediji. Informirali ste javnost o ratnim zbivanjima, dokumentirali ratne događaje i bili uz hrvatski narod u vremenu najvećih iskušenja. Pravovremene i provjerene informacije od nemjerljivog su značaja, osobito u vremenima kriza i ugroza. Stoga je bila posebno korisna uloga Hrvatske radiotelevizije u vrijeme pandemije koronavirusa, kao i nakon razornih potresa u Zagrebu i na Banovini. Tada je vaš program, zahvaljujući neprekidnom praćenju svih zbivanja na terenu i neumornom radu urednika i novinara, bio pouzdan izvor informacija za sve građane. A informacija i savjeti stručnjaka u mnogim su trenucima bili presudni. Jedan od zajedničkih projekata Ministarstva znanosti i obrazovanja i Hrvatske radiotelevizije odnosio se na školu na Trećem, a kojom se učenicima od 1. do 4. razreda omogućilo izvođenje nastave na daljinu i time kontinuitet odgojno-obrazovnog procesa. U vremenu ubrzanih digitalnih promjena Hrvatska radiotelevizija ima ulogu i kao čuvar hrvatske kulturne i audiovizualne baštine. Stoga je važno nastaviti s digitalizacijom arhiva, jačanjem dostupnosti sadržaja svim građanima te razvojem novih formata i kreativnosti koji će približiti javni servis i mlađoj publici. Uz to, HRT je i najveći hrvatski audiovizualni i kulturni proizvođač u javnom interesu. Simfonijski orkestar, džez orkestar, tamburaški orkestar, zbor nisu samo ponos ove kuće, nego i važni akteri hrvatske kulture. Oni su dokaz da javni medij nije samo informacija, nego i umjetnost i obrazovanje i nacionalna vrijednost. Upravo HRT kao institucija ima snagu povezati tradiciju i suvremenost, kulturu i informiranje, nacionalni identitet i otvorenost prema budućnosti. Posebno ističem doprinos u očuvanju hrvatskog jezika i kulture kroz sve informativne, obrazovne i kulturne emisije, ali naročito emisije Govorimo hrvatski i Glas Hrvatske, koje pridonose očuvanju hrvatske jezične baštine i povezivanju iseljeništva s domovinom. Danas se HRT nalazi pred novim izazovima, ali i novim prilikama. Uslijed tehnološkog napretka, medijsko okruženje korjenito se mijenja. Izvori odakle se ljudi informiraju i način na koji konzumiraju sadržaje više nije isti kao ranije. A pred europske javne medijske servise postavljaju se nova pitanja o njihovoj ulozi u budućnosti. Kako zadržati financijsku stabilnost i poslovanje,
a istovremeno ići u korak s očekivanjima gledatelja i pronaći sadržaj koji je po kreativnosti zanimljiv te privlači gledatelje i slušatelje. Suočeni smo s digitalnim informacijskim prostorom u kojem se nerijetko manipulira, šire neistinite vijesti i stvaraju pogrešni okviri. Upravo zato javni medijski servisi moraju jačati svoju ulogu i voditi računa da profesionalno izvještavaju o političkim i društvenim događajima. To je od presudne važnosti za hrvatsku demokraciju, za obrazovanje naših sugrađana, za društvenu koheziju i za otpornost društva na polarizaciju i dezinformacije. U ime Vlade zahvaljujem svima koji su kroz proteklih 100 godina stvarali Hrvatsku radio televiziju. Novinarima, urednicima, snimateljima, tehničarima, producentima, glazbenicima, glumcima, sportskim komentatorima, radnicima iza kamere i iza mikrofona, svima koji su svojom predanošću gradili ovu instituciju. Želim vam da i dalje ostanete uspješni i prepoznatljivi i cijenjeni. Želimo što više sadržaja i što više hrvatske proizvodnje. A jednako tako vam želim i uspjeh, budući da ste organizirali Doru i našoj grupi Lelek sutra na 70. Euroviziji, a za sve koji vole sport, velika su očekivanja od praćenja svjetskog nogometnog prvenstva za koji tjedan sa sjevernoameričkog kontinenta. Svima želim puno uspjeha i čestitke na prvih 100 godina HRT-a.

0: Hvala predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, gospodinu Plenkoviću, na ovim lijepim riječima i podsjećanju na važnost medija koji eto već 100 godina prati društvo, bilježi vrijeme i povezuje generacije.
1: Da, idemo mi, Barbara, na naš teren, tamo smo možda mrvicu sigurniji, idemo mi do zabavnog programa. Ono o čemu smo učili od naše Helge, od našeg Olivera, od naše Vesne, od naše Ksenije, od naše Željke, od našeg Branka, Voje, Šiljka, Grga, ocijenite Božo, očitave te sjajne ekipe. Znate što možemo reći, ljudi, mi smo bogati, učili smo od najboljih, vjerujte.
0: A kad učite od najboljih, onda naučite i da kamera pamti drugčije od nas. Mi se uglavnom sjećamo događaja, datuma, velikih trenutaka. A kamera sačuva i ono nešto drugo. Ona sačuva one tiše stvari, neku atmosferu, sačuva iščekivanje, blizinu ljudi i trag vremena koji se ne može uvijek riječima opisati, ali se itekako osjeti u svakome dobrome kadru.
1: Tako je. Kamera ima tu neobičnu moć. Otkrije ono što ste možda htjeli sakriti, ono što nismo planirali pokazati. Zato televizija, kad je dobra, nije samo slika. Ona je trenutak u kojem čovjek htio ne htio postane istinit.
2: Muzika!
3: Počinje sada na kraju dana.
4: Predstava za vas s malog ekrana.
5: Momci, odlično.
6: Smile, a little smile for me.
7: Kao što i sami znate, mi se smijemo.
8: Meine Damen und Herren.
9: Dirigentsku palicu ponovo će preuzeti Stjepan Mihaljinac.
10: Pa što bude, bude.
11: Dragi gledalci, dobro večer.
12: Ona je za mene broj jedan. Aha, kamera. Broj jedan.
13: Tri, dva, jedan, sad.
14: Bonsoir à tous, bienvenue à Zagreb.
15: Good evening and welcome to Zagreb.
16: Odavde iz Zadra želimo vam
17: dobro večer.
18: I neka se ova noć nastavi očaravanjem.
19: Stigli smo i do samog finiša natjecateljskog dijela večerašnjeg programa.
20: Sad ne žive i vi.
21: Opatio bajna biseru ti našeg mora.
22: 89. u Lozani, Rock Me, Riva i prvo mjesto.
23: Čovjek postane star kada se prestane zabavljati.
24: I zato udahnimo, naravno ako vam to dopuštaju haljine koje nisu uske kao moja.
25: Ma nije. To što koji je broj naše današnje emisije.
26: Ovime se opraštamo od vas.
27: Ne smijete pitati niti u ludilu je li nam žao što završava.
28: Doviđenja.
29: Čeg nema na televiziji, nije se ni dogodilo.
0: Mnoge pjesme koje pamtimo prvi smo puta čuli upravo na festivalima ili u programu Hrvatske radiotelevizije. I onda su s pozornica nekako sišli u naše domove, na naše obiteljska okupljanja, na putovanja i već na svojim prvim taktovima vrate u neka lijepa sjećanja. Nesumnjivo je jedna od takvih pjesama i Tvoja zemlja. Večeras ćemo je slušati u izvedbi Martina Kosovca i Marina Vrgoća uz pratnju zbora i simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem maestra Davora Kelića.

0: Hvala Marinu, Martinu i našim sjajnim glazbenicima na ovim dirljivim trenucima koji će se sigurno pamtiti. A pamtite, sigurna sam, i pomorsku večer. Voljeli smo ju mi koji jedva da i poznajemo kojeg pomorca.
1: Dobro, mislim, volimo i plodove zemlje, većina od nas nema ni centimetar vrta.
0: Isto tako, možda je malo teško objasniti, ali volimo i kvizove. Tko zna zašto? Možda zato što nam barem na trenutak daju vjeru da apsolutno sve znamo, barem iz svog naslonjača.
1: Da. Znaš kako je naš Lazo Goluža rekao? Natjecatelje u kvizovima zvao je vitezovima nepotrebnog znanja. Zvuči kao šala, dok ne shvatite da bez takvih vitezova u stvari televizija ne bi bila ni približno zabavna.
0: A ako nam netko ima pravo nešto reći o kvizovima, ako o tome sve zna, onda su to sasvim sigurno naši dragi kolege Danijela Trbović i Joško Lokas.
2: Dobro vam večer, pozdrav svima.
3: Dobro večer svima, kvizovi. Nema kviza bez dobre igre, ali nema kviza bez natjecatelja. To vam je jedna mala škola brzine, koncentracije, znanja u kojoj natjecatelji gube pred cijelom nacijom, ali i slave velike pobjede. Kvizovi su veliki izazov i za voditelje.
2: Da. Pa pogledajmo.
4: Gdje radite, što kojim
3: posao? U policiji dalje.
4: Čekajte, vi ste specijalac, interventni policajac.
3: Ne, nego? Ja s maloljetnicima radim.
4: Što radite s malo... Pa mislim da hoćete...
3: Razgovaramo, samo razgovaramo, ništa.
4: Vi radite s maloljetnicima, još pri tome smješkate.
3: Da.
4: Vi znate kako oni koji rade s maloljetnicima i smješkaju se mogu završiti? Da, da.
2: Najslabija karika bila je kviz totalno drugčiji od drugih. Evo, recimo, voditeljica natjecatelje nije mazila i pazila, već ih je sustavno kudila, korila i gazila. I potom je patila u tišini.
3: Pa ja mislim da Englezi u stvari imaju sreće što prije Anne Robinson nisu upoznali tebe, ti bi bila jedina voditeljica koja bi to na nekoliko kontinenta odradila, tako da i tu ti uopće ne laskam. Da li se sjećate prvog pitanja za milionaša, to vam je bila ABCD ponuda, kako se piše Roland Garros, a sjećate li se prve milionašice?
5: Potpuno mi je nepoznat taj podatak. Imam prvi put u životu i to pred kamerama priliku da recimo budem frajer.
2: Da, Mira Bičanić, srednjoškolska profesorica, bila je jedina frajerica u dugoj uspješnoj povijesti naše inačice, naše hrvatske varijante milionaša.
3: Godina je 2003. Mira je nastupila u dvije emisije. Ona je bila rollover natjecatelj, ona je koja je završila u prvoj emisiji sa 7 pitanja i nakon toga to napravi u drugoj. Nisam siguran, ali mislim da je to čak bila ili pretposljednja ili posljednja emisija sezone u 2003. godini. I naše 4 kolegice u ponudi.
5: Znate što?

0: Gde je Sandra Antolić, konačan odgovor?
1: Ima jedan stih. Ja imam srce, svoj grad i ruke, ja sam milioner.
2: Da, da, bio je to povijesni trenutak. Tarik i dalje sanja neku novu milionašicu i novog milionaša.
3: I to su bili novci koji mogu promijeniti život.
2: Da, naravno, jer Hrvatska televizija može promijeniti život na bolje.
3: Meni je.
2: I meni je. Nama je, nama je da kažemo da nakon kvizova vrijeme je za nešto potpuno drukčije.
3: Ono što svi znate, sport i glazba.

0: Koja divna glazba. Imam osjećaj da moram na emisiju, to svi prepoznaju, sport i glazba.
1: Radiš sve jedno, ne moraš žuriti. Ovo ko ne zna, ko nije sjedio u auto, slušao na radiju, ko da djetinjstvo nije.
0: Hvala, ima. Orkestar.
1: Dobar večer svima i sretan rođendan našem HRT-u, a na našem HRT-u mi koji sport pratimo, bilo na radiju, bilo na televiziji, imamo zapravo tu čast i privilegiju da smo uz gledatelje i slušatelje, jasno i sportaše, u trenucima kada se bilježe pobjede, ali i u trenucima kad se događaju porazi. Jasno da su nam draži ovi prvi trenuci, ali nećemo ni ove druge zanemariti, jer u konačnici rezultati i nisu na kraju najvažniji, nego ti zajednički osjećaje koje smo zajedno proživljavali i koje zajedno proživljavamo.
0: A imali smo sreću da smo ih proživjeli zaista jako puno. Da, nije to samo slika s terena ili zvuk s radija, to je emocija, ono kad živne ulica, trg, čak i susjed kojeg nismo ni znali da prati sport.
1: Da, svi sport prate, na kraju, htjeli to priznati ili ne, a HRT prati sve, od onih malih sportskih priča do velikih svjetskih pozornica, HRT je sve to pratio i bilježio nekakvom zajedničkom pamćenju. Jer ponavljam, rezultati se dogode, zapišu, zapamte ili ne, utakmice počnu, završe, a osjećaji na kraju ostaju.
0: Pa prisjetimo se najljepših sportskih trenutaka ovih naših 100 godina.
2: Dugo nismo vidjeli bombardera sa Kvarnera, lopta za Bobana, Dinamovog Peter Pana, daje loptu za Šukera, Dinamov Šmeker, Šminker, Šećer, Šuker, da lopta za Bobana, sjajan udarac, zlatna palma Kana za Zvonka Bobana.
3: Vojavić! Ludnica, šta je ovo?
4: Momča Čibek je u ovom trenutku slavi, u trenutku kada je ovaj grad doživio ono najljepše, postao je nosioc prvenstva Jugoslavije.

0: Šarca zvukom sirene postiže gol koji nema veze da li je gol, nije gol, jer to je prvo hrvatsko zlato u povijesti. Arapović, i tako je! Pusti se, Franjo! I naš NBA Dražen Petrović, kapetan reprezentacije.
1: Hrvatska je treća reprezentacija svijeta. Pa kako će to slavlje biti večeras u Parizu, a vjerujem i u cijeloj Hrvatskoj. Bravo, dečki, bravo, vatreni.
2: Janica Kostelić.
3: Janica je na prvim vratima ostala bez štapa i ovo je jedna od vožnji njezinog života. 1.47 za Janicu Kostelić, bez

Sigurno smo da će Hrvatska televizija imati još puno prilika povezati nas oko velikih sportskih uspjeha. Ali sada, nakon sporta, obraćamo se publici koja još uvijek pobjede i poraze slavi iskreno, glasno i bez potrebe za stručnom analizom u tri nastavka. Dječji program javnog servisa ima jednu posebnu zadaću, a to je djeci se obraćati ozbiljno, toplo i bez podcjenjivanja. Jer djeca zapravo ne traže puno. Traže da im se obraćamo onako kako oni shvaćaju, a ne onako kako mi mislimo da oni ništa ne razumiju. Što je zapravo neki standard koji bi odraslima često dobrodošao.

0: sve, juhuhu, kad ste vi ovdje s nama, pogledajte kako se izlazi iz pozornice. Dajte im još jedan pljesak, molim vas, zaslužili su. To je naša budućnost, ova djeca iskrena i divna. U posljednjih 20 do 30 godina promijenila se publika, promijenio se način na koji doživljavamo televiziju, promijenila se tehnologija, ali neke emisije uspjele su ono najteže. Ostati prepoznatljive i onda kada se sve oko njih mijenjalo. Ovo razdoblje HRT-a obilježili su formati koji su razgovarali s publikom na različite načine. Kroz intervjue, zabavu, informacije, kulturu, svakodnevni su i javne rasprave. S nama su Zinka Grancarić, Mirko Fodor, Aco Stanković i Mislav Togonao.
1: Dobro večer. Pa mogu ja prvi nekak? Mislim, moćna gomilica smo ovak, sa svih strana smo skupljeni.
2: Dobro, ti si jutarnji tip, mi smo na radnoj temperaturi,
1: da.
2: Možeš.
1: Pa mislim, meni koncentracija slabi sad već. Ja sam našpanan za rano ujutro, tako da po noći ove noćne šove, ja nemam pojma kako se to radi uopće. Tako da, bolje da ja krenem. Mogu, Aco?
3: Daj samo.
1: Ajde, može. Dakle, ljudi, 100 godina Hrvatske radio, televizije i radija, 70 godina televizije, a prije 18 dana... Ova naša mala emisica koja se zove Dobro jutro Hrvatska proslavila je 34 godine, pa dajte pljesak i njima. Evo, ima ih u prvom redu, neki od njih su i ovdje koji su radili, a i meštar je tu. No dobro, no u svakom slučaju bili ste uz nas, bit ćete i dalje, a bit ćete i sutra kao i ja od 9:30 poslije kaubojskog filma.
2: Inače, nas četvero ovdje, samo da znate, svi smo pekli zanat najprije na Hrvatskom radiju, a onda je nakon toga stigla Hrvatska televizija. A emisija otvorena, hvala, može pljesak. Emisija otvorena već više od 20 godina, mijenjali su se urednici, mijenjali su se formati, ali ono što je uvijek isto, emisija je uvijek burna, uvijek je iskričava, uvijek je strastvena. Gosti nam dolaze s poštovanjem, poneki još malo i sa tremom, što mi naravno volimo, ali isto tako volimo da je emisija citirana, da je komentirana, da se o njoj raspravlja, i tako oko 160 emisija tijekom godine. Nastavit ćemo u istom tonu, u istom ritmu.
4: Mm-hmm. Dobro večer. Dobro večer svima. Imam 56 godina, od svoje 30. godine radim nedjeljom u 2. 1078 emisija, hvala mojoj obitelji koja je pristala na činjenicu i tolerirala je da me svih tih godina nema nedjeljom doma. Ona neka temeljna misao vodilja koja je bila, kada se okrenem unazad, kada gledam na sve te godine i nedjeljom u 2, je bila da ovu malu zajednicu u kojoj živimo učinimo pristupačnijom, boljom, sadržajnijim mjestom za život, na neki način tolerantnijim. Je li nam u tome uspjelo? Nisam baš siguran. Međutim, nema drugog načina. A taj način je u stvari jedan jedini bio u nedjeljom u 2, a to je da afirmiramo vrijednosti koje štite slabije i manje, koje štite različite i drukčije, ponekad i na nezadovoljstvo većine. Ovu prigodu koristim da se zahvalim svim gledateljima koji su nas gledali sve ove godine, također svima onima koji su radili u ovoj emisiji. Ovaj put i ovu priliku koristim da pozdravim onoga ko mi je doveo da radim tu emisiju. Zove se Mirko Galić, žao mi je što nije večeras s nama i krivo mi je. Mirko, pozdrav. Također se zahvaljujem svima onima, kao što sam već rekao, koji su sudjelovali u realizaciji emisije, i posebno želim istaknuti da mi je drago i što mi je HRT dao priliku da radim i što mi je dao slobodu da radim sve ove godine kako mislim da treba. Za kraj, pozdravljam moje kolegice Maju Sever, Branku Suvajac Ljubičić i Rahelu Kvesić, zbog kojih nedjeljom u 2 danas izgleda tako kako izgleda. Hvala vam lijepo, ugodna večer, vidimo se u nedjelju.
1: Pa dobro da ti je emisija u nedjelju, pa ne bi stigao inače na nju, daj sutra.
4: Polako, ima vremena.
5: Čuli ste ih, čuli ste i Zrinku, svi su počeli na radiju, a ja sam u stvari jedini ostao lojalan na radiju do kraja. I... pa sam onda dobio privilegiju da kažem par riječi o emisijama koje su perjanica Hrvatskog radija u mreži Prvog i Poligraf. Aco je krenuo raditi Poligraf, kad je to bilo?
4: To je bilo 98. Ali ko za vraga, ne mogu se sjetiti ko su bili prvi gosti.
5: Zrinka je radila Mrežu.
2: Tako je, prije 10 godina.
5: Fofo je radio na Drugom. A danas smo na Prvom. Dakle, u mreži Prvog 7:30 svakog jutra udarne teme, Poligraf petkom, središnji politički talk show Hrvatskog radija. Na političkoj sceni svakako nešto vrijedi prošao kroz te emisije, ljevica, desnica, centralno. Nekima su pomogli izgraditi karijeru, nekima su okončali te emisije karijeru. Bilo kako bilo, sjećam se mog dragog kolege Mire Zadre prije nekih 20 godina, nas što smo radili mrežu tada u to vrijeme, zove mrežari. Danas su mrežari neki novi klinci i stvarno dobro rade taj posao, odlični su. I to je stvari komparativna prednost Hrvatskog radija. Dakle, mijenjaju se generacije gledatelja, slušatelja, mijenjamo se i mi, ali mi svi koji smo ispred ekrana, ispred mikrofona, imamo tu privilegiju da stojimo na ramenima onih legendi koje su tamo bile prije nas. Neki od tih ljudi su danas u ovoj dvorani, pa im želim reći hvala. Hvala vam lijepa, budite uz Hrvatski radio, budite uz Hrvatsku televiziju, slušajte i gledajte HRT.
2: Hvala vam lijepa.
3: Hvala lijepa.
2: Ljudi, doviđenja, gledajte nas i slušajte.
6: Hvala našim dragim kolegama na podsjećanje na emisije koje su obilježile posljednja desetljeća Hrvatske radiotelevizije. A mi ćemo se sada posvetiti glazbi koja traje puno dulje od bilo kojeg poznatog formata. Koralna fantazija Ludviga van Beethovena objedinit će zvuk glasovira, soliste, zbor i orkestar. Dakle, puno dionica, puno glasova, sve nekako začinjeno i zaokruženo jednom idejom kojeg drži na okupu. Rekao bi čovjek, savršena metafora javnoga servisa. Doduše možda s malo manje sastanaka i pinkicu više genijalnosti. Maestro, izvolite.

Martina Filjak, solisti, zbor Hrvatske radio televizije, simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije. Kakve sjajne glazbenike mi imamo u našoj kući.

Dopustite mi samo koju riječ o njihovim rođendanima. Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije ove godine obilježava 97. rođendan. Onda pazite ovako. Zbor Hrvatske radio televizije i Tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije 85. rođendan. I naravno, ljudi koji nas oduševljavaju svojim koncertima, također džez orkestar Hrvatske radio televizije 80. rođendan. Sjajno. Sad nešto potpuno drugačije, vi pokušajte shvatiti o čemu ja pričam, dugo mi je trebalo da u najavu probam shvatiti. Naime ovako, ako je itko trebao dokaz da refren, inače refren, pjesma refren 1956. pobjedila je na Eurosongu, prvom Eurosongu, može postati nacionalna tema razgovora, dobili smo ga vrlo nedavno, vrlo glasno, vrlo ritmično. Prošao je put od pjesme do fenomena. Imao je Eurosong publiku, imao je refren, imao je Mačka Stipu. A večeras dobiva zborsko simfonijsko dostojanstvo. Koreografiju svi znate. Rim tim tagidim,

Dobro večer. Ne znam na što pomislite kad vidite meteorologa. Na vrijeme ili na nevrijeme? Ili možda na kraj dnevnika ili kraj ove svečanosti? Kako god, HRT-ova vremenska prognoza već je desetljećima svojevrsni fenomen. Čudo. Jedan je od najgledanijih i najslušanijih dijelova programa. Naravno, važna je mnogima. I teško je zamisliti dio života gdje meteorološka informacija barem malo ne može pomoći. A kad su ispitivali zašto, zaključili su da je razlog odjeća. Ne ova meteorologa, nego ispitanika, većina, barem u grupi koje su uzeli, nisam siguran da je dobar uzorak, rekli su da je najviše gledaju prognozu da bi znali kako se odijenuti. No dobro, kroz desetljeća su se mijenjale karte, grafike, tehnologije, studija, nekako možemo reći od papira, ploče i magneta, pa do računala i high-teka. Meteorolozi DHMZ-a zamijenjeni su bili lijepim, zgodnim, naočitim prezentericama i prezenterima, ali samo nakratko. Gledateljstvo nije tražilo naočitu priliku, nego što je moguće pouzdaniju prognostičku sliku, pa makar i od ovakvog. Danas pak mnogi, i od vas, više vjeruju aplikacijama sa računalnim kompjuterskim prognozama, nego na PMF-u školovanim meteorolozima koji svakodnevno analiziraju stotinjak izračuna različitih modela i na temelju njih i svog iskustva ne pogađaju, nego prognoziraju, predviđaju najvjerojatniji razvoj vremena. I to sve imate u HRT Meteo aplikaciji, ljudsku prognozu, prognozu s dušom, bez bombastičnosti i senzacije. I nemojte poslije reći da vam nisam rekao.

A je li nam na kraju rekao kako da se odjenemo sutra? Nije. Naravno, upalit ćemo Dobro jutro Hrvatska pa ćemo sve čuti na vrijeme. Iako smo večeras nesumnjivo uživali u gomili emotivnih prisjećanja, nije sve u povijesti i tradiciji. U posljednje 10 godina Hrvatska televizija proizvela je puno sadržaja za mlade. Publiku koja možda u ovim trenucima nije ispred televizijskih ekrana, ali bez brige, već će oni nas negdje pronaći. Na platformi, u ideji, u nekom isječku, možda u pjesmi. Takva je priča i oko televizijske serije Sram, koja je do danas ostvarila više od 500 milijuna pregleda.

0: Bravo. Bravo za Kristina. Televizija je i dalje ekran u dnevnoj sobi, kako ste rekla na početku, po njoj nekako radimo razmještaj, ali problem sad nastaje u novije doba, znači televiziju uvijek nosimo s sobom, mobitelima, razno raznim gadgetima, na satu, i znaš onu klasičnu priču, da ja ti pokažem samo jedan video, a znamo da to neće biti nikad samo jedan video.
1: U tom novom prostoru javni servis mora ostati prepoznatljiv, dakle informirati, obrazovati i zabaviti. I to nužno tim redoslijedom, jer ako slučajno prvo zabavi, odmah će neko formirati kakvo povjerenstvo. Pa pogledajmo kako mi to činimo posljednjih godina.

0: U svojoj dugoj karijeri napravio sam po bar jednu emisiju iz 73 države i zaključio da su nacije možda zbog nove tehnologije sve sličnije, ali su ipak različite i različito se ponašaju prema istim stvarima.
1: Kako stojite sa suvremenom umjetnošću, happening, performance, video art? Biti dio The Voice Kica Hrvatska, biti dio The Voice Hrvatska i biti dio Astrale. Malo iza kamera, malo ispred kamera je velika čast.
2: Kad je bal, zakaj ga ne bi najavili kako treba?
3: Dnevnik velikog Perice vraća nam retro modu, glazbu i trendove.
4: I tako dalje, i tako dalje. Eto, to je to.
5: Sreća da smo na radiju. Ajde, pade vnutra.
6: Nudimo vam pub većinom ženske teme, ali ne sad. Mi smo četiri, nekom se čini puno, ali mi vrlo često u emisiji imamo i goste i gosti. Kako glavo nas?
7: Kako se to rado kaže?
8: Mi smo mladi.
9: I volimo radio.
8: Ali bez TikToka ne može.
9: Zato smo.
10: Energija, zabava.

0: dobre priče.
1: Sve ono što vam je potrebno za odličan početak dana.
2: Radio Matura emisija je nastala iz ideje da se maturantima pruži dodatna motivacija u pripremama za ispit iz hrvatskog jezika na državnoj maturi.
3: I u najtežim vremenima djeci smo bili sretno mjesto i sigurna luka.
4: Moraš imati neka za reć, a ti imaš neka za reć. Ti imaš priču.
5: Žirao sam sve. Careve, neževe, kraljeve, republike, uskoke, ponovo careve.
4: Brzo u studio kasnimo.
6: U sretnim gradovima tražili smo gdje se najbolje živi. A u serijskim brijačima smo shvatili da je nekad dobro da brijati na sobu.
7: Magic. Moje priče su ljudi. Mogu krenuti od mjesta, planine, mora, ali uvijek me obuzmu ljudi. Njihova strast, entuzijazam, mudrost, jednostavnost i ljubav. Uvijek ljubav.
8: Ma šta fali?
9: Šta fali?
8: Šta fali?
9: Možda krene na brajac, šta fali?
8: Šta fali?
9: Kad smo zadnji put, čerija, igdje otutovale?
10: Od hrvatskih velikana preko najvećih peštih životinja do povijesti hrane. Zajedno smo prošli cijeli svijet.
11: Uoče, meni neko reći o čem se radi.
12: Klikati, klikati, klikati, klak.
13: Klik koji vas spaja, vaš HRTi.

0: 100 godina, tisuće emisija, milijuni trenutaka. A mi smo tu i dalje, zajedno.
1: Čestitke svim kolegama koji stoji iza ovih sjajnih naslova, a danas možda više nego ikada prije, izazov nije samo stvaranje programa, nego opstajanje u svijetu u kojem se publika, navike i ekrani mijenjaju doista iz dana u dan. Jer, sjećate se, televizija je nekad imala svoj program, svoj termin, svoj ritam i publiku koja je točno znala gdje će i kad što pronaći.
2: Tako je. Danas oko nas bezbroj ekrana, platformi sadržaja, preporuka. Svi se bore za pažnju, pažnja je postala onaj najstroži urednik.
1: Da, ali jedna stvar nije se promijenila sve te godine. Konačnu odluku i dalje donosi publika.
2: Tako je. Ona odlučuje što će gledati, čemu će se vraćati, što će ostati. I zato obljetnica nije samo pogled unatrag, nego i pitanje kako ostati vrijedan pažnje.
3: Večer.
4: Dobar večer.
3: I potpredsjednica skupštine i sabor.
5: Političke emisije ne gledam.
6: Pjevački talenti, emisije o kuhanju. To po defaultu priskačem.
7: Ko uopće gleda ove kvizove? Ja ne.
2: Nije svaka emisija za tebe. Ali upravo je to što ne gledaš ili ne slušaš ono što nas čini drugačijima. Jer kad nismo razveselili tebe, razveselili smo nekoga koga voliš. Inspirirali, rasplakali. Ono što nisi želio gledati, nekom je bilo jedino što je mogao gledati. Onda, kad je tvoj televizor bio isključen, netko se osjetio uključen. I zato svih ovih godina stvaramo za sve, za one koje poznaješ i one koje nikad nećeš upoznati. Ali najvažnije, stvaramo i za tebe sve ono što voliš, pratiš i željno iščekuješ. A stvoriti nešto za tebe možemo samo onda kad stvaramo i za druge. U našem programu svi su uključeni. Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi.

0: Dame i gospodo, pri kraju našeg večerašnjeg druženja vjerujem da možemo argumentirano reći kako 100 godina radija i 70 godina televizije nisu samo povijest programa.
1: Tako je, to su glasovi koje pamtimo, to su slike koje nosimo, emisije uz koje su odrastale generacije i svi oni sjajni ljudi koji su ih stvarali.
0: I zato hvala vam što ste svo to vrijeme uz nas, što nas gledate, što nas slušate, što nas pratite, što dijelimo zajedničke trenutke, jer bez toga ove krasne priče od 100, odnosno 70 godina večeras ne bi bilo.
1: Naša priča traje dalje. Ponosni na 100 godina tradicije, za kraj ću vam donijeti spoj nasljeđa koji čuvamo, vrijednosti koje ostavljamo generacijama koje dolaze.
0: Hvala vam što ste večeras bili uz nas, ali ne idite nikuda, ovo nije kraj.

0: 22 su sata i 11 je minuta.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. HRT slavi 100. obljetnicu Hrvatskog radija i 70 godina televizije. Središnja proslava večeras u dvorani Lisinski.
0: Sabor potvrdio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Za izbor troje sudaca Ustavnog suda raspisat će se novi javni poziv. Američki predsjednik Trump tvrdi kako je ostvario sve ciljeve posjeta Kini. Vrijeme sutra oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetrovito.
2: Dan Hrvatske radiotelevizije, 100 godina radija, 70 godina televizije, proslavljen je danas nizom manifestacija. Središnja svečanost održana je u koncertnoj dvorani Vatoslava Lisinskog, odakle nam se javlja Davor Rendulić. Davore, cijeli dan slavimo mi i naši vjerni slušatelji. Je li večeras u Lisinskom bilo jednako svečano?
3: Jednako svečano je bilo kao i cijeli dan i možemo reći da je u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog svečanim programom obilježen dan Hrvatske radiotelevizije. Bio je to ujedno i vrhunac proslave velike obljetnice Hrvatskog radija koji ove godine slavi 100. rođendan. Prisjetili smo se bogate povijesti od samih početaka i spikerice Božene Begović koja je izgovorila povijesne riječi Halo Halo, ovdje je Radio Zagreb, preko legendarnih i najdugovječnijih emisija Hrvatskog radija i Hrvatske televizije, pa sve do velikih povijesnih trenutaka poput Domovinskog rata i stvaranja Hrvatske države i velikih sportskih uspjeha. Mnoga poznata lica okupila su se večeras u Lisinskom, izdvojili smo samo neke: Zoran Vakula, Mislav Togonal, Zrinka Grancarić, Aleksandar Stanković, Mirko Fodor, Slatko Turkalj, Danijela Trbović, Slavko Cvitković, a među ostalima nastupili su i Đani Stipaničevi i Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, a grupa Lelek, koja nas sutra predstavlja u finalu Eurosonga u Beču, snimila je spot Gruntovčani.
4: Pozdrav iz Beča! Pozdrav svim gledateljima u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Evo nas, upravo smo gotove sa provom za finale Eurosonga. I čestitamo HRT-u dugih 100 godina rada.
5: I hvala na svoj podršci i vidimo se u finalu. I gledajte nas u finalu.
4: Bog!
3: Evo, čuli smo Leleka, simfonijski orkestar izvoje legendarnu pjesmu Tomislava Ivčića Stop the War in Croatia. Martin Kosovec i mladi Marino Vrgoč sa simfonijskim orkestrom izveli su skladbu Tvoja zemlja Vice Vukova. Nastupio je popularni Nelson Mandela, a sve je završilo prije koji trenutak Mojom domovinom, koju su otpjevala djeca iz dvije sezone The Voice Kids Hrvatska. Govore su održali glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer, predsjednik vlade Andrej Plenković, a ne smemo zaboraviti ni one kolege koji nisu često u prvom planu, a bez kojih radijski i televizijski program ne bi mogao funkcionirati: tonske realizatore, tehničare, producente, glazbene urednike, snimatelje i sve ostale koji su jednako važna karika u sustavu Hrvatske radiotelevizije. Dodamo za kraj kako je u predvorju koncertne dvorane Vatroslav Lisinski otvorena izložba fotografija posvećena 100. godina Hrvatske radiotelevizije, čiji su autori Damir Matijević i Zoran Kovačević, a posjetitelji je mogu razgledati sve do rujna.
2: Hvala Davore, dojmovi iz Lisinskog će se sigurno i sutra prepričavati. Poslušamo sada i prilog kolegice Ane Krojs.
6: Jedan od najstarijih medijskih servisa u Europi, HRT, rastao je zajedno s društvom od prvoga radijskog signala do digitalnog svijeta u kojem živimo i koji se mijenja brže nego ikada prije. Medijski servisi diljem Europe suočavaju se s istim problemom: kako ostati relevantan i vjerodostojan u internetskom svijetu, i zato je pred HRT-om velik zadatak, istaknuo je glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Šveb.
7: Ne samo čuvati tradiciju, nego iz nje crpiti snagu za budućnost. To znači promjene, promišljene, odgovorne i usmjerene na publiku. To znači biti multimedijski, digitalni javni servis koji razumije nove navike, ali ne odustaje od svojih vrijednosti. Jer javni servis ne mjeri se samo po gledanosti, slušanosti ili klikovima. On se mjeri povjerenjem. A povjerenje koje smo imali ovih prvih 100 godina ne možemo samo naslijediti. Ono se treba ponovo graditi svaki dan.
6: HRT je dio društvenog života, identiteta i kulture. Stvarao je program koji je bilježio vrijeme i generacije, rekao je predsjednik vlade Andrej Plenković. Među ostalim, važnu je ulogu imao tijekom Domovinskog rata, pandemije, koronavirusa, te nakon razornih potresa u Zagrebu i na Banovini, kada je program, zahvaljujući trudu urednika i novinara, bio pouzdan izvor informacija. Danas je HRT pred novim izazovima, ali i mogućnostima. Zbog tehnološkog napretka, medijsko okruženje se korijenito mijenja.
8: Suočeni smo s digitalnim informacijskim prostorom u kojem se nerijetko manipulira, šire neistinite vijesti i stvaraju pogrešni okviri. Upravo zato javni medijski servisi moraju jačati svoju ulogu i voditi računa da profesionalno izvještavaju o političkim i društvenim događajima. To je od presudne važnosti za hrvatsku demokraciju, za obrazovanje naših sugrađana, za društvenu koheziju i za otpornost društva na polarizaciju i dezinformacije.
6: Recimo na kraju kako posebnu vrijednost naše kuće čini bogata arhivska baština s oko 250 tisuća sati audio-vizualnih zapisa, 100 tisuća sati radijskih zapisa, 30 tisuća notnih zapisa i 30 tisuća knjiga. A sve je to obiteljsko srebro koje će Hrvatska radiotelevizija čuvati za buduće naraštaje.
2: Sjećamo se danas i naših kolega poginulih u Domovinskom ratu. Za njih su u predvorju zgrade HRT-a položeni vijenci i zapaljene svijeće. Otkrivene su i spomen ploče Antonu Martiju i Angelu Miladinovu, te dodijeljene nagrade HRT-a. Mihajla Poc.
9: Ni u vrijeme najvećih ratnih razaranja signal Hrvatske radiotelevizije nije jenjavao. Često pod granatama i bez osnovnih uvjeta za rad, Žarko Kajić, Gordon Lederer, Đuro Podboj, Nikola Stojanac, Željko Ružičić, Branimir Polovina i Siniša Glavašević za domovinu su se borili mikrofonom i kamerama u rukama. U najtežim vremenima oni su pokazali što znači hrabrost, odgovornost i vjernost svome pozivu, a njihova je žrtva trajno upisana u povijest HRT-a, istaknuo je glavni ravnatelj Robert Šveb.
10: Ovo okupljanje zato je čin sjećanja, ali i zahvalnosti našim kolegama i njihovim obiteljima. Njihovu žrtvu ne pamtimo samo kao dio prošlosti, nego kao našu trajnu obvezu.
9: Bila je to prigoda da se prisjetimo i legendarnih televizijskih redatelja Antona Martija i Angela Miladinova, čije su fotografije i kratke biografije otkrivene ispred studija koji nose njihova imena. Ivan Miladinov.
11: Jako mi je drago da su Toni i Angela onako kako su bili bliski u desecima godina suradnje i sada ovim fotografijama, pričama i svojim studijima jedan blizu drugoga. Kao u onom slavnom broju koji je moj tata snimio u zagrebačkom TV koktelu, gdje Toni podučava vrlo uspješno plesačice s peruškama na glavi plesu.
9: Svečanost je nastavljena dodjelom godišnjih nagrada Hrvatske radiotelevizije. Za životno djelo Jasni Burić, za serijal Serijski brijači i Martini Validžić, godišnje nagrade za produkciju Ani Mariji Tilić, za tehnologiju Vedranu Begoviću i za poslovanje Mislavu Stipiću, dok je kao poseban projekt HRT-a nagrađen Juhuhov koncert na Bundeku. Godišnju nagradu Joško Martinović za najbolju TV reportažu dobila je Jagoda Stalić za reportažu Bože čuvaj Hrvatsku, a nagradu Gordan Lederer, Marko Jerbić za rad na seriji Pepe, Bubu i Lu kod doktorice Zdravke.
2: Slavljenički program Naše kuće od jutra je u znaku povezivanja programa i kanala, predstavljanja ljudi, novih i starih emisija, cijele velike radijske proizvodnje. Miruna Kastratović.
12: Za jubilarnu obljetnicu Iskorak je počeo već rano ujutro. Radio je ušao u televizijski studio i prvi put u povijesti zajedno je emitirana radijska i televizijska emisija. A glavna urednica Elijana Čandorić-Glibota objasnila je.
13: Počeli smo jutros u 6 sati, kolege s televizije smo natjerali da počnu u 6 jer je to radijski početak.
12: Današnjim programom radio se prisjetio svoje bogate povijesti, ali i pokazao što je danas s naglaskom na emisijama, ljudima, glasovima, kao i gdje se vidi u budućnosti. Sve to učinili smo kroz različite formate i na različite načine, miješanjem programa i emitiranjem na svim kanalima. Na obljetnicu su stigli i kolege iz svih centara Hrvatskog radija koji su sastavni dio radijskog programa. Dobar dio 100-godišnje priče, čak 70 godina, čini Pomorska večer, najdugovječnija radijska emisija, a dvojica urednika Zoran Vukićević i Vladimir Šetka prisjetili su se pokušaja modernizacije.
14: Ja kad sam preuzeo Pomorsku večer, onda sam ukinuo ta kretanje brodova, kao što će to, pa imaju aplikacije, pa ljudi moraju u svakom trenutku gdje se nalazi brod i tako dalje. I sad valjda smo mi ovu prvu emisiju oprostili nekako. Možda su mislili da je zabuna.
15: Da.
14: Međutim, i u sljedećoj emisiji Zadra nema kretanja brodova.
15: A onda te poklopili.
14: Ne, onda počinju stizati mailovi, pozivi i tako dalje. E, onda kad sam shvatio koliko je ljudima važno zapravo, jer to je taj dašak nostalgija.
12: I dok 2/3 Evropljana i dalje sluša radio 2,5 do 3 sata na dan, pokazalo se da i mladi od 14. do 19. radiju posvećuju sat do sat i pol u danu. Zato se treba pojavljivati u njima prihvatljivim formatima, kaže glavna urednica Čandrlić Glibota.
13: I ta nekakva hibridna kombinacija radija će biti u budućnosti, međutim mislim da je ono što je najvažnije za radio, to je sadržaj i glazba.
12: Puno je još radijskih glasova sudjelovalo u današnjem 100-godišnjem programu, kao što svakog dana rade u proizvodnji programa na 3 nacionalnim i 8 regionalnih kanala, zajedno s toncima, realizatorima, lektorima i mnogim drugim ljudima koji omogućuju funkcioniranje našeg 100-godišnjeg stroja.
2: A kakva je budućnost radija? O tome se raspravljalo u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića na panel raspravi Budućnost radija. Radio su mnogi predviđali kraj, prvo s pojavom televizije, a onda i u doba interneta. No, radio slavi 100. rođendan i njegove su prednosti, poput one da nam ne troši vrijeme i da se u kriznim situacijama pokazao pouzdanim, sve prepoznatljivije. Željka Mandić.
15: Malo se koja institucija u državi može pohvaliti stoljetnom tradicijom, iako živimo u dobu društvenih mreža i algoritama. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek vjeruje da
16: u nekom trenutku imamo potrebu vratiti se onome što je istinito, vrijedno, provjereno, što nam je blisko. Tu je ta snaga radija kao medija i tu snagu i taj potencijal radija trebamo jačati i trebamo stvoriti zakonodavni okvir koji će ga očuvati u ovim izmjenjama tehnološkim, financijskim, društvenim i drugim okolnostima.
15: Pristojba Hrvatskoj radioteleviziji nije se podizala posljednjih 16 godina, pa je moderator panela Mislav Togonal glavnog ravnatelja HRT-a Roberta Šveba pitao.
17: Kako mi preživljamo uopće?
18: Teško, ali još uvijek tu i da nemamo podršku ovdje prisutne ministrice i vlade sa razinom pristojbe. Ovo je u zadnjih nekoliko godina bi teško zatvorili naš financijski okvir.
15: Istaknuo je i da vjeruje u budućnost javnog servisa u kojemu ljudi rade za ljude, baš zbog velike količine dezinformacija na internetu. Koliko je radio važan pokazuju krizne situacije, poručila je zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak.
19: Pa ako Europska komisija u set za preživljavanje za 72 sata, nažalost i o tome govorimo, imamo vodu, imamo lijekove, imamo radio na baterije.
15: Male radijske postaje teško bi opstale bez fonda za pluralizam medija. Predsjednik Vijeća za elektroničke medije i ravnatelja Agencije za elektroničke medije Josip Popovac.
20: Jedan model potpore malim radio postajama bez kojih sigurno ne bi više od polovine ovog brojke radijskih postaja opstale.
21: Drago mi da ste to spomenuli, jer se fond puni iz pristojbe HRT-a.
20: Tako je, od 3% pristojbe Hrvatske radiotelevizije.
15: Za demokratično društvo potreban je javni servis. Složili su se panelisti. Jer budemo li živjeli u paralelnim stvarnostima algoritama, izgubit ćemo zajednički društveni sadržaj.
2: U povodu 100 godina HRT-a Hrvatska narodna banka izdaće prigodnu kovanicu od 2 eura, a Hrvatska pošta izdala je prigodnu poštansku marku. Govore Damir Bičanić iz sektora za gotov novac i glasnogovornik Hrvatske pošte Nikola Baras.
22: Na kovanici su radiovalovi koji su podijeljeni u 5 dijelova. Unutar tih radiovalova i stilski zapravo stopljeni sa tim radiovalovima je i tekst godine izdavanja 2026. 100 godina Hrvatske radiotelevizije i oznaka za državu izdavateljicu HR. Kombinacija tih radiovalova koji simboliziraju početak emitiranja Radio Zagreb i pozadine jezgre kovanice isto daje naslutiti polja sa hrvatskog grba.
23: Marka će biti izdana u nakladi od 25.000 primjeraka. Motiv marke je arhivska fotografija televizijskog studija HRT-a. Stota godišnjica HRT-a bila zapravo idealna prilika da ovjekovječimo HRT na poštanskoj marki.
2: Kronika dana. Mirta Matić, nova je predsjednica Vrhovnog suda, za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika. Dvoje je bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa slijedi novi javni poziv. Marine Rak.
24: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić izabrana je glasovima velike većine saborskih zastupnika, no ustavni suci nisu prošli. Oporba uopće nije glasovala, a nju upravo proziva premijer Andrej Plenković. Kaže, njihova je odgovornost, radi se o malicioznosti i kapricu.
25: Politizacija Ustavnog suda, njegovo onemogućavanje da radi i neispunjavanje svrhe Ustavnog suda je zasluga oporbe, i to lijeve oporbe. Mi smo ih potaknuli u siječnju da se dogovorimo samog Ustavnog suda, jer su mjesecima to odbijali. Bauk vam govorio da više vrijedi jedan sudac Ustavnog suda nego 100 sudaca Vrhovnog suda. I ako idete sa tom pozicijom, onda je njena operacionalizacija, ovaj kaprici, ova sramota SDP-a i ljaga Možemo, koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud, pljunuli su troje profesionalaca.
24: A zašto oporba nije bila za navodno već dogovorene suce Ustavnog suda Željka Pajalića, Mladena Slučevića i Gorana Selanca? Sve se može svesti pod nazivnik kako ne žele da HDZ ima nadzor nad Ustavnim sudom. Sandra Benčić iz Možemo i SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić.
0: Zašto nije došlo do dogovora? Jer nažalost Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković. Ne možete vezati dva procesa. Doživio je politički poraz da štitimo demokraciju.
1: Hvala. Jedini razlog zašto nije postignut dogovor oko izbora ustavnih sudaca je uvjet premijera Andreja Plenkovića da on želi svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu.
24: Uzvratili su im HDZ-ovi zastupnici Ante Sanader i Nikola Mažar.
3: Tko je taj tko blokira hrvatske institucije? Tko nije podržao kandidate za koje nismo čuli niti jedan krimen?
4: Mi smo napravili ono što je bilo u nadležnosti ove parlamentarne većine i izabrali bez vašeg dolaska predsjednicu Vrhovnog suda, a vi ste dogovorili s vama i složili trojicu kandidata i onda ste odustali.
24: Nino Raspudić kaže da imaju pravo i jedni i drugi. Potpuno ste jednaki, poručio je HDZ-u, SDP-u i Možemo, te ih optužio za trgovinu.
5: Ponosni smo što smo potpuno izvan novoga kala. Važno je istaknuti da se ovdje radilo o pokušaju trgovine HDZ-a i SDP-a kao i do sada, kojem je prikrpljen Možemo, a da nisu kontaktirali nikoga drugog iz oporbe.
24: Što se glasovanja tiče, od predloženih kandidata za Ustavni sud, Sučević i Palić dobili su po 76 i 77 glasova, dok je u slučaju Gorana Selanca svih 76 zastupnika bilo suzdržano. Time je postupak izbora završen, a Odbor za Ustav objavit će novi javni poziv.
2: Američki predsjednik Donald Trump opisao je posjet Kini nevjerojatnim, te ustvrdio da je tijekom razgovora s domaćinom, kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, riješio mnoge probleme. Kineski predsjednik rekao je kako je posjet prekretnica i da je uspostavljen novi međudržavni odnos. Danja Dubravac.
17: Dvodnevni posjet kineski je predsjednik Xi Jinping ocijenio uspješnim i rekao da je on prekretnica.
26: Uspostavili smo novi odnos između naših dviju zemalja, konstruktivan i strateški odnos. Može se reći da je ovo povijesni posjet i da smo uskladili mnogobrojne oblike suradnje.
17: Dok Kinu i dalje zabrinjava američka potpora Tajvanu, što je jasno rečeno prvog dana posjeta, ni Trump ni SAD nisu javno ništa rekli o onom što se razgovaralo. Američki predsjednik na povratku je novinarima govorio i o razgovorima o ratu protiv Irana. Najavio je da bi mogao ukinuti sankcije kineskim kompanijama koje kupuju iransku naftu. Ustvrdio da ne traži usluge u vezi s hormuškim tjesnacem jer bi ih morao vratiti, te da Kina kaže kako neće vojno pomagati Iranu. Rekao je i da se kineski predsjednik složio s njim da Teheran ne smije imati nuklearno oružje i da treba otvoriti hormuški tjesnac.
26: Uspostavili smo novi odnos između naših dviju zemalja, konstruktivan i strateški odnos. Može se reći da je ovo povijesni posjet i da smo uskladili mnogobrojne oblike suradnje.
17: Trump se iz posjeta glavnom strateškom i gospodarskom suparniku SAD-a želio vratiti s opipljivim rezultatima koji će mu kod kuće povećati potporu birača, no mnogi sporazumi nisu postignuti. Iako Trump tvrdi da je Kina pristala kupiti 200 Boeingovih zrakoplova s mogućnošću kupnje još 550, dionice Boeinga izgubile su na vrijednosti jer su očekivanja bila veća. Također, američki dužnosnici tvrde kako je dogovoreno da će Kina kupiti milijarde dolara vrijednu soju američkih poljoprivrednika, te da je postignuti napredak u pregovorima o mehanizmima za upravljanje budućom trgovinom.
27: Izrael i Libanon produljit će primirje još 45 dana, objavilo je Američko ministarstvo vanjskih poslova. Dogovor je postignut nakon dva dana pregovora u Washingtonu, a razgovori će se nastaviti sljedeći mjesec. Krhko primirje počelo je prije mjesec dana, no često je prekidano međusobnim napadima Izraela i Hezbolaha. U posljednjih nekoliko dana izraelska vojska pojačala je svoje operacije, tvrdeći da cilja uporišta te militantne skupine na jugu Libanona. Tamošnje vlasti objavile su da je samo prekjučer poginulo 22 ljudi, od toga 8 djece. Do sada su pronađena tijela 24 žrtve jučerašnjih masovnih napada na stambene zgrade u Kijevu i ciljeve diljem Ukrajine. Među njima su tri djevojčice u dobi od 12 i 15 godina. U zemlji je dan žalosti, a ukrajinska vojska odgovorila je napadima bespilotnim letjelicama na ciljeve duboko u Rusiji. Ponovno je gorjela jedna od najvažnijih ruskih rafinerija nafte, ona u Rjazanju. Istodobno počela je razmjena ratnih zarobljenika. Obje zemlje u prvoj su fazi pustile po 205 osoba, a ukupno će ih biti oslobođeno 1000 sa svake strane. Nakon jučerašnjeg ruskog napada, predsjednik Zelenski ponovno je pozvao zapadne saveznike na jače kažnjavane Moskve. Raketa KH-101 pogodila je zgradu u Kijevu. Proizvedena je u drugom tromjesečju ove godine, što znači da Rusija nastavlja uvoziti komponente za proizvodnju raketa. To mora biti pravi prioritet za sve naše partnere, zaustaviti ruske sheme za obilaženja sankcija.
2: Vijesti svijeta uredila je Andri Landri. I Sanja Žigar-Frljuk.
6: Varaždin je u gostima pobjedio Vukovar 2-0 u prvoj utakmici pretposljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige i osigurao nastup u Europi, a Vukovar poslao u niži rang natjecanja. Vedran Drabek.
7: Sve je poznato, Varaždin je pobjedom 2-0 u gradskom vrtu osigurao Europu, a Vukovar seli u niži rang. Žali je riječ koja definitivno ostaje podcrtana kod domaćina i to za dva pokazalo se poništena pogotka Puljića i Banovca zbog igranja rukom u prvom poluvremenu, u čijoj je završnici Varaždin zabio praktički iz prve prave prigode. David Puculin pogodio je kroz gužu s 14 metara nakon prekida svoj premijerni ovosezonski gol, što vrijedi i za Stipu Jurića, strijelca u trećoj minuti sudačke nadoknade nakon kontre i asistencije Duvnjaka za potvrdu nove varaždinske europske priče, dok se jasno ovim raspletom momčad Tomislava Stipića i službeno oprostila od najvišeg ranga.
6: Sutra će igrati Gorica i Osijek, te Lokomotiva i Hajduk, u nedjelju u Slaven Belupo i Dinamo, te Istra i Rijeka. Košarkašice Broda na Savi stigle su na korak do naslova prvakinja Hrvatske. U drugoj su utakmici finala u gostima pobjedile Šibenik 92-68 i povele s 2-0 u seriji koja se igra na tri pobjede. Treća je utakmica u utorak u Slavonskom Brodu. U polufinalu domaćeg malonogometnog prvenstva Olmisum je u Dubrovniku sladao Skver 8-2 i poveo s 2-1 u seriji na tri pobjede. Sljedeća je u nedjelju također u Gospinu polju. Na teniskom Masters 1000 turniru u Rimu Mate Pavić i Salvadora Carevalo u četvrtfinalu su izgubili od Harrisona iz Kupskog s 2x6-4. Finale kod tenisača izborio je Norvežanin Kasper Rud pobjedom protiv Talijana Darderija 6-1-6-1. Polufinalni susret između Talijana Janika Sinera i Rusa Danila Medvedjeva zbog kiše je prekinut kod 1-1 u setovima i 4-2 za Sinera u trećem setu. Na Zagreb Openu zbog kiše nije dovršen ni jedan meč koji je počeo danas. Nastavak turnira je sutra, ako to vremenski uvjeti dopuste.
2: Vremenska prognoza. I Davor Samoščanec.
8: Naši krajevi nalaze se u prostranom ciklonalnom polju i jugozapadnom visinskom strujanju. U takvim okolnostima u naše krajeve pritjecao vlažan zrak i bio je bogat vlagom, tako da mjestimice bilo je kiše lokalno i pljuskova s grmljavinom. Uglavnom bez oborina zadržalo se na krajnjem jugu Hrvatske. Spomenimo da je na moru puhalo umjereno i jako jugo. Najviša temperatura zraka uglavnom je bila između 15 i 20 Celzijevih stupnjeva, ponegdje na krajnjem istoku i do 23. I sutra će na vrijeme utjecati ciklona i frontalni sustav koji će se tijekom noći i sutrašnjeg dana premještati preko naših krajeva dalje na istoku u takvim okolnostima. Sutra će prevladavati oblačno vrijeme, mjestimice će biti kiše, pljuskova i grmljavine. Ponegdje se očekuje obilnija kiša i to osobito u istočnim predjelima i u Dalmaciji. Prema kraju dana na Jadranu i u zapadnim predjelima unutrašnjosti očekuje se postupno smirivanje vremena uz smanjenje na oblake. Puhat će umjeren, ponegdje u Slavoniji krajem dana je vrlo jak sjeverozapadni vjetar. Na moru će pak jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak, a lokalno su mogući i olini udari vjetra. Sutra će biti svježije nego danas, osobito unutrašnjosti, pa će najviša temperatura zraka biti većinom između 11 i 15, a na Jadranu uglavnom do 19 Celzijevih stupnjeva. Tijekom nedjelje očekuje se osjetno povoljnije vrijeme. U većini krajeva prevladavat će sunčano te toplije vrijeme, a samo će još na krajnjem istoku tijekom prijepodneva mjesimice biti kiše.
9: Kronika dana.
2: Ponavljamo najvažnije. HRT slavi 100. obljetnicu Hrvatskog radija i 70 godina televizije. Središnja proslava večeras u dvorani Lisinski. Sabor potvrdio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Za izbor troje sudaca Ustavnog suda raspisat će se novi javni poziv. Američki predsjednik Trump tvrdi kako je ostvario sve ciljeve posjeta Kini. Sutra oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetrovito.
27: Emisiju su realizirali tonski realizator Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, urednik i voditelj Grgo Mrvica.
9: Prvi program.
10: Sve je počelo jednostavnim.
11: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve...
10: A nastavilo se čitavim stoljećem priča. I kad je tehnologija bila tvrdoglava...
11: Čekaj!
10: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
11: Ti tu malo mjesto.
10: I kad smo bili mali.
12: Tata šta rasli?
13: Čekaj, čekaj, ne gure.
10: I kad su danas mali veći od nas.
14: Bojna, šta nas stisnem?
12: Tata, oko stisnem.
10: I kad strpljivo čekamo da program počne. I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina. Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi.
16: Halo, halo, ovdje Tomislav Bravić. Želim čestitati mom Hrvatskom radiju prvi 100 godina.
18: Hrvatsko iz duše te ljubi. Ja te volim, ja imati dite.
9: Zauvijek prvi.

0: godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Český rozhlas blahopřeje chorvatskému rozhlasu ke stému výročí.
3: Dragi prijatelji, moje ime je Jasenko Hovura i želio bi vam u ime cijelog prvog kazališta čestitati jednu veliku obljetnicu 100 godina Hrvatskog radija.

0: nije običan rođendan. Ovo je 100. rođendan Hrvatskog radija. Woohoo! Happy birthday to you, volim vas. Uvijek i zauvijek, vaša Nina.
1: Zauvijek prvi.

0: Sjećam se kad smo prije 100 godina zajedno počinjali, bila su tako, to je jedna čudesa tehnike. I evo, danas, nakon 100 godina, ja još uvijek pišem pjesme, a slušatelji još uvijek slušaju Hrvatski radio. Želim vam i nadalje da i ova zemlja i radio sa njom doživi još 100 godina, pa možda i više. To vam želi Tonči Kulić i svi oni sa kojima sam radio. I sa kojima radim.
1: Zauvijek prvi.

Dragi slušatelji Hrvatskog radija, sa vama je Neno Belan. Danas slavim sa vama 100 godina Hrvatskog radija. To je 100 godina priča, glazbe i lijepih uspomena. Hvala vam što ste uz nas. Nastavljamo zajedno stvarati nove zvukove i nove uspomene. Pozdrav!

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Vitanje Hrvatskomu radio s istoričem od Ukrajinskog radio.
3: Pozdrav svima. Pa ljudi, je li to moguće? Već stotka. Tako mladi, a tako najbolji. Sretan 100. rođendan Hrvatskog radija. Moje ime je Sanja Doležal i želim puno, puno rođendanskog slavlja. I još najmanje 5 puta toliko.

Stvarno ne znam kad sam zadnji put nekome čestitala 100. rođendan. Zato mi je posebno drago da to mogu učiniti sada. Ja sam Emilija Kokić i dragi Hrvatski radio, od srca čestitam ovaj veliki i okrugli rođendan. Sretno!

Bok svima, ovdje Mijač i ovim putem želim čestitati Hrvatskom radiju na 100. rođendanu. Šaljem vam puno lijepih želja. Uživajte i lijepo ga proslavite. Ćao!

Sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan i to stoti. Sretan rođendan Hrvatskom radiju, stotka je tu i wuhuhu, pusao divane Kindle.

0: 100 godina Hrvatskog radija je više od samog zvuka. To je dio naših uspomena, jutara, večeri, putovanja.
1: Sretan rođendan Hrvatskom radiju.
0: Još puno uspješnih godina žele vam Meri Jaman,
1: Anita Valo,
0: Meritas.

Lijepi pozdrav svima, ja sam Marko Tolja i Hrvatskom radiju želim najsretnijih tek prvih 100 godina. Slušajte ga i dalje i vjerujem da ćemo se slušati još sigurno barem 100 godina. Nikad.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Dragi Hrvatski radio, čestitke za prvih 100 godina sjajnog rada i želimo vam da postojite još koje stoljeće jednako dobri i bitni. Puse i voli vas vaš Detour.

0: znaš.
1: Svim djelatnicima Hrvatskog radija sretan 100. rođendan i još puno, puno sretnih godina. Vaša Zora.

Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Hrvatska radio televizija proslavila je jubilarnu obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Rano ujutro prvi su put u povijesti zajedno emitirane radijska i televizijska emisija Doručak na drugom i Dobro jutro Hrvatska. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka i nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. O budućnosti najtoplijeg medija, radija, koja je prema mišljenju mnogih

0: ih najviše ugrožena pojavom novih tehnologija, govorilo se na panel raspravi u Zagrebu. Iako su mu mnogi predviđali kraj, radio se prilagodio i opstao, kaže glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
1: Radio je danas pratitelj na putovanjima, na posao iz posla, radio je danas friend da nisi sam kad si doma i nešto čitaš ili nešto po kući radiš. Radio ti je uvijek tu prisutan, a ne sme kao član obitelji.
0: Slavlje 100. obljetnice HRT-a završilo je svečanom akademijom u zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Pratila ju je Ana Krojs.
2: U programu pod nazivom Zauvijek prvi predstavljeni su najvažniji trenuci koje HRT tijekom cijelog stoljeća bilježio, stvarao i dijelio s publikom. Od povijesnih događaja, prijelomnih društvenih trenutaka do nezaboravnih kulturnih, glazbenih, sportskih i TV uspomena. Uz glazbu, arhivske zapise i posebne programske sadržaje prisjetili smo se trenutaka koji su oblikovali zajedničko pamćenje generacija. Medijski servisi diljem Europe suočavaju se s istim problemom, istaknuo je glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Šveb. Kako ostati relevantan i vjerodostojan u internetskom svijetu?
3: To znači biti multimedijski, digitalni javni servis koji razumije nove navike, ali ne odustaje od svojih vrijednosti. Jer javni servis ne mjeri se samo po gledanosti, slušanosti ili klikovima. On se mjeri povjerenjem. A povjerenje koje smo imali ovih prvih 100 godina ne možemo samo naslijediti. Ono se treba ponovo graditi svaki dan.
2: HRT je dio društvenog života, identiteta i kulture. Stvarao je program koji je bilježio vrijeme i generacije, rekao je predsjednik Vlade Andrej Plenković. Danas smo pak suočeni s digitalnim informacijskim prostorom u kojem se nerijetko manipulira, šire neistinite vijesti i stvaraju pogrešni okviri.
4: Upravo zato javni medijski servisi moraju jačati svoju ulogu i voditi računa da profesionalno izvještavaju o političkim i društvenim događajima. To je od presudne važnosti za hrvatsku demokraciju, za obrazovanje naših sugrađana, za društvenu koheziju i za otpornost društva na polarizaciju i dezinformacije.
2: Recimo na kraju kako posebnu vrijednost naše kuće čini bogata arhivska baština s oko 250.000 sati audio-vizualnih zapisa, 100.000 sati radijskih zapisa, po 30.000 notnih zapisa i knjiga, a sve je to obiteljsko srebro koje će Hrvatska radiotelevizija čuvati za buduće naraštaje.
0: Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnog suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, a dvoje je bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa slijedi novi javni poziv. Do tada Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Vladajući zato okrivljuju oporbu, što ona odbacuje. HDZ-ovac Nikola Mažar i Sandra Benčić iz Možemo.
5: Tko je taj tko blokira hrvatske institucije, tko nije podržao kandidate za koje nismo čuli niti jedan krimen.
6: Jedini razlog zašto nije postignut dogovor oko izbora ustavnih sudaca je uvjet premijera Andreja Plenkovića da on želi svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu.
0: 35. obljetnica ustroja druge gardijske brigade Gromova obilježena je svečanom akademijom na Zagrebačkom Velesajmu. Ratnim veteranima i njihovim obiteljima poruke su poslali predsjednik Zoran Milanović i državni tajnik u Ministarstvu obrane i ratni zapovjednik Gromova Drago Matanović.
7: Hrvatska ima posebnu povijest u zadnjih 35 godina i sa posebnim teretom i sa posebnim, pa i bolom je ušla u Europsku uniju. Užasno skupo. Niko nam nije pomagao. Odmagali su nam više nego što su nam pomagali. I naši današnji saveznici, hrvatskom vojskom u svakom trenutku, gdje god radila, gdje god se borila, ako je za to potreba, zapovijedaju naši ljudi.
8: Poštovani moji suborci, kao vaš ratni zapovjednik, ponosan sam na svakog od vas od zaustavljanja tenkova na mostu mladosti do oslobađanja okupiranih područja u Bljesku.
9: Vijesti.
0: Izrael i Libanon produljit će primirje još 45 dana, objavilo je Američko ministarstvo vanjskih poslova. Dogovor je postignut nakon dva dana pregovora u Washingtonu, a razgovori će se nastaviti sljedeći mjesec. Krhko primirje počelo je prije mjesec dana, no često je prekidano međusobnim napadima Izraela i Hezbolaha. U posljednjih nekoliko dana izraelska vojska pojačala je svoje operacije, tvrdeći da cilja uporišta te militantne skupine na jugu Libanona. Tamošnje vlasti objavile su da je samo u srijedu poginulo 22 ljudi, od toga 8 djece. Američki predsjednik Trump opisao je svoj posjet Kini kao nevjerojatan i ustvrdio da je tijekom razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Tvrdi da je posjet bio vrlo uspješan iz gospodarskog gledišta, odnosno da su sklopljeni izvrsni trgovinski sporazumi, no za sad za to nije ponudio dokaze. Njegov posjet komentirao je predsjednik Xi Jinping, a Trump se osvrnuo i na kinesko stajalište o Iranu.
9: Uspostavili smo novi odnos između naših dviju zemalja, konstruktivan i strateški odnos. Može se reći da je ovo povijesni posjet i da smo uskladili mnogobrojne oblike suradnje.
10: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Nekoliko sati nakon razgovora s kineskim predsjednikom, Trump je upozorio Tajvan da ne ustraje na neovisnosti. Kina taj otok smatra svojom pokrajinom i tajvansko joj je pitanje najvažnije u odnosima s SAD-om. Trump je u razgovoru za Fox News rekao kako se ni na što nije obvezao ni jednoj strani, te da bi se obje trebale primiriti. Petero Talijana umrlo je tijekom ronjenja na Maldivima, objavilo je Ministarstvo vanjskih poslova u Rimu. Vjeruje se da su stradali pokušavajući istražiti špilje na dubini od oko 50 metara. Jedno tijelo pronađeno je u špilji, a pretpostavlja se da su ondje i ostali poginuli ronioci. Vremenski uvjeti na tom su se području naglo pogoršali nakon njihova zarona, te je na snazi bilo žuto upozorenje zbog opasnih uvjeta. Istraga će pokazati što je točno prouzročilo jednu od najtežih ronilačkih nesreća na Maldivima do sada.
11: Sport.
0: O sportu Sanja Žigar-Frljuk.
12: U prvoj utakmici pretposljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige Varaždin je u gostima pobjedio Vukovar 2-0 golovima Puclina i Jurića i osigurao kvalifikacije za konferencijsku ligu, dok će Vukovar sljedeće sezone igrati u nižem rangu. Košarkašice Broda na Savi stigle su na korak do naslova prvakinja Hrvatske. U drugoj su utakmici finala u gostima pobjedile Šibenik 92-68 i povele 2-0 u seriji koja se igra na 3 pobjede. Treća je utakmica u utorak u Slavonskom Brodu. U polufinalu domaćeg malonogometnog prvenstva Olmisum je u Dubrovniku pobjedio Skver 8-2 i poveo 2-1 u seriji na 3 pobjede. Sljedeća je sutra također u Gospinu Polju. Na teniskom Mastersu u Rimu Norvežanin Kasper Rud pobjedom protiv Talijana Darderija izborio je finale, a polufinalni meč Talijana Janika Sinera i Rusa Danila Medvedjeva zbog kiše je prekinut. Rezultat je bio 1-1 u setovima i 4-2 za Sinera u trećem setu. Mate Pavić i Salvadorac Arevalo poraženi su u četvrtfinalu parova od Skupskog i Harrisona.
11: Vremenska prognoza.
0: Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjestimice i obilna kiša i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji. Potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren, u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.
13: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Mirta Matić postala je prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije u zemlji. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje bilo protiv. Istodobno glasanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Slijedi novi javni poziv, a dotad Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Dok oporba prstom upire u vladajuće, premijer Andrej Plenković poručuje da je odgovornost na njima.
1: Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković, koji nije dopustio da bez njegove volje i bez da kaže prvi nešto što nije dogovoreno, dođe do normalnog izbora ustavnih sudaca.
2: Ova sramota SDP-a i ljaga Možemo, koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud. Pljunuli su troje profesionalaca, njih su pljunuli. Mi smo predložili ozbiljne ljude koji su kompetentni, a oni su pljunuli u lice Pajaliću, Sučeviću, pa i njihovom Selancu.

0: Premijer je komentirao i slučaj diplomata Tomislava Lendića, kojemu na Pantovčaku nije bilo dopušteno da sudjeluje na svečanosti predaje vjerodajnica novog apostolskog nuncija u Hrvatskoj. Razlog zabrane navodno je Lendićeva izjava da je Milanović glavni krivac za kašnjenje s popunjavanjem brojnih mjesta veleposlanika i konzula. Premijer je rekao da predsjednik Republike pokazuje znakove totalitarizma.
1: Lendić je rekao istinu. Da li bismo mi trebali živjeti u demokraciji u kojoj će profesionalci koji imaju skoro, ne znam, 45-50 godina šutjeti o pitanjima koja ih se pita u medijima, da ne bi onaj ko blokira cijeli proces već 6 godina se možda ne uvrijedio, a to ne. Način na koji ja vidim demokraciju, ne. Dakle, imali ste jedan bahati, bezobrazni, loš, isključivi potez Milanovića.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump opisao je posjet Kini kao nevjerojatno uspješan, tvrdi da je u razgovorima s kineskim kolegom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Analitičari međutim upozoravaju kako nema jasnih znakova da su Washington i Peking riješili ključne probleme koji opterećuju njihove složene odnose. Jedna od tema o kojoj su razgovarali bila je i kriza na Bliskom istoku. Evo što o tome kaže Trump.
2: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Vijesti. Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka i nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, govore glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer Plenković.
3: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika, a danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
4: Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način.
0: Vremenska prognoza. Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji. Potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab poslijepodne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo, jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva. Vijesti.
5: Tonska realizacija Mario Dropučić, uredio Andri Štrkalj.
6: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: šustati, kad te okrenem i k sebi vratim, to nije kraj, zaplešimo u raj.
1: Ja znam za riječi, ne hvala.

život u nekim krizama. 80-ih, 90-ih, a zadnjih par godina daj ne pričam. I uvijek me svi uvjeravaju u ono, bit će bolje. Ja im vjerujem, u stvari znam, jer kako bi rekel moj prijatelj iz Lagefa, bu bolje.

0: Mirta Matić postala je prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije u zemlji. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje bilo protiv. Istodobno glasanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Slijedi novi javni poziv, a dotad Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Dok oporba prstom upire u vladajuće, premijer Andrej Plenković poručuje da je odgovornost na njima.
1: Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković, koji nije dopustio da bez njegove volje i bez da kaže prvi nešto što nije dogovoreno, dođe do normalnog izbora ustavnih sudaca.
2: Ova sramota SDP-a i ljaga Možemo koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud. Pljunuli su troje profesionalaca, njih su pljunuli. Mi smo predložili ozbiljne ljude koji su kompetentni, a oni su pljunuli u lice Pajaliću, Sučeviću, pa i njihovom selancu.
0: Premijer je komentirao i slučaj diplomata Tomislava Lendića, kojemu na Pantovčaku nije bilo dopušteno da sudjeluje na svečanosti predaje vjerodajnica novog apostolskog nuncija u Hrvatskoj. Razlog zabrane navodno je Lendićeva izjava da je Milanović glavni krivac za kašnjenje s popunjavanjem brojnih mjesta veleposlanika i konzula. Premijer je rekao da predsjednik Republike pokazuje znakove totalitarizma.
2: Lendić je rekao istinu. Da li bismo mi trebali živjeti u demokraciji u kojoj će profesionalci koji imaju skoro, ne znam, 45-50 godina šutjeti o pitanjima koja ih se pita u medijima, da ne bi onaj ko blokira cijeli proces već 6 godina se možda ne uvrijedio, a to ne. Način na koji ja vidim demokraciju, ne. Dakle, imali ste jedan bahati, bezobrazni, loš, isključivi potez Milanovića.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump opisao je posjet Kini kao nevjerojatno uspješan, tvrdi da je u razgovorima s kineskim kolegom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Analitičari međutim upozoravaju kako nema jasnih znakova da su Washington i Peking riješili ključne probleme koji opterećuju njihove složene odnose. Jedna od tema o kojoj su razgovarali bila je i kriza na Bliskom istoku. Evo što o tome kaže Trump.
3: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Vijesti. Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka i nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, govore glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer Plenković.
4: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika. A danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT je ostao mjesto zajedničkog